0: Sunt Mihaela Gioga, bun găsit la știrile Digi FM. De luni, codul roșu de caniculă va cuprinde aproape toată țara și se va menține până miercuri. Temperaturile pot atinge izolat 42 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
1: Cod roșu înseamnă temperaturi între 34 și 38 de grade, mai ridicate în câmpia de vest spre 40 de grade. Cele mai ridicate temperaturi sunt de așteptat în vestul țării, mai sus de 38 de grade, izolat poate chiar 40-41 de grade. Nu ar fi cu totul exclus și valori izolate de 42 de grade. Multe temperaturi de peste 37 de grade în celelalte regiuni, spre 38-39 în Transilvania, în Moldova, chiar și în partea de sud a țării, posibil 39-40 de grade, inclusiv în zona capitalei.
0: Managerul serviciului de ambulanță București Ilfov spune că la acest moment se lucrează cu întregul efectiv. Alice Grasu afirmă că în această perioadă cu temperaturi extreme o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli grave.
2: Mare grijă pentru sugari, copiii mici, persoanele cu dizabilități și persoanele cu probleme de sănătate. Indicat ar fi ca în acest interval să nu îi ducem în căldura de afară, să nu alerge în parc, să nu facă efort fizic, să nu se plimbe cu bicicleta, cu trotineta, mă refer la copii. Nu lăsăm niciodată sugarii nesupravegheați în mașină, nici măcar pentru câteva minute atunci când mergem la cumpărături. Când vorbim de persoanele vârstnice cu comorbidități, dacă totuși pleacă de acasă, se îmbracă corespunzător, să-și ia obligatoriu medicația de dimineață, iar la dâns și să aibă medicația curentă, să-și ia o sticlă cu apă pentru a se putea hidrata constant.
0: Poluare masivă pe defileul Jiului în urma unui incident grav produs la un depozit ce ține de termocentrala Paroșeni. Acolo au mers și reprezentanții Apele Române, care au dat deja amenzi și în funcție de rezultatul final al verificărilor ar putea sesiza organele legale pentru deschiderea unui dosar penal. Pe de altă parte, oamenii sunt sfătuiți să nu intre în apele Jiului în această perioadă, transmite Ana Maria Ianc.
3: Poluarea a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată care ține de depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, care aparține termocentralei Paroșeni. Deja angajații Apelor Române s-au deplasat la fața locului, au făcut verificări și s-a constatat că a apărut un crater care are un diametru de aproximativ 50 de metri și o adâncime de 12 metri. Ca măsură de prevenție a fost oprită recircularea apei, însă rezidurile, după cum se vede și în imagini, au ajuns deja în apele râului Jiu, au fost aplicate și sancțiuni în valoare de 90.000 de lei, iar în acest moment sunt desfășurate lucrări pentru remedierea avariei și pentru asigurarea faptului că apele uzate nu vor mai ajunge în cursul de apă, dar atenție, acest proces poate dura chiar și câteva zile. În funcție de impactul identificat asupra apei, Apele Române pot dispune măsurile legale corespunzătoare, se poate ajunge chiar și la sesizarea organelor competente în vederea deschiderii unui dosar penal pentru posibilă săvârșire infracțiunii de poluare a cursului de apă Jiu. Totodată, Administrația Parcului Național de Fileul Jiului sfătuiește pe oameni să evite desfășurarea activităților recreative pe râu și, bineînțeles, să evite pescuitul și consumul speciilor de pești din sectorul de râu posibil afectat până la comunicarea rezultatelor oficiale ale analizelor.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
5: I am Dennis Lloyd. DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Un val de caniculă afectează România până miercuri. Luni, aproape toată țara se va afla sub cod roșu cu temperaturi care pot depăși 40 de grade, iar disconfortul termic va fi ridicat. Doar Dobrogea și partea de est a Munteniei se vor afla sub cod portocaliu. În aceste condiții, ni se recomandă să evităm, dacă este posibil, deplasările între orele 11 și 18. În cazul în care trebuie totuși să ieșim din casă, autoritățile au și alte sfaturi pentru noi. Șeful DSU, Raed Arafat, într-o intervenție la Digi24.
1: Dacă ies totuși haine de culoare deschisă, legere, acoperit capul, plus hidratarea, bineînțeles. Hidratarea de minim 2 litri pe persoana adultă în 24 de ore. Atenție la copii și atenție la persoanele în vârstă, pentru că sunt mai vulnerabile în această perioadă. Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, măcar să batem la ușă să vedem dacă are nevoie de ceva. Bineînțeles, dacă apar urgențe, apel la 112.
0: Luni începe bacalaureatul. Peste 130.000 de elevi sunt așteptați să susțină probele scrise ale examenului maturității. Prima probă este cea la limba și literatura română. Ministerul Educației impune măsuri speciale în toate centrele de examen din cauza caniculei. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Ministerul Educației transmite că aerul condiționat este obligatoriu în sălile de examen la bacalaureat, iar unde nu există, trebuie folosite ventilatoare. Totodată, inspectoratele școlare trebuie să asigure permanent apă potabilă atât pentru candidați, cât și pentru profesorii evaluatori și membrii comisiilor, dar și asistență medicală de urgență. De asemenea, examenele trebuie să fie organizate în săli amplasate în zona umbrită a unităților de învățământ. Elevii pot avea asupra lor sticle cu apă sau evantaie. Atenție, însă, nu sunt permise ventilatoarele electrice de mână. Examenul de bacalaureat continuă marți cu proba obligatorie a profilului. Joi este proba la alegere, iar vineri elevii minorităților naționale au examen la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi anunțate în 7 iulie, apoi se pot depune contestațiile care vor fi soluționate până în 10 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 13 iulie.
0: Consiliul Suprem de Apărare a Țării se reunește luni în ședință la cererea președintelui Nicușor Dan. Ședința programată de la ora 15 are loc pentru stabilirea agendei României înaintea summitului NATO de luna viitoare din Turcia, la care va participa și președintele american Donald Trump. Tot luni ar urma să se decidă și ce forțe și mijloace din dotarea armatei pot fi puse la dispoziție pentru diverse misiuni în afara României în 2027, transmite administrația prezidențială. Cu mai multe informații, Valentin Stan.
3: Principalul punct este summitul NATO de la Ankara, o întâlnire a liderilor alianței care va avea loc pe 7-8 iulie. Membrii CSAT vor discuta ce strategie ar trebui să aibă în fața partenerilor. În primul rând este vorba despre sprijinul pe care România îl va cere alianței nord-atlantice. Un sprijin despre care a vorbit ministrul Apărării Naționale după ultimele incidente legate de drone. În țara noastră, oficialii români au spus că este nevoie de un sprijin și mai mare din partea aliații, iar la acest summit din Turcia, cel mai probabil România va cere oficial ajutorul aliaților și ne așteptăm ca statele membre să-l și ofere. Un alt subiect este relația cu Ucraina. România a cerut oficialilor ucraineni să anunțe mai repede în momentul în care pierd contactul cu dronele maritime. Este posibil ca și în discuțiile cu aliații să fie subliniată această dorință.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: Digi FM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: Sunt Mihaela Gioga, bun găsit la știrile Digi FM. De luni, codul roșu de caniculă va cuprinde aproape toată țara și se va menține până miercuri. Temperaturile pot atinge izolat 42 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
1: Cod roșu înseamnă temperaturi între 34 și 38 de grade, mai ridicate în câmpia de vest spre 40 de grade. Cele mai ridicate temperaturi sunt de așteptat în vestul țării, mai sus de 38 de grade, izolat poate chiar 40-41 de grade. Nu ar fi cu totul exclus și valori izolate de 42 de grade. Multe temperaturi de peste 37 de grade în celelalte regiuni, spre 38-39 în Transilvania, în Moldova, chiar și în partea de sud a țării, posibil 39-40 de grade, inclusiv în zona capitalei.
0: Managerul Serviciului de Ambulanță București Ilfop spune că la acest moment se lucrează cu întregul efectiv. Alice Grasu afirmă că în această perioadă, cu temperaturi extreme, o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli grave.
2: Mare grijă pentru sugari, copiii mici, persoanele cu dizabilități și persoanele cu probleme de sănătate. Indicat ar fi ca în acest interval să nu îi ducem în căldura de afară, să nu alerge în parc, să nu facă efort fizic, să nu se plimbe cu bicicleta, cu trotineta, mă refer la copii. Nu lăsăm niciodată sugarii nesupravegheați în mașină, nici măcar pentru câteva minute atunci când mergem la cumpărături. Când vorbim de persoanele vârstnice cu comorbidități, dacă totuși pleacă de acasă, se îmbracă corespunzător, să-și ia obligatoriu medicația de dimineață, iar la dânsii să aibă medicația curentă, să-și ia o sticlă cu apă pentru a se putea hidrata constant.
0: Poluare masivă pe defileul Jiului în urma unui incident grav produs la un depozit ce ține de termocentrala Paroșeni. Acolo au mers și reprezentanții Apele Române, care au dat deja amenzi și în funcție de rezultatul final al verificărilor ar putea sesiza organele legale pentru deschiderea unui dosar penal. Pe de altă parte, oamenii sunt sfătuiți să nu intre în apele Jiului în această perioadă, transmite Ana Maria Ianc.
3: Poluarea a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată care ține de depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, care aparține termocentralei Paroșeni. Deja angajații Apelor Române s-au deplasat la fața locului, au făcut verificări și s-a constatat că a apărut un crater care are un diametru de aproximativ 50 de metri și o adâncime de 12 metri. Ca măsură de prevenție a fost oprită recircularea apei, însă rezidurile, după cum se vede și în imagini, au ajuns deja în apele râului Jiu, au fost aplicate și sancțiuni în valoare de 90.000 de lei, iar în acest moment sunt desfășurate lucrări pentru remedierea avariei și pentru asigurarea faptului că apele uzate nu vor mai ajunge în cursul de apă, dar atenție, acest proces poate dura chiar și câteva zile. În funcție de impactul identificat asupra apei, Apele Române pot dispune măsurile legale corespunzătoare, se poate ajunge chiar și la sesizarea organelor competente în vederea deschiderii unui dosar penal pentru posibilă săvârșire infracțiunii de poluare a cursului de apă Jiu. Totodată, Administrația Parcului Național de Fileul Jiului sfătuiește pe oameni să evite desfășurarea activităților recreative pe râu și, bineînțeles, să evite pescuitul și consumul speciilor de pești din sectorul de râu posibil afectat până la comunicarea rezultatelor oficiale ale analizelor.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
5: Exact ca la mare.

0: Este ora 6:01. Bună dimineața, sunt Lucian Cambeșteanu. Mii de oameni au cerut ajutor la ambulanță în ultimele 24 de ore din cauza complicațiilor provocate de caniculă. Canada va întâlni Olanda sau Maroc în optimile Cupei Mondiale de Fotbal și avem cod galben de ceață în Suceava, iar de la 10 aproape toată țara intră sub cod roșu de temperaturi ridicate. Ascultați știrile Digi FM. Aproape 5.000 de apeluri medicale au fost înregistrate la 112 în ultimele zile, anunță Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. Mai bine de 3.200 de apeluri au fost urgențe majore provocate de caniculă. Și a fost doar începutul, astăzi aproape toată țara se va afla sub cod roșu de temperaturi care pot depăși 40 de grade. În aceste condiții ni se recomandă să evităm, dacă e posibil, deplasările între orele 11 și 18. În cazul în care trebuie totuși să ieșim din casă, autoritățile au sfaturi pentru noi. Șeful DSU Raed Arafat.
1: Dacă ies totuși haine de culoare deschisă, legere, acoperit capul, plus hidratarea, bineînțeles. Hidratarea de minim 2 litri pe persoana adultă în 24 de ore. Atenție la copii și atenție la persoanele în vârstă, pentru că sunt mai vulnerabile în această perioadă. Și atenție mare la persoanele vulnerabile și persoanele în vârstă care stau singure. Aici, de la vecin, cunoștințe, autoritățile publice locale, toți trebuie să avem în atenție această categorie de persoane, măcar să batem la ușa să vedem dacă are nevoie de ceva. Bineînțeles, dacă apar urgențe, apel la 112.
0: Astăzi sunt așteptate noi discuții pentru desemnarea unui premier. În weekend, Olguța Vasilescu anunța că Sorin Grindeanu ar putea fi investit cu sprijin de la UDMR în Parlament. Maghiarii spun că n-au discutat însă așa ceva. Liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond, spune că cei care blochează totul sunt socialdemocrații pentru că nu sunt de acord să încheie un acord cu PNL, USR și UDMR.
2: Nu am discutat absolut nimic cu acest subiect la noi în partid. Avem o propunere de premier împreună cu colegii de la PNL și USR în persoana domnului Siegfried Mureșan și așteptăm ca domnul Nicușor Dan să facă o desemnare. Ocazul vine de la Partidul Social Democrat. Cea mai mare problemă a fost că colegii noștri de la Partidul Social Democrat n-au acceptat ideea de a avea un acord reciproc. Deci să avem un acord pe măsurile de guvernare.
0: Mii de oameni au protestat în Serbia chiar și după ce președintele Alexander Vučić a anunțat că va demisiona. Manifestații precum cea de ieri au loc de 2 ani încoace, de când au murit 16 oameni după prăbușirea unui acoperiș al gării din Novi Sad. Iar de atunci, incidentul a devenit un simbol al corupției la nivel înalt. Vučić e considerat vinovat de proasta administrare a problemelor țării. Alina Vancea.
3: Alexander Vučić este la putere de 12 ani, fie ca premier, fie ca președinte, și se confruntă cu cele mai ample proteste din Serbia de la înlăturarea lui Slobodan Milošević în 2000. Protestele sunt conduse de studenți, iar ieri oamenii s-au adunat la Kraljevo pentru că se tem că, în ciuda anunțului făcut de Vučić că va demisiona, acesta nu va părăsi de fapt scena politică. Analiștii spun că Vučić ar putea încerca să se agațe de putere și să candideze la funcția de prim-ministru, iar în funcția de președinte să instaleze un aliat care să-i facă jocurile politice. Alexander Vučić a anunțat sâmbătă că va renunța la funcția de președinte, fără să precizeze însă o dată la care va face acest lucru. În ceea ce privește protestele, el i-a acuzat în repetate rânduri pe cei care ies în stradă, nemulțumiți de activitatea guvernului de la Belgrad, că sunt agenți străini care încearcă să răstoarne executivul.
0: Canada, una dintre țările gazdă ale Cupei Mondiale la fotbal, este prima echipă calificată în optimi. A învins Africa de Sud cu un gol dat în prelungiri. A fost 1-0 pentru canadieni. Vor înfrunta Olanda sau Maroc mai departe. Și cu alte informații din sport, acum Ovidiu Pețenghia.
4: David Popovici a încheiat participarea la trofeul Sete Coli la Roma cu un parcurs formidabil. După un loc 2 la 50 de metri, probă unde a stabilit un nou record personal, sâmbătă a dominat întrecerea la 100 de metri și a obținut victoria cu al doilea timp mondial al sezonului. Evoluția la superlativ a fost și duminică. David s-a impus în fața italianului Carlos D'Ambrosio. A obținut cel mai bun timp din acest an la nivel mondial, 1:44:48. Competiția de la Roma a reprezentat ultimul test înainte de campionatele europene de la Paris, programată între 10 și 16 august.
0: Aproape toată țara, inclusiv Bucureștiul, intră din această dimineață sub avertizare cod roșu de caniculă. Doar 6 județe, inclusiv zona de litoral, scapă, dar se vor afla sub avertizare cod portocaliu. Astfel, de la ora 10 va fi în vigoare un cod roșu de caniculă pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Vom avea maxime de până la 40 de grade și disconfort termic accentuat. Momentan, până la ora 9, e în vigoare un cod galben de ceață pentru județul Suceava, vizibilitatea e redusă și până la sub 50 de metri. 6 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
5: Digi FM.
6: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
5: Ca să știi.

0: Ora 6:30, bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu. Canicula a mai făcut o victimă, un bărbat din Iași a murit după ce a stat prea mult la soare. Avea o temperatură de 40 de grade când a venit ambulanța. Evitați pescuitul sau scăldatul în râul Jiu, spun autoritățile, după poluarea masivă produsă la un depozit al termocentralei Paroșeni. Ascultați știrile DGFM. Liderii partidelor parlamentare ar trebui să se prezinte astăzi cu variantele finale pentru formula unui guvern care să treacă de parlament. Președintele le-a transmis să vină la el atunci când au un acord. În timp ce unii se tem că negocierile nu se deblochează până mâine, parlamentarii se pregătesc să intre în vacanță peste doar 2 zile. Alina Vancea.
1: După eșecul de vineri, când liderii partidelor nu au ajuns la un acord clar, președintele le-a cerut să revină la dialog. Nicușor Dan le-a transmis să negocieze o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. PNL, USR și UDMR l-au propus pe europarlamentarul Siegfried Mureșan pentru funcția de premier și au cerut PSD să susțină un guvern minoritar al dreptei și rotativă anul viitor. Au promis că vor susține atunci un guvern social-democrat cu condiția ca niciun partid să nu depună moțiune de cenzură. În plus, trebuie să rezolve urgențele și prioritățile țării, cum ar fi PNRR, programul SAFE sau echilibrele financiar-bugetare. Numai că PSD nu este de acord ca dreapta să preia guvernarea. Socialdemocrații spun că nu vor vota niciodată un guvern din care nu fac parte. Biroul Politic Național al partidului a votat în unanimitate să-și asume responsabilitatea guvernării, iar președintele partidului, Sorin Grindeanu, să fie propunerea de premier.
0: Valul de căldură extremă care a cuprins România mai face victime. Un bărbat de 56 de ani a fost găsit pe câmp în județul Iași în stare critică. Atunci când a ajuns ambulanța, avea o temperatură corporală de 40 de grade Celsius. N-a mai putut fi salvat. Stătuse prea mult timp la soare și consumase și alcool. Iar în capitală, o persoană care a vrut să se răcorească în lacul Tei s-a înnecat. Șefa serviciului de ambulanță București Ilfo, Valis Grasu, spune că în această perioadă cu temperaturi extreme, o atenție deosebită trebuie acordată copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu boli grave. Amintim de astăzi, toată țara, cu excepția Dobrogei și a vestului Munteniei, se află sub cod roșu de caniculă.
2: Mare grijă pentru sugari, copiii mici, persoanele cu dizabilități și persoanele cu probleme de sănătate. Indicat ar fi ca în acest interval să nu îi ducem în căldura de afară, să nu alerge în parc, să nu facă efort fizic, să nu se plimbe cu bicicleta, cu trotineta, mă refer la copii. Nu lăsăm niciodată sugarii nesupravegheați în mașină, nici măcar pentru câteva minute atunci când mergem la cumpărături. Când vorbim de persoanele vârstnice cu comorbidități, dacă totuși pleacă de acasă, se îmbracă corespunzător, să-și ia obligatoriu medicația de dimineață, iar la dânsii să aibă medicația curentă, să-și ia o sticlă cu apă pentru a se putea hidrata constant.
0: Poluarea masivă de pe defileul Jiului s-a produs în urma unui incident produs la un depozit ce ține de termocentrala Paroșeni. Acolo au mers și reprezentanții Apele Române, care au dat amenzi și în funcție de rezultatul final al verificărilor ar putea sesiza organele legale pentru deschiderea unui dosar penal. Oamenii sunt sfătuiți să nu intre în apele Jiului în această perioadă. Are mai multe date Ana Maria Ianc.
3: Poluarea a apărut după ce s-a produs o avarie pe circuitul de apă recirculată care ține de depozitul de zgură și cenușă Valea Căprișoarei, care aparține termocentralei Paroșeni. Deja angajații Apelor Române s-au deplasat la fața locului, au făcut verificări și s-a constatat că a apărut un crater care are un

0: diametru de aproximativ 50 de metri și o adâncime de 12 metri. Ca măsură de prevenție a fost oprită recircularea apei, însă rezidurile, după cum se vede și în imagini, au ajuns deja în apele râului Jiu. Au fost aplicate și sancțiuni în valoare de 90.000 de lei, iar în acest moment sunt desfășurate lucrări pentru remedierea avariei și pentru asigurarea faptului că apele uzate nu vor mai ajunge în cursul de apă, dar atenție, acest proces poate dura chiar și câteva zile. În funcție de impactul identificat asupra apei, apele române pot dispune măsurile legale corespunzătoare, se poate ajunge chiar și la sesizarea organelor competente în vederea deschiderii unui dosar penal pentru posibila săvârșire a infracțiunii de poluare a cursului de apă Jiu. Totodată, administrația Parcului Național de Fileul Jiului sfătuiește pe oameni să evite desfășurarea activităților recreative pe râu și, bineînțeles, să evite pescuitul și consumul speciilor de pești din sectorul de râu posibil afectat până la comunicarea rezultatelor oficiale ale analizelor.
1: 6 și 35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
2: Digi FM, radioul oficial pentru concediu.
3: Chiar și de la birou.

0: Vreme de plajă, oriunde ai fi.
1: Ca să știi...
2: I am like I'm one again.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: În acest episod vorbim despre un cuvânt care sună complicat, dar care îi face pe economiști să ridice imediat din sprâncene: stagflația. Stagflația apare atunci când o economie se confruntă simultan cu trei probleme: creștere economică slabă sau chiar stagnare, inflație ridicată și șomaj în creștere. De regulă, economiile funcționează după o logică mai simplă. Când activitatea economică încetinește, inflația tinde să scadă. Când economia crește puternic, prețurile pot urca mai repede. În stagflație, însă, apar ambele probleme în același timp. Practic, oamenii și companiile se confruntă cu o situație paradoxală. Economia nu produce suficientă creștere, locurile de muncă devin mai puține, dar prețurile continuă să crească. Imaginați-vă că salariul dumneavoastră rămâne la fel sau chiar scade, însă factura la energie, alimentele, serviciile, toate se scumpesc de la o lună la alta. Puterea de cumpărare se reduce, iar nivelul de trai este afectat. Cel mai cunoscut episod de stagflație a avut loc în anii 70, după șocurile petroliere. Prețul petrolului a explodat, costurile de producție au crescut, iar multe economii occidentale au intrat într-o perioadă dificilă, caracterizată de inflație mare și creștere economică redusă. Dar ce îi sperie atât de mult pe economiști? Pentru că instrumentele clasice de politică economică devin mai greu de folosit. De exemplu, dacă o bancă centrală vrea să combată inflația, poate majora dobânzile. Însă dobânzile mai mari încetinesc și mai mult economia. Pe de altă parte, dacă statul încearcă să stimuleze creșterea economică prin cheltuieli suplimentare sau prin reducerea costului creditării, există riscul ca inflația să accelereze și mai mult.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.
3: DGFM, unde vara sună pe inima ta. Ca să știi.

0: tot timpul dă vină ceilalți, niciodată noi.
1: Cum vă cheamă?
2: Relu.
1: Relu înseamnă ceva?
2: Înseamnă care rezolvă probleme.
3: Cine nu-l cunoaște pe Relu? Relu Oncescu, taximetrist ziua, recuperator pentru un clan interlop noaptea și în timpul liber. Rolul din serialul Umbre l-a consacrat pe actorul care astăzi împlinește 51 de ani, Șerban Pavlu. Zic să-ți spun cum a ajuns Șerban să fie Relu și nu doar Relu. În 1997 termină studiile la UNATC, la clasa lui Alexandru Repan, dar școala nu i-a lăsat o impresie prea bună pentru că, spunea el, nu exista o coeziune între profesori, nu era o idee clară pe care studenții să o urmeze până la finalul facultății. Încearcă scena Teatrului Național din București încă din perioada școlii, dar de angajat este angajat la Teatrul Bulandra, chiar de fostul rector al UNATC, Victor Rebengiuc, care devenise între timp directorul acelui teatru. Joacă în piese regizate de Cătălina Buzoianu, Adrian Pintea și Alexandru Darie, printre alții, și colaborează și cu instituții independente, precum Teatrul Act sau un teatru. Ajunge și pe marele ecran, l-am văzut în Terminus Paradis, Nunta Mută, Moartea Domnului Lăzărescu și Câinele Japonez. Eu l-am văzut în filmele menționate mai devreme, dar el a jucat în mult mai multe, așa cum a jucat în multe seriale până la rolul care l-a consacrat.
4: A fost o ofertă de tipul ăsta. Eu nu am bătut în viața mea pe nimeni, nu am și de data asta trebuia să fiu măcar credibil în această ipostază, un om care să poată amenința pe cineva, un om care se duce să recupereze datorii, care are face parte din lumea asta interlopă, oamenii ăștia care sparg ușa și intră peste tine în casă.
3: În 2014 apare primul sezon al serialului Umbre cu Șerban Pavlu în rol principal. Și ce rol! Inspirat din serialul australian Small Time Gangster, producția care a avut 3 sezoane este și astăzi un reper. Este despre moralitate, despre relație de familie în condiții mai puțin obișnuite, despre lumea interlopă, dar și despre alegeri. Alegeri pe care viața te pune să le faci. Dialogurile sunt spectaculoase, cu mult umor negru, iar atmosfera este realistă. Pot să spun că este unul dintre cele mai bune seriale românești pe care le-am văzut și, crede-mă, am văzut destule. Chiar m-am supărat un pic că s-a terminat după doar 3 sezoane. Am înțeles că cei care l-au realizat au reușit să-l exporte cu succes și pe alte piețe unde, de asemenea, a fost primit foarte bine. N-am uitat, sigur că da, nici de cei 4 ani în care Șerban Pavlu a făcut parte din show-ul TV În puii mei. N-am uitat pentru că mi-a plăcut ce a făcut acolo. Și cu surprindere, dar și cu plăcere, am aflat și că Șerban Pavlu a fost rege.
5: Eu sunt regele! Toate stângile sunt ale mele, prostuțule!
6: Mă bucur așa tare că te-ai întors! Unde ți-e capul?
3: Da, Șerban Pavlu i-a dat vocea lui King Julian în seria de animație Pinguinii din Madagascar, adică a lucrat la dublajul serialului de animație. Și nu a fost doar rege, cum nu pot să mă laud că am văzut multe animații dublate, am fost pus la punct de juniorii și juniorele, care sunt mari fani. De la ei am aflat că Pavlu a fost și Po, personajul principal din Kung Fu Panda, dar și Sonic în Sonic the Hedgehog. Și lista continuă. Înțeleg că nu doar dublează voci în filme și seriale de animație, chiar e fan al unei animații, serialul Ricky and Morty. M-a bucurat că a călcat pragul DGFM și ca invitat, dar și ca partener, coleg pentru o zi în matinalul cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Nu voi sta deloc pe gânduri dacă, fie doar pentru o zi, va dori să mă înlocuiască în această rubrică. Ar fi o mare onoare pentru mine. La mulți ani, Șerban Pavlu, la cât mai multe roluri, atât pe scenă, cât și pe ecrane, mai mici sau mai mari.

0: DGFM.
1: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Este ora 7, urmează știrile cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, ne așteaptă două zile cu temperaturi extrem de ridicate în toată țara, chiar și peste 40 de grade. Canada a învins Africa de Sud cu 1-0 și a ajuns în optimile de finală de la Cupa Mondială de Fotbal. Și sunt 12 grade acum la Miercurea Ciuc, 24 deja la Oradea și 25 la Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Partidele din fosta coaliție de guvernare sunt așteptate să continue astăzi discuțiile pe tema formării unui guvern. Președintele le-a cerut să vină la el când au ajuns la un acord și speră ca acest lucru să se întâmple rapid, pentru că de miercuri parlamentarii intră în vacanță și ar fi nevoie de convocarea unei sesiuni speciale pentru validarea viitorului executiv. Numai că sunt puține șanse să ajungem la învestirea guvernului până mâine, după cum a declarat aseară la Digi24 purtătorul de cuvânt al UDMR, Cioma Botond.
2: N-a acceptat nici să avem o rotativă în sensul ca guvernul minoritar format din PNL, USR și UDMR să înceapă rotativa și în aprilie sau în vara anului viitor să vină Partidul Social Democrat. Nici acest lucru n-a fost acceptat de Partidul Social Democrat. Nu cred că până marți putem ajunge la învestirea guvernului. Se va convoca o sesiune extraordinară. Vor fi discuții noi mâine. Domnul Nicușor Dan așteaptă un acord din partea partidelor politice care să reflecte o majoritate.
1: Partidele din fosta coaliție vor zice că țin aur deoparte, dar nu știu dacă fac bine, susține unul dintre liderii partidului, Petrișor Peiu. El spune că PSD evită o relație oficială cu aur, dar nu are nicio problemă să discute separat cu parlamentarii ai formațiunii considerate suveranistă. Petrișor Peiu mai spune că aur își dorește alegeri anticipate, dar crede că un guvern care să fie condus de Sorin Grindeanu ar putea să treacă de parlament.
3: Da, dar va fi o majoritate fragilă și care va încerca să-și proptească picioarele într-un teren alunecos, nămolos. Va fi, înțeleg, un acord cu PSD-ul. Aur, deocamdată, a fost exclus de către domnul Grindeanu. Deci este clar că nu este chemat să îi spună punctul de vedere aici. Și îl va spune, probabil, în Parlament, atunci când proiectele respective vor fi în poziția de a fi extrem de disputate. Cred că AUR va avea o poziție de arbitru în multe cazuri.
1: De astăzi, codul roșu de caniculă cuprinde aproape toată țara și se va menține acest cod până miercuri. Doar Dobrogea și partea de est a Munteniei vor fi sub cod portocaliu. Temperaturile pot atinge izolat 42 de grade la umbră, iar disconfortul termic va fi ridicat. O ascultăm pe Florinela Georgescu, director de prognoză la ANM.
4: Cele mai ridicate temperaturi sunt de așteptat în vestul țării, mai sus de 38 de grade, izolat poate chiar 40-41 de grade. Nu ar fi cu totul exclus și valori izolate de 42 de grade. Multe temperaturi de peste 37 de grade în celelalte regiuni, spre 38-39 în Transilvania, în Moldova, chiar și în partea de sud a țării, posibil 39-40 de grade, inclusiv în zona capitalei.
1: Valul de căldură a lovit deja vestul și centrul Europei și a făcut peste 1300 de victime. Estimarea vine de la Organizația Mondială a Sănătății. Specialiștii atrag atenția că s-a constatat o creștere de 40% a numărului de persoane care au murit la domiciliu din cauza caniculei. Lucian Cambeșteanu.
5: Recordurile de temperatură au fost din nou depășite pe tot continentul ieri, inclusiv în Germania, Polonia și Cehia, pe măsură ce canicula avansează spre est. 1300 de decese în plus au fost cauzate de ceea ce OMS numește stres termic sau ucigașul tăcut. Și asta pentru că locuințele, locurile de muncă și școlile din Europa n-au fost construite pentru astfel de temperaturi. De altfel, multe decese s-au înregistrat în rândul persoanelor de peste 65 de ani, găsite fără suflare în propriile case. Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire de pe pământ, avertizează organizația. Ieri, Germania a înregistrat cea mai călduroasă zi din istorie pentru a treia zi consecutivă, aproape 42 de grade. De altfel, statisticile arată că valurile de căldură care apăreau de obicei o dată într-o generație se produc acum anual.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Stephen Eustachio, fotbalistul canadian legitimat la Los Angeles FC, a fost decisiv pentru Naționala Canadei în calificarea în optimile de finală la campionatul mondial. Experiența acumulată la FC Porto l-a ajutat pe Stephen să fie decisiv în minutul 92. Astăzi, la campionatul mondial de fotbal, de la ora 20, este programată confruntarea dintre Brazilia și Japonia. Germania poate fi o potențială adversară pentru reprezentativa Canadei dacă va trece de Paraguay în meciul de la ora 20. 3:30.
1: Aproape toată țara, inclusiv capitala, intră din această dimineață sub avertizare cod roșu de caniculă. Doar 6 județe, inclusiv zona de litoral, scapă, dar se vor afla sub avertizare cod portocaliu. Așadar, de la ora 10 va fi în vigoare codul roșu pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Vom avea temperaturi de până la 40 de grade și disconfort termic accentuat. 7:06, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt aici. Începe matinalul Digi FM.
7: Suntem și aici, suntem și acolo, suntem și dincolo, suntem și așa, și pe dincolo.
1: Numai în vacanță,
7: mă. Vai, că avem mai puțin de o lună de zile până când intrăm în vacanță, Oana Zamfir.
1: 3 săptămâni!
7: Este...
1: Bună
7: dimineața! Neața, dragilor! Suntem toți, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: Da, și Dan Teodorescu, și a noastră Valentina.
7: Și Alina Vancea.
1: Alina și Cambe, da. Toată lumea aia. E casa plină.
7: E casa full. Și dacă tot e casa plină, începem cu Hot in the City, pentru că, băi, chiar a fost cald în weekendul.
1: Și o să mai fie.
7: Astăzi ne autodepășim la nivelul gradelor din termometre. 40 la umbră?
1: Da.
7: Ok.
1: Da. Dar hai să spunem, facem disclaimer, hai. Că nouă ne place.
7: Băi, da, știu că o să ne înjure lumea.
1: Foarte multă lume o să ne înjure acum,
7: mie
1: da.
7: Mie chiar îmi place, adică nu mă plâng de...
1: Dar v-ați obișnuit cu noi, că noi spunem și lucruri care nu sunt foarte...
7: Mai
1: pe placul tuturor, da.
7: Dar sunt sincere, asta e clar.
1: Exact așa, da.
7: Oana Zanfil s-a ținut de cuvânt, da. Și mi-a adus afine...
1: De la domnul Ciprian, din
7: culese
1: Hunedoara.
7: Din afin.
1: Da, din cultura de afine, de la Orăștie, de lângă Orăștie, Hunedoara.
7: Mulțumesc frumos, chiar am servit câteva și sunt minunate. Îmi fac dimineața mult mai plăcută.
1: Și să știi că castronelul ăla, da. Este de la mine de acasă.
7: Băi.
1: Curățel, frumușel, împăchețel.
7: Da, n-am avut nicio suspiciune că... N-ar fi curățel sau ce ăsta.
1: Nu, dar m-ai și spălat pe mâini înainte să ți le spăl. Știi că eu-s doamna cu spălatul pe mâini?
7: Cred că le-ai dezinfectat afină cu afină, ai și dat cu spirit
1: nu
7: pe fiecare.
1: Nu, am descoperit că există un detergent care e special și pentru fructe și legume.
7: Nu cred.
1: Da, da, da. Există pe piață un detergent fără coloranți, fără parfum, care este special creat inclusiv pentru fructe și legume.
7: Detox din ăsta,
1: da.
7: Să nu fie toxine.
1: Cum ar fi mai dai din pesticide, dacă e.
7: Ok.
1: La o parte.
7: Hai că aflu și lucruri noi pe partea asta de igienă alimentară.
1: Dar astea nu sunt stropite, să știi. Afinele astea chiar sunt ce trebuie.
7: Băi, chiar sunt. Uite, mai iau o afină acum. Afine din afin.
1: Și vezi că și Cambe a venit cu vișine de la soacra.
7: Vișine am. Nu. Vișine am și eu, nu mă coafează. Dar afinele, într-adevăr.
1: Da. Ce s-a mai mâncat weekendul ăsta? Ce s-a mai mâncat?
7: Ce să fi mâncat?
1: Fructe?
7: Lumea, am văzut că a fost la mare. O grămadă de oameni s-au dus la mare.
1: Da.
7: Noroc pe hotelieri și pe cei care au afaceri pe acolo, că mai mișcă și ei cât de cât. Mă bucur pentru ei. Sper că a fost o experiență plăcută. Din nefericire a luat foc ceva pe la Megidia.
1: Am
7: acolo.
1: Văzut, Agigea?
7: Agigea, da. Prin zona aia, pe lângă litoral. Așa că... Poate au avut noroc de un vânt care să ducă fumul în altă parte și să nu vină spre ei, spre
1: plajă. Și sper că n-a pățit nimeni nimic.
7: Mă, de pățit n-a pățit nimeni, că am fi văzut la știri, da?
1: Bună dimineața, Dane! Tu ce-ai făcut weekendul ăsta?
8: Da, chiar așa. Bună dimineața, m-am topit, așa
1: unde?
8: Cum s-a topit toată lumea.
7: După cine te-ai topit?
8: În Eter.
1: Ai fost la partiuri?
8: Nu, a fost un weekend liber.
1: Nu pot să cred.
8: Ba da,
1: tu,
8: ba da,
1: DJ-ul, a avut weekend liber?
8: A avut weekend
7: ai
8: liber,
7: dormit,
8: da.
7: Ai dormit și tu?
8: Da, nu.
1: A? Dar ce faci când nu ești la serviciu?
8: Pregătesc pentru următorul serviciu.
1: Adică tu te-ai pregătit pentru Untold?
8: Selectez muzică, aranjez punctele de cue ale pieselor, adică punctele din care să plece o piesă. Să
1: mamă, chiar ai făcut chestia asta? Da. Sunt super mândră de
7: adică
1: tine că
7: n-ai
1: te-ai
7: dormit
1: ocupat.
7: Ca să faci asta? Nu
8: asta
7: să
8: faci mereu
7: ziua.
8: Timpul liber.
7: E timpul liber, dar noaptea, acolo un 8 ore de somn.
8: Să știi că noaptea eu sunt viu. Adică abia pe la 8-9 seara mă trezesc. Acolo e zona mea de confort.
7: Nu știu, dacă erai copilul meu, nu mai șuturi primeai.
8: Și tu numai muzică ascultai.
7: Te mai băteam apropo cu cablu de la mixer.
1: Nu, spuneți nu bătăi. Astăzi este zi importantă pentru copii, apropo de copii.
7: Da,
1: e
7: băi.
1: Prima zi de bac, fraților.
7: Da, e o zi importantă, dar nu veselă.
8: Uite, și când eram copil, m-am îndrăgostit de piesa asta.
1: De Kokomo?
8: Da, da.
1: Eu am cerut-o special.
8: Bravo, bravo.
1: Eram azi noapte pe la 21 și stăteam în pat, mă uitam la un serial turcesc, nu aruncați cu pietre.
8: Dar nu era piesa asta în serial.
1: Că nu era piesa asta în serial.
7: Era varianta în turc.
1: Nu, e serialul meu turcesc, unul singur, văd în viața asta și atât. Și e despre alte lucruri, Ciubuc. Nu e telenovela.
7: Baiazid Magnific, ăla.
1: Evet, evet, așa. Nu mai e modern, în anii noștri, în 2026, da.
7: Okay.
1: Așa, vreau doar să vă spun că mă uitam la fetelele, că e despre trei prietene serialul, cum stau ele într-un orășel la malul mării.
7: Colege de harem? Cum își împart sarcinile în gospodărie? Una aduce gunoiul, alta merge la piață.
1: Una e medic, una e avocat și una e proprietară de restaurant. Ce vrei mai mult?
7: E un soi de asta, Sex in the City, varianta turcească.
1: Cam așa ceva. Cam așa ceva, da. Așa, bun, și cum le vedeam eu acolo cu briza, cu malul mării, cu stat la plajă, mi-am amintit, mă, de piesa asta. Și am rugat-o pe Georgiana, zic, te rog eu frumos, mâine dimineață vreau să aud Kokomo.
7: Kokomo.
1: Nu sunt eu dacă n-aud Kokomo.
7: Kokomo vrei, Kokomo ai.
1: Așa, hai să ne întoarcem înapoi la... Haideți să ne întoarcem la bacalaureat. Că da. Tot e proba la limba,
7: spunea,
1: la limba română.
7: Al nostru emblematic Gheorghe Hagi.
1: Așa.
7: Trebuie să ai coco ca să
1: iei
7: la bac. Ca să nu mo la bac.
1: Da, e proba de limba și literatura română.
7: Cine își mai aduce mai aminte de chestia asta?
1: O probă ceva mai ok decât probele de științe exacte, dacă mă întreb pe mine.
7: Da, să vedem dacă limbajul de pe TikTok se potrivește cu limbajul de la examen.
1: Abia aștept să văd.
7: Tap, tap! Tap, tap, tap!
1: Sigur o să vedem pe la știri.
7: Iarăși găsesc o victimă de asta sigură cu
1: mine. Draga de ea.
7: Da, trei toate și dacă nu treci acum bacul, treci la anul, tot treci. În cicanicul ăsta trece, miercuri pleacă, gata.
1: Dacă pierzi bacul, vine altul, nu?
7: Vine altul, nu trebuie să te hazardezi. Nu vă hazardați.
1: Hai să spunem și la mulți ani astăzi, pentru că cui? E mare, mare sărbătoare, Sfinții Petru și Pavel, sărbătoare mare în calendarul creștin-ortodox.
7: Trebuie să-l sun pe unchiul meu.
1: Da. Așa.
7: Ok.
1: Foarte bine că ți-am amintit. Pentru toți cei care se numesc Petru, Petruța, Pavel, Paul,
7: Paula.
1: Paula,
7: pe
1: da.
7: Bune, și Paul e băgat la... Pavelina?
1: Da, uite, Pavelina. Există cineva care se numește
7: Îmi
1: așa.
7: Îmi place cum sună Pavelina. N-am cunoscut pe nimeni, dar... Pavelina. Sună italienește așa. Ei, Pavelina! Măi, la mulți ani! Astăzi e ziua lor?
1: Astăzi nu se pune la spălat, nu se face treabă în gospodărie ca în orice altă sărbătoare mare cu cruce roșie în calendarul creștin-ortodox.
7: Ok. Bine, domne. Așa face. Dar m-am pucat să mă spăl pe dinți.
1: Și eu pe mâini.
7: Aoleo, păcătoși suntem, Oano. Să sperăm că nu ni se întâmplă lucruri. Bun. În principiu, noi suntem ok, să știți.
1: Da.
7: Adică, nu, în primele trei zile chiar mă simt foarte bine. Luni, marți, miercuri. Odihnit. Ok. Bă, de joi începe.
1: De joi. Păi nu întâmplător am pus mixul lui Dante joi ca să ne mai ajute,
7: da,
1: și pe noi.
7: Exact. Nu, că e strategic pus acolo. Strategia de luptă a matinalului
1: DJ FM. Și de supraviețuire.
7: Și de supraviețuire. M-am apucat, am montat piscina, nu știu. Că n-am mai putut.
1: Da, da, cine o să fie bronzat și fitnessat?
7: Mă, cât de cât. Nu mai am aplombul ăla de pe vremuri.
1: Azi că vine pofta mâncând, știi.
7: Cred
1: cum
7: că am scăpat în sfârșit de criza bărbatului la 40 de ani. La 50 aproape. Deci, cred că se duce.
1: La 50 scap de vârsta... Da. De gata. Criza vârstei,
7: exact,
1: mijlocii.
7: Nu, da. Am renunțat, nu mai vreau să vă arăt mușchi. Nu mai...
1: Nu? Păi acum că ți-ai schimbat telefonul și face niște poze trăznet.
7: Sunt, bă, mi le fac îmbrăcat.
1: Cu tricou pe tine, tricou, da, merge și așa. Cumperi un tricou mai șur.
7: Cât
1: și...
7: de cât o să fiu ok, dar nu vreau să fiu ăla exemplu de pus în vitrină. Am o vârstă, e. Accept.
1: Dar tu ești foarte slab. Adică, mă rog, ești foarte ok. Asta cât vreau să spun. Nu ești gras, nu ești un tip gras.
7: Nu.
1: Să-ți faci griji.
7: Nu, dar trebuie să întreții și pe ăștia... mici cum sunt ei mușchi. Trebuie să le mai dai acolo un pic de activitate, lucru pe care nu pot spune că îl fac tot timpul. Mai am așa puseuri, mă mai apucă, mai trag de o gantă.
1: Sunt bureșalea decât nimic?
7: Da, asta zic și eu. Bă, sănătoși să fii, mai important.
1: Nu vorbi de funie în casa spânzuratului. Mi se pare că asta este cea mai importantă chestie. Uite, ascultam, ca să știi, mai devreme a lui Cetin Rașit.
7: Pastila?
1: Da. Și astăzi este ziua lui Șerban Pavlu. El și-a amintit de asta. Da.
7: La mulți ani.
1: A vorbit și de rolul emblematic din serialul Umbre.
7: Umbre, da.
1: Da. Și eu vreau să-i trimit așa un mesaj, chiar o să-i îl trimit și pe WhatsApp, o să-i spun: domnule, marele public te iubește, dar micuța din public te prețuiește. Da, la mulți ani, Șerban Pavlu.
7: La mulți ani, Șerban Pavlu, chiar ne place de tine.
1: Chiar,
7: că
1: da?
7: Altfel nici n-am fi zis. Adică... tu nu ne cunoști cum suntem, da?
1: Nouă, că nu ne place...
7: Nu ne place, nici nu zicem,
1: tacem.
7: Bă, nu ne place. Dar ne facem că plouă, uităm în altă parte. Da. Știți cum e?
1: Da. Haideți, la mulți ani încă o dată tuturor Paulilor,
7: băi, să ne trăiți.
1: Paula, Petru,
7: Pavelina.
1: Pavelina. Și baftă la
7: bun.
1: Pac!
7: Atunci, dacă e cu Pavelin și Pavelina, hai să pavăm începutul ăsta de săptămână cu niște lucruri cât mai plăcute, ca să ne facă și nouă viața respirabilă.
9: E un motto tot de-al meu: când cât îl vezi mai de mic, îl vezi mai repede, cu atât ai gradul de succes mai mare.
10: DGFM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi...

0: Dragilor, ați încercat să vă răcoriți cu cuburi de gheață?
1: În limonadă? În sucată?
0: Să spui pe gât, să spui pe cap, să dai cu cuburi de gheață pe tine.
1: Nu, acest formidabil, unde suntem?
0: Eu mai jucam așa câteodată cu un cup de gheață. Ne auzit și mai devreme vorbim despre asta cineva. Și cred că o să ne și suneam. Pe surse am primit informația că
1: cine-i doamne? E Pirania?
0: E influencărița noastră preferată.
1: Mamă, hai să vorbim un pic cu ea. Chiar sunt curioasă ce face.
0: Da, cu gheață, fără gheață, cu aer condiționat, cu ventilator, cum o fi Pirania Cremenișan. Bună dimineața!
2: Ungur Bulan vine la DGFM.
3: Minoritar cu personalitate.
2: Apreciat de mulți,
3: indiferent de naționalitate.
1: Pirania, fată, bună dimineața! Cum suporți căldura asta?
4: Bună, răcoreața! Așa vă salut acum, că e singurul moment din zi când e răcoare, bro. Nu suport prea bine, recunosc. Frate, mi-a transpirat și sufletul, să moară Cipilan dacă nu. Deci, și din ochi îmi curge apă, să nebunesc. Și viața asta e atât de nedreaptă, nu credeți? Pe bune, deci eu în chiloți, dacă nu mai pot de cald. Așa. Și la ușă îmi vine cu mâncarea sri-lanchezul cu pulover pe gât și geacă pe el. Și în timp ce îmi dă mâncarea îmi zice cu nonșalanța: cam răcoare azi, nu? Fată, să-i dau cu ghiozdanul ăla în cap, nu altceva.
0: Păi și tu cum faci să te răcorești? Spune-ne și nouă din secretele tale.
4: Păi, v-am zis, prin casă le acurbăbești, în chiloți, direct. Deci asta e. Metode din astea medievale, ce să fac, că nu mă vede nimeni. Problema a fost când am ieșit afară, că mi-am dat întâlnire cu iubitul și a venit ăsta în oraș în chiloți, în oraș, înțelegeți? Să moară Bibi, în față la mall, el în chiloți și șlap, crocș din aia. Zic, ce faci, bro, cine te crezi? Ce ești tu, Nică la scăldați, a furat baba hainele, ce ai făcut? Că baby, că mor de cald, că alea, zic, da? Uite și doamna asta pensionară moare de cald. Trecea o tanti pe acolo. Zic, ai vrea să o vezi și pe ea la bustul gol? A, că nu e același lucru. Păi vezi, mă? Dar nu că asta face căldura, știi? Îți dezactivează și senzorul rușinii ăla. De nu mai judeci. Ce să fac dacă mi-am luat și eu un ceacanău ca asta? Ce să fac?
1: Noi mai devreme vorbeam de metodele astea normale de răcorire. Gheață, ventilatoare, la tine nu funcționează?
4: Fată, ventilatorul nu. La mine ventilatorul a dat tortul popii cam ieri pe la 4 după masa. A murit. Deci eu, sincer, cred că s-a sinucis singur, că n-a mai putut nici el de căldură. Cred că a zis, îmi bag picioarele și a plecat și s-a terminat cu el. Și iubia meu e un zgârcoman, frate, ce n-ai mai văzut. Deci îi zic, hai bre să punem și noi un aer condiționat. A, nu, că e scump, doar pentru 3 luni de vară nu merită, dar are el o idee mai bună. Și îmi vine acasă, îmi vine ieri cu un frigider nou. Și mă gândesc, ia uite, fată, suntem ca familia aia de sărași din bancuri, știi, unde el vine acasă cu o lingură de lemn și ea zice, păi bine mă, noi n-avem ce mânca și tu cumperi mobilă? Așa eram și noi acum. Ce să facem, bro, cu încă un frigider, zice, fii atentă, genial, ne culcăm în el, să nebunesc. Dacă nu ai instalat deșteptul al meu, frigiderul la orizontală cu ușa în sus și acolo ne culcăm. Și nu pentru doar pentru 2-3 luni, că vine iarna, îl ridicăm la verticală, tăiem porcul și pune carne în el. Deștept, iubia la momentul în care mi-am dat seama că gâtul ăla nu e doar suport pentru cap.
0: Deci, cu alte cuvinte, și pe tine te-a cam luat vara prin surprindere, să înțelegem.
4: Măi, ca și iarna, zic la fel. Știam că vine, dar nu chiar așa, știi? Dar auziți, dacă nu vreți metoda cu frigiderul, că e prea complicată sau prea hardcore, vă spun eu cum să faceți răcoare pe canicula asta. Eu așa fac, fiți atenți. Porniți televizorul și eu așa fac. Mă uit la Alexandreasca cu guru. Că ăla minte de îngheață apele, bro. Deci m-am uitat aseară, a dat niște dume de mi-au curs cuburi de gheață la robinet, pe cuvânt. Aseară, nu știu dacă ați văzut, aseară s-a dat anunțul. E oficial, Bolojan a semnat hârtiile. România intră în război pentru a 7-a oară. Deci, nu, recomand. Urmăriți-mă pentru mai multe sfaturi. Stați o secundă. Pleci? Pa, iubi, pa, pup! A plecat iubii la muncă. Vă las că s-a eliberat frigiderul. Okay. Și ăsta a luat frigider doar de o persoană. Băi, atenție, vă facem cu schimbul. V-am pupat! Pa.
2: Unguru Bulan la DGFM. Serios, chiar e de râs. Ca să știi... DGFM.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Tati, am de predat tema la mate.
7: Oprim-te-m acum. Asta-i ca tataie, zice ca noi și face ca ea.
6: Știi ce ai de făcut?
7: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
8: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide! EMAG.
9: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
11: Roaming inclus în Uniunea Europeană, tarife mici oriunde și telefoane în 24 de rate fără avans. Asta înseamnă Digi Business. Afaceri fericite oriunde de la 2,50 euro pe lună.
12: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Pentru prima

0: special. Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 lei și ardei

0: 7:30 de minute, știri la DGFM cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, partidele din fosta coaliție sunt așteptate să continue negocierile pentru formarea unui guvern. Și peste 130.000 de candidați sunt așteptați să susțină astăzi prima probă a examenului de bacalaureat, în condiții speciale de caniculă. Ascultați știrile DGFM. Negocierile pentru formarea noului guvern sunt blocate după o săptămână de consultări ale partidelor cu președintele la Palatul Cotroceni. În acest moment, liderii politici analizează mai multe scenarii de lucru, variante care ar putea fie să ducă la instalarea unui nou executiv, fie să prelungească incertitudinea politică. Mihaela Gioga ne explică.
2: Una dintre variantele discutate presupune menținerea actualei formule interimare până la conturarea unei majorități clare. În acest caz, executivul ar funcționa cu atribuții limitate, iar deciziile majore ar fi amânate până la instalarea unui nou guvern cu puteri depline. O altă opțiune este formarea unei coaliții largi între PSD, PNL, USR și UDMR. Această formulă ar presupune împărțirea portofoliilor între toate formațiunile implicate și o înțelegere politică privind rotirea funcției de prim-ministru. O altă variantă ar fi cea în care guvernul Grindeanu trece cu voturile UDMR. Nu este exclus nici scenariul în care guvernul Grindeanu încearcă să obțină voturi din PNL, adică liberalii din aripa Veștea, sau din AUR, parlamentarii din aripa Murad, și astfel să ajungă la 233 de voturi. Iar o ultimă variantă, puțin probabilă, dar pe care totuși am putea o vedea, este ca guvernul Mureșan să treacă de votul parlamentului cu voturile PSD, și asta după ce PSD ar semna rotativa și ar fi de acord ca prima nominalizare de premier să fie Sigrid Mureșan.
1: Începe bacalaureatul. De la această oră, candidații pot intra în sala de examen, unde vor susține prima probă la limba și literatura română. Din cauza caniculei, în toate centrele din țară au fost luate măsuri speciale dispuse de Ministerul Educației. Ne vorbește despre ele Ana Maria Ivan.
3: Ministerul Educației transmite că aerul condiționat este obligatoriu în sălile de examen la bacalaureat, iar unde nu există, trebuie folosite ventilatoare. Totodată, inspectoratele școlare trebuie să asigure permanent apă potabilă atât pentru candidați, cât și pentru profesorii, evaluatori și membrii comisiilor, dar și asistență medicală de urgență. De asemenea, examenele trebuie să fie organizate în săli amplasate în zona umbrită a unităților de învățământ. Elevii pot avea asupra lor sticle cu apă sau evantaie. Atenție, însă, nu sunt permise ventilatoarele electrice de mână. Examenul de bacalaureat continuă marți cu proba obligatorie a profilului. Joi este proba la alegere, iar vineri elevii minorităților naționale au examen la limba și literatura maternă. Primele rezultate vor fi anunțate în 7 iulie, apoi se pot depune contestațiile, care vor fi soluționate până în 10 iulie. Rezultatele finale vor fi afișate în 13 iulie.
1: Sunt și restricții de circulație din cauza codului roșu de caniculă. De la prânz, mașinile de peste 7,5 tone nu au voie să circule pe autostrăzi, drumuri expres și naționale din județele aflate sub avertizare meteorologică. Restricțiile sunt valabile până la ora 20. Sunt însă și excepții, cum ar fi în cazul transportului de persoane, pentru distribuirea carburanților sau de produse perisabile. Îl ascultăm pe Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR.
4: Asfaltul atinge la, în cazul acestor temperaturi, atinge și temperaturi de 70 chiar spre 80 de grade, iar deformările care pot apărea din cauza traficului greu sunt irreversibile. Deci, practic, se transformă asfaltul într-un fel de aproape ca o plastilină, iar șleaurile și reflorile care vor apărea nu vor mai reveni practic și atunci va trebui să intervenim, să frezăm, să refacem îmbrăcămintea asfaltică, ceea ce ar crea din nou disconfort și probleme.
1: Și o informație de ultimă oră din trafic. Circulația este oprită pe ambele sensuri de mers ale drumului național 15B Târgu Neamț, Poiana Largului, în apropierea localității Pipiric din județul Neamț. Acolo, un autotren încărcat cu alimente s-a răsturnat pe suprafața de rulare și a acroșat o țeavă de gaze. În urma accidentului, pasagerul din autotren a rămas încarcerat, este conștient și primește îngrijiri medicale. Sunt scurgeri de gaze în zonă și acționează forțele Ministerului de Interne. Se estimează reluarea normală a circulației.

0: după ora 8. 7:35 de minute, ascultați în continuare matinalul Digi FM cu Ana și Vlad.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit!
2: Dimineața!
1: E răcorică, e bine acum pe afară, e foarte fain.
2: Da.
1: De plimbare, de alergat, de ce ori mai face oameni, deși bănuiesc că sunt în trafic.
2: Mă, mie-mi e teamă că o să crească temperatura în corpurile ascultătorilor noștri când vom începe să vorbim despre știi tu ce. Vorbim de obicei, da, la 7:40, cam așa.
1: Evident că v-am pregătit un subiect serios, politic, care ne implică pe toți. 031-400-2929 vă stă la dispoziție, la fel și noi, dar vom începe ostilitățile în câteva minute.
3: Vara ta are muzica ei.
4: La Digi FM, ca să știi.

0: Oana și Craioveanu la DGFM.
1: Cu întrebări pentru răspunsurile tale.
2: Ok, haideți să trecem la lucruri serioase. De vineri încoace, de când am vorbit noi ultima dată cu voi despre subiectul ăsta, s-au întâmplat lucruri noi în negocierile pentru funcția de premier.
3: Da, PNL, USR și UDMR au anunțat că îl propun și susțin pe europarlamentarul Siegfried Mureșan. Au fost discuții la Cotroceni, în urma cărora nu s-a ajuns la nicio înțelegere, ba chiar se pare că au plecat trântind ușile de acolo.
2: Se mai întâmplă, ulterior președintele a venit cu următorul comunicat. Zice așa: am revenit la blocajul politic pe care marți îl credeam depășit. În baza pozițiilor partidelor de la consultări a existat o singură formulă care părea că va întruni sprijinul unei majorități parlamentare. Guvern minoritar PSD. Marți, PNL s-a angajat să voteze un guvern minoritar PSD cu anumite condiționări față de programul de guvernare. De marți până azi, PNL și-a schimbat poziția. Este responsabilitatea partidelor să negocieze între ele o majoritate pentru orice formulă de guvern pe care o consideră potrivită. Le cer în continuare să revină la dialog. România are nevoie de un guvern cu puteri depline.
3: Bun, și acum să facem o ușoară și mică traducere. Practic, președintele Nicu Șordan l-a certat pe
2: Bolojan.
3: Ilie Bolojan, care a explicat apoi în public și a zis în felul următor. 1. L-am propus pe Siegfried Mureșan premier, un om cu mare experiență în fonduri europene și bugete, nu a fost agreat în discuția din această seară de la Palatul Cotroceni. 2. Am decis că nu vom accepta să-l susținem necondiționat ca premier pe Sorin Grindeanu și asta am spus clar, explicând și de ce n-a convenit. PNL nu a promis un cec în alb pentru domnul Grindeanu, ci un acord politic în baza căruia se poate lua în considerare o decizie cu privire la învestirea unui guvern. Nu am ajuns la un acord.
2: Da, mie Siegfried Mureșan mi se părea cea mai bună variantă, decentă, om integru, care, din păcate, pentru situația actuală, el a avut mai multă treabă în afara țării decât
3: în
2: țară.
3: Eu l-am cunoscut la Bruxelles pe domnul Siegfried Mureșan.
2: Mie îmi place
3: de el. Am stat inclusiv la o discuție, nu știu, un fel de curs, dacă vrei, la Parlamentul European cu domnia sa. Este un europarlamentar și un politician extrem de serios și extrem de dedicat.
2: Tocmai asta cred că e problema celorlalți.
3: Da, e un om extrem de bine pregătit, un profesionist. Asta pot să spun despre domnul Siegfried Mureșan și cred că mai bine că nu. Parcă mai bine că nu.
2: Da, rămâne cu costumul imaculat.
3: Da, și noi cu întrebarea ce ar fi fost dacă.
2: Ce ar fi fost dacă, da.
3: Bun, au mai apărut niște variante, Vlad.
2: Băi, au mai apărut niște variante de desene animate. Zici că s-a redeschis Cartoon Network. Deci, pe cuvânt de onoare. Ăștia de la Pace l-au propus pe Patriarhul Daniel.
3: Super.
2: Iar Petrișor Peiu l-a propus pe Călin Georgescu.
3: Ce?
2: Da.
3: Tu ca premier,
2: pentru funcția de premier.
3: Da?
2: Da.
3: Domnul Petrișor Peiu de la AUR?
2: Da. Da.
3: Ok, și domnul George Simion ce zice?
2: Nu știu ce zice, probabil că zice el ceva.
3: S-ar putea să zic același lucru, dar cu alte cuvinte, că a scris pe Facebook: înapoi la democrație, înapoi la voința poporului. Aha. Știi că domnul Călin Georgescu este cu poporul, dar voința poporului ar putea să însemne și anticipate, ceea ce știm că AUR își dorește, pentru că AUR este singurul partid care ar fi favorizat de niște alegeri anticipate.
2: Băi, am urmărit reacțiile pe marginea acestei idei de anticipate și mă bucur să văd că nu sunt fricoși nici cei de la USR și PNL.
3: Da?
2: În ceea ce privește anticipatele astea.
3: Deci singurul care se opune ar fi cine?
2: PSD! PSD!
3: Bun, și întrebarea noastră pentru voi în dimineața asta la 031-400-2929 este: ce să fie, ce să fie?
2: Mă, Daniel? Ar putea să... Nu neapărat pentru că e calificat în probleme economice sau probleme de țară, dar s-ar putea bărbosul să fie cu el și să avem noroc.
3: Nu mai face de-astea când beau cafea, te rog eu frumos, iar mai prins cu gura plină.
2: Are fir direct cu bărbosul, are.
3: Ce să fie, ce să fie? Sorin Grindeanu, Siegfried Mureșan, Patriarhul Daniel... sau alegeri anticipate. Și până se adună și se ordonează ai noștri pe linie, hai să zicem că s-a întâmplat întâmplare mare. Băi, la televiziunea poporului azi noapte.
2: S-a rupt lanțul de iubire la Anca Alexandrescu, dar s-a rupt de vreo câteva zile bune, pentru că prima dată l-a luat de urechi pe Simion și...
3: Cine? Doamna Alexandrescu?
2: Doamna Alexandrescu n-a votat guvernul Veștea.
3: Da.
2: Ea acolo a părut cumva super deranjată de acest lucru, după care s-a întâmplat altceva. A pierdut pagina de urmăritori de a televiziunii cu pricina, vreo 100 și ceva de mii de followers, pentru că intuiesc eu, s-a primit un ordin pe unitate, bă, nu mai urmăriți, asta schimbăm.
3: Așa, și a venit domnul Călin Georgescu invitat.
2: A venit aseară, invitat și iar
3: s-a întâmplat. Și a certat-o și a urecheat-o pe doamna Alexandrescu, care pot să spun că s-a ținut tare. Eu m-aș fi pierdut, adică, nu că în sensul că m-aș fi pierdut, cred că m-aș fi enervat.
2: Mai degrabă.
3: Da, m-aș fi enervat și cred că s-ar fi văzut. Dar doamna Alexandrescu s-a ținut, adică are carapace.
2: Stă bine pe picioare.
3: Da, da, da, și a fost acolo o ruptură cum nu există. Nu m-aș fi așteptat la asta, îți spun sincer.
2: Doar că maniera de a evita răspunsurile a lui în stilul Călin Georgescu e extrem de enervant. Adică pentru un om rațional care vede mai mult decât se proiectează pe ecran, e destul de deranjant stilul ăsta.
3: Deci, la final, ca să înțelegeți, oameni buni, ca să vă lăsăm informați, doamna Alexandrescu a zis așa, cităm: e lipsă de respect și nu cred că la conducerea țării s-ar comporta altfel decât se comportă astăzi. În aur sunt oameni care din cauza lui Simion se tem să facă orice, conduce dictatorial, iar ei se tem de linșajul care ar urma. Nu vreau să distrug tot ce am construit în ultimul an și jumătate, dar de acum nu mai girez nimic din comportamentul lui George Simion sau Călin Georgescu. Da, dacă vreodată aș fi pusă să aleg între Aur și Călin Georgescu, aș alege cu ochii închiși
2: Aur.
3: Aur.
2: Ba, mă așteptam, păi, dar...
3: Na. S-a tranșat. Bun.
2: Okay.
3: Hai să mergem la ai noștri. Gabriela
2: probleme
3: din Cluj.
2: În paradis. Probleme în paradis.
3: Bună dimineața, Gabi.
2: Neața, Gabi.
4: Bună dimineața.
2: Gabi, fii atentă. Avem...
4: Cu tristețe spunem că suntem în aceeași situație de acum 55 de zile sau câte au mai trecut.
2: Da.
4: Și că eu continui să cred că totuși PSD trebuie să fie responsabil pentru tot ce s-a întâmplat și că totul e o mascaradă. Au pornit o ofensivă total injustă față de Ilie Bolojan, care putea să înceapă să facă o reformă a statului. Nu cred că ar trebui să acuzăm foarte tare PNL-ul că l-a propus pe Sigrid Mureșan și că bun condiționează instalarea unui guvern PSD cu anumite condiții de bun simț, adică să se întâmple ceva pentru țara asta, câteva măcar.
2: Bine.
4: Eu cred că e corect ce au făcut, nu cred că trebuie să-i acuzăm că s-au răzgândit.
2: Dar cum să acuzi un partid că a venit cu o propunere super decentă?
4: Adică... Asta spun și eu. Asta spun și eu și mi se pare că ne întoarcem la încă o minciună sfruntată a celor de la PSD. Au vrut guvern și de coaliție, dar fără Ilie Bolojan, uite, un guvern fără Ilie Bolojan, da? Dacă Ilie Bolojan a fost problema. Dar cred că Sigrid Mureșan e o problemă și mai mare.
3: Și mai mare, nu?
4: Vine de la Parlamentul European, unde a performat. E un om cu reguli. Și au o mare problemă, că va continua, poate, mai abitir ceea ce Ilie Bolojan ar fi încercat să facă.
3: Da.
4: Deja cred că anticipatele sunt o chestie corectă. Asta e. Cheltuim bani pentru alegeri de la noi, tot de la noi. Asta e singura mea mare supărare. Adică continuăm să le dăm bani din banii poporului, ca ei să se distreze, să se joace cu România.
2: E, măcar ăstea banii ăștia se duc pe niște alegeri, nu se mai duc pe ceasuri scumpe și costume.
4: Corect.
3: Mulțumim, Gabi.
4: Și eu.
3: O zi frumoasă și săptămână cu bine.
2: Hai să mergem cu Dragoș mai departe. Din Pitești e Dragoș. Neața, Dragoș.
5: Salut. Bună dimineața.
3: Neața.
5: Tuturor. Cel mai îndreptățit este Mureșan să preia portofoliul de premier.
3: Că păi el îl preferi tu, noi înțelegem că îl preferi tu, dar n-are nicio șansă.
2: Da, și noi îl preferăm, dar la modul realist.
5: Ba, șansele sunt destul de mari, PSD-ul joacă în continuare destul de tare, că sunt afectate sinecurile, inclusiv tabăra vește, aia s-a format tabăra vește, pentru că Bolojan a blocat anumite posturi și anumite angajări. Și e puțină disperare și la PSD, adică PSD-ul dacă nu ajunge la o variantă o să se rupă.
3: Dar stai să te întreb ceva, Dragoș, că până la urmă mingea este în terenul președintelui Nicuș Ordan. Pare că între președinte și premierul...
5: Nicuș Ordan, din punctul meu de vedere, a jucat la două capete.
3: Acum pare că înclină, adică el vorbește despre guvernul minoritar PSD, acum, președintele.
2: Pare că ăla îi place cel mai mult.
3: Asta pare că ar fi varianta.
5: Da, păi varianta cea mai bună pentru el a fost campania electorală care a început-o prea devreme pentru a-l elimina pe Bolojan, întrucât s-a bucurat de o popularitate destul de mare și e în trend popularitatea, Bolojan câștigă destul de mult teren.
2: Da, el a avut o popularitate foarte mare, acum este într-o scădere foarte mare popularitatea lui Nicușor. Asta,
5: Nicușor, da. Dan mai nu a procedat ca cei de la PSD. Rețelele de socializare, deja comentariile nu prea mai poate să mai comenteze toată lumea.
2: Alea, serios, a blocat comenturile?
5: Da, eu unul, cel puțin după contul meu, nu pot să comentez absolut nimic.
2: Tu fi blocat pe tine,
3: bloc.
2: Voi fi
3: zis bloc,
2: ceva.
3: Dragoș.
5: Probabil.
3: Bine, am reținut.
5: Da, deci ne-am pricopsit frumos, ne-am luat mare treabă cu guvernul.
3: Da.
2: Sănătoși om trece prin toate. Mulțumim, Dragoș. Continuăm cu Sebastian din Iași.
3: Neața, Sebi.
6: Bună dimineața. Partea cu Facebook-ul cu legată de comentarii pe pagina președintului, eu pot confirma și eu exact acest lucru s-a întâmplat, da, dar nu că sunt blocat. În momentul de față poți comenta pe pagina președintelui doar dacă îi dai follow la 24 de ore după ce ai primit acceptul de a-i da follow. Da, deci
2: nu știam că poți și așa.
6: Probabil încearcă să-și îmbunătățească raportul dintre comentarii pozitive și comentarii negative. Era un dezastru. Până acum câteva zile, pagina dumnealui era un foarte mare dezastru.
2: Păi am intrat eu tocmai ca să văd reacția oamenilor, să văd ce se întâmplă pe acolo și am încercat să găsesc un singur comentariu pozitiv. Băi, și mi-a luat vreo 20 de minute. Tot scrolam, nimic.
6: Așa este. Mergând mai departe, cred că PNL a trebuit să aibă o strategie puțin mai fermă și mai clară. În ce sens? În sensul de a veni deja pregătiți, de a arăta că sunt pregătiți, inclusiv pentru alegeri anticipate. Strict din punctul meu de vedere, dacă ei ar arăta foarte clar că în cazul unor alegeri anticipate, de ce nu, chiar și a suspendării președintelui, soluția lor ar fi președinte Bolojan, prim-ministru Mureșan, cred că foarte multe din voturile care în momentul de față s-ar duce către AUR și-ar schimba direcția, ar merge către această nouă...
2: Mie mi-ar plăcea să ai dreptate, dar...
6: Personal, cred că s-ar întâmpla, pentru că să nu uităm, Nicușor Dan a câștigat alegerile și nu doar că a câștigat alegerile, a reușit să aibă atât de mulți votanți, participanți la vot, doar pentru că a fost prezentat cuplul Nicușor Dan Ilie Bolojan.
2: Corect.
6: Fără Ilie Bolojan alături de Nicușor Dan, participarea la vot nu ar fi fost atât de mare și foarte probabil am fi avut un alt președinte. Ilie Bolojan, de față, are posibilitatea să capitalizeze foarte mult, foarte, foarte mult.
2: Dar pentru a se ajunge la ecuația asta pe care ne-o prezinți tu, se presupune ca Nicușor Dan să fie suspendat și să se reia și alegerile pentru președinte.
6: Dacă PNL va arăta foarte clar că este dispus să meargă în această direcție, cred că Nicușor Dan își va reconsidera dragostea față de PSD.
2: În fine, o ecuație complicată. Nu știu ce să zic. Sună bine ce zici, dar până la nivel practic mai...
6: Corect. E complicat într-adevăr, dar realist vorbind, tot ceea ce s-a întâmplat până acum ca rezultate și ca participare la vot, îi se datorează 100% prezentării aducerii în scenă a lui Ilie Bolojan. Absolut nimic altceva.
3: Da. Vom vedea ce se întâmplă, dacă o să fie o vară incendiară și din punctul ăsta de vedere, sau dacă rămânem cu domnul Ilie Bolojan până spre toamnă.
2: Până
3: la
2: spre 2030.
3: Mulțumim tare mult, Sebastian, mulțumim celor care au sunat în dimineața asta. Urmărim, desigur.
2: Cu interes și preocupare. Urmărim că la fix, oricum, vor veni știrile din DGFM.
3: Și vine și domnul profesor Teodor Paleologu,
2: exact.
3: Să nu uităm că e luni dimineață.
2: Avem lunea aia frumoasă. Rămâneți pe recepție.
1: La DGFM băgăm soare în difuzoare și briză.
0: Exact ca la mare.

0: DGFM.
1: Ai 30% reducere la produsele selectate Scrub Daddy și Scrub Mami în limita 5 bucăți până în 8 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent, capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
7: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
11: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
12: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus. Și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl. De 15 ani știi că merită.
13: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: DGFM, 8 și 2 minute, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, sunt tot mai multe cazuri de persoane care leșină pe stradă din cauza caniculei. Statele Unite și Iranul par să fie ajuns la o nouă înțelegere după ce s-au atacat în weekend și suntem în plin cod roșu de caniculă în Transilvania și Portocaliu, în rest cu excepția Dobrogei. Ascultați știrile DGFM. Circulația este oprită pe ambele sensuri la această oră pe drumul național 15B Târgu Neamț Poiana Largului, în apropierea localității Pipiric din județul Neamț. Un autotren încărcat cu alimente s-a răsturnat pe carosabil și a acroșat o țeavă de gaze. În urma accidentului, pasagerul din autotren a rămas încarcerat și este conștient și primește îngrijiri medicale. Sunt scurgeri de gaze în zonă și acționează forțe ale Ministerului de Interne. Evitați deplasările care nu sunt absolut necesare. A crescut deja numărul persoanelor care au leșinat pe stradă, anunță Serviciul de Ambulanță București-Ilfov. În următoarele două zile vom avea cod roșu în aproape toată țara. Mai bine de 3200 de apeluri au fost urgențe majore provocate de caniculă. Alice Grasu este managerul Serviciului de Ambulanță București-Ilfov.
2: Au crescut cu un procent de 17% cazurile în loc public. Și aici vorbesc în mod special de lipotimii, senzații de pierdere a stării de conștiență și sincope, pierderea stării de conștiență pentru scurt timp. Sigur, se lucrează cu întregul efectiv. Am luat măsuri să suplinim o parte din echipajele aflate în concediu de odihnă sau concediu medical. Încercăm să păstrăm cât constantă capacitatea de intervenție.
1: Dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra sunt acuzați de încercare de lovitură de stat va fi analizat din nou de la zero. Unul dintre magistrații completului care judeca dosarul s-a abținut, iar cazul a fost repartizat altor magistrați. În același dosar și alte 20 de persoane sunt acuzate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Cu toții au contestat decizia Curții de Apel București, prin care s-a dispus începerea judecării. Ioana Corneev.
3: Judecătorii vor analiza dosarul după ce, la ultimul termen, unul dintre magistrați a refuzat să vină cu o decizie în acest caz și, practic, dosarul a fost înaintat unui nou complet de judecată. În cazul în care magistrații vor admite această contestație, atunci dosarul se va întoarce la procurorii de la parchetul general, iar în cazul în care va fi respinsă contestația, atunci va începe judecata pe fond în acest caz. Vă aduc aminte, Horațiu Potra, liderul mercenarilor, este acuzat de anchetatori că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României. După anularea primului tur al alegerilor prezidențiale, s-au găsit sume importante de bani în locuința lui Horațiu Potra, dar și un întreg arsenal de arme. Spun anchetatorii că Potra, împreună cu mercenarii săi, urmăreau să se infiltreze în capitală și să facă haos la protestele organizate după anularea alegerilor.
1: După 3 zile de atacuri reciproce, Statele Unite și Iranul au căzut de acord să înceteze pentru moment focul și să reia negocierile. Un oficial american a transmis jurnaliștilor de la France Press că discuțiile vor continua în marja tuturor punctelor memorandumului de înțelegere. În acest timp, navele comerciale ar urma să tranziteze libere strâmtoarea Ormuz. Anterior, un raport al Axios menționa că reprezentanții celor două părți urmează să se întâlnească mâine în Qatar. Și cu informațiile din sport acum, Ovidiu Pețenghia.
4: Serena Williams o va înfrunta pe australianca Maya Jont în primul tur al turneului de la Wimbledon. Va fi primul ei meci de simplu la Wimbledon după ediția din 2022, când a fost eliminată încă din runda inaugurală. Câștigătoarea 23 de titluri de Grand Slam, Serena și-a încheiat cariera în 2022 după US Open. Serena va evolua și în proba de dublu alături de sora sa, Venus Williams.
1: Aproape toată țara, inclusiv Bucureștiul, intră în această dimineață sub avertizare cod roșu de caniculă. Doar 6 județe, inclusiv zona de litoral, scapă, dar se vor afla sub avertizare cod portocaliu. Astfel, de la ora 10 va fi în vigoare cod roșu de caniculă pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei. Vom avea maxime de până la 40 de grade. 8 și 6 minute, atât la știrile DGFM. Rămâneți cu Ana și Vlad.
5: Cu noi, dar și cu invitatul nostru special de luni, alături se află domnul profesor Teodor Paleologu. Bună dimineața, acum.
6: Bună dimineața.
5: Rezistați cu căldurile astea.
6: Cu stoicism.
5: Cu stoicism.
6: La fel cum îi suport pe proști.
5: Bun.
6: Cu stoicism.
5: E stoicismul ăsta.
6: De altfel, să știți că există o legătură între caniculă și prostie. Să nu uităm că două dintre cele mai faimoase replici din literatura română provin din Căldură mare de Caragiale.
5: Corect.
6: Amice, ești idiot și feciorul e un stupid.
5: Noroc că avem aer condiționat în studio.
6: Da, mare lucru. Da.
5: O să rezolvăm problema, nimeni nu va putea spune afirmațiile astea din Caragiale. Oana?
0: Da, eu am o prietenă care vă dorește toate, vă transmite toate gândurile bune de pe plajă. Ieri dimineață când m-am trezit, aveam ferestrele de WhatsApp toate înroșite și una dintre ele era de la o prietenă, mare ascultătoare de Digi FM și mare fan, domnul profesor Teodor Paleologu, care a dus cartea Ce ne facem cu atâția proști, direct pe plajă, bravo, pe nisip, bravo, sub umbrelă, și ce te rog frumos să-i transmis domnului profesor,
6: da,
0: rezolvat.
6: Unde s-a dus la plajă?
0: N-am întrebat, mi-a fost teamă.
5: Mi-a plăcuse cum a început. Am o prietenă în care vă dorește, dar... Da, păi să aibă grijă că s-ar putea să-i enerveze pe plajă. Pe...
0: Da, s-a dus într-un loc periculos, ce
5: da,
0: să zic.
5: Da, să o mascheze cu ceva.
6: Nu neapărat. Nu, reacțiile sunt... Cineva mi-a spus că a fost apostrofat pe stradă pentru că avea cartea asta la el.
0: Așa.
6: Dar poate suscita și simpatii.
5: Corect. Te da, poți, face, că... poți face și prieteni odată ce ești văzut cu ea. Da, e la limită. Să sperăm că e...
6: De altfel, okay. În weekend am fost plecat la Alba Iulia. Acolo e și mai cald. E de groază. Și am avut un fel de spectacol, conferință pe tema asta.
5: Bun.
6: V-am spus că vreau să fac un stand-up comedy filozofic.
0: Tour.
6: Da.
5: Vom discuta despre toate aceste lucruri imediat după o scurtă pauză muzicală. DJ FM.

0: Teodor Paleologu este în direct.
1: Ca să știi ce trecut are prezentul pe viitor.
2: Dragilor, am revenit alături de domnul profesor Teodor Paleologu și ca niciodată vom începe cu filozoful săptămânii.
3: La fel ca data trecută.
2: Am mai început?
3: Păi am vorbit despre Pascal.
2: Da, de obicei noi îl puneam la
3: sfârșit,
2: final.
3: Dar acum totuși e prea important.
2: Da.
3: E 29 iunie, e firesc să fie Sfântul Pavel. Paulus, da? E în latină. Și de ce Pavel? Pentru că este, fără îndoială, cel mai original gânditor de la începuturile creștinismului. Uh-huh. Convertirea lui a fost o achiziție extraordinară. Trebuie să vă povestesc o întâmplare.
2: Dar el ce era înainte?
3: E un învățat evreu, okay. Fariseu, fiul de fariseu, cum spune el însuși, studiase cu o somitate teologică și anume Gamaliel. Și în plus de asta se vede din scrisorile lui că are o cultură literară și filozofică de bună calitate.
4: Era un intelectual.
3: Da, era un intelectual, era un urban totodată, da? Provenea din Tars, mă rog, învățase carte, apoi venise la Ierusalim să continue studiul sub îndrumarea lui Gamaliel. Însă, ce vreau să vă spun, o întâmplare din urmă cu vreo 10 ani, poate, m-a bătut Fimiu la cap să vedem un film, The Founder, nu știu dacă îl știți.
4: Dar cum să nu?
3: Cu Ray Kroc, cel care a transformat McDonald's într-o corporație globală.
4: Foarte bun film. Și la sfârșitul
3: filmului, o scenă foarte amuzantă cu cei doi frați McDonald's, care rămân așa, mă rog, perplex, și în timp ce ăsta se duce peste tot, deschide noi și noi filiale, mă rog, nu filiale,
4: francize
3: pentru McDonald's. Și uitându-mă cu filmul la filmul ăsta, am avut așa o revelație. Ba, ăsta-i Sfântul Pavel. Dar Sfântul Pavel și care îi lasă în urmă pe Iacob și pe Petru, da, care rămân la o viziune tradițională a iudaismului. Da? Pavel are ideea de a se duce către păgâni, de a converti păgâni.
4: Și de aici
3: marea lui tensiune, conflict, de fapt, cu Iacob, fratele Domnului, care era șeful
2: practic
3: bisericii.
2: A scalat afacerea.
3: Da, a scalat. Da, el e omul care a făcut posibilă transformarea unui startup într-o corporație globală, cea mai mare corporație globală din lume. Și de ce? Pentru că o temă absolut esențială la el este relația între lege și învățătura lui Iisus. Dar el spune foarte clar în epistola către Galateni că legea este un pedagog. Acum, pedagogul în greacă este sclavul care te duce la școală și îți dă peste degete dacă nu faci ce trebuie.
2: Sclav? Avut dă peste degete?
3: Da, pentru că este cel care îi duce pe copii la școală și îi corectează dacă e nevoie. Da? E un...
2: Credeam că sclavul stă în bancă.
3: Dacă are misiune să dea peste degete, o face.
2: Okay.
3: Da, și în sensul ăsta el spune că legea este depășită. De-al mintere, apropo, știți cuvântul pe care îl folosesc mereu, anoetic, provine din epistola către Galateni a lui Pavel. Acum, deci el efectiv a gândit o strategie extraordinară care a făcut posibilă expansiunea creștinismului. O temă, cum vă spuneam, esențială este relația între lege și învățătura lui Iisus, între lege și credință, între lege și har, să spunem. O altă temă care filozofic este foarte tare este relația dintre înțelepciune și nebunie. Da? E un pasaj faimos în epistola către Corinteni, în care spune este nebunie în ochii lui Dumnezeu ceea ce este înțelepciune în ochii oamenilor și viceversa, ce este înțelepciune în ochii oamenilor este nebunie în după lume, cum ar veni în ochii oamenilor. O adevărată inversiune, da? Este o...
2: Și dă niște exemple să...
3: Nu-i vorba de exemple, ci îi ceartă pe cei din Corint, pentru că Pavel gândește, de fapt, o inversiune a valorilor consacrate, da? Nietzsche are dreptate din punctul ăsta de vedere, da? E o răsturnare, da? Pavel este un gânditor revoluționar.
2: Cum îi ceartă Nicușor acum pe oameni că
3: nu seamănă deloc cu Pavel. Încă ceva, data trecută am vorbit despre Pascal.
4: Da.
3: Pascal, de fapt, este profund marcat de Pavel, și anume de concepția păcatului originar, pe care o găsim la Pavel în epistola către Romani. Iar influența lui Pavel prin ce spune despre păcatul originar este colosală. Adică influența lui Pavel se poate urmări în decursul istoriei, filozofiei, da? La Augustin, evident, dar tot ce înseamnă gândire teologică, dar și la gânditori pe cum Kant sau Heidegger sau nu mai vorbim de Pascal, Kierkegaard, dar e fără îndoială unul dintre cei mai influenți intelectuali din istorie.
4: Dar care e viziunea asupra păcatului originar, ca să înțelegem?
3: Da, sigur că baza în Biblia iudaică este povestea din Geneză.
4: Da.
3: Păcatul lui Adam și al Evei. Numai că Pavel spune că oamenii moștenesc.
4: Aha.
3: Acum, întrebarea e ce moștenesc exact? Păcatul însuși sau consecințele păcatului, adică faptul că suntem muritori?
2: Apucăturile.
3: Moartea. Faptul că moartea a intrat în oameni prin păcatul original, asta spune, prin păcatul lui Adam și al Evei, asta spune Pavel. Ceea ce duce la o viziune pesimistă asupra naturii umane. Da? În interpretarea lui Augustin, de pildă, oamenii se nasc proști și răi. De altfel, în cartea mea despre ce ne facem cu atâția proști, mă refer în mod special la Pavel. Da? Uh-huh. Pentru că la Pavel cred că găsim o adevărată teologie a prostiei omenești.
2: Și la păcatul ăsta e legat de fructul interzis mai mult?
3: Da, dar dincolo de fruct, da, e vorba de revolta lui Adam și al Evei și ce contează de fapt la...
2: Au pedepsit curiozitatea acolo.
3: Nu, Pavel nu interpretează ce povestește Geneza. El se concentrează pe altceva, pe consecințele păcatului originar asupra oamenilor. Da?
2: Okay.
3: Faptul că natura umană este coruptă, este viciată în mod radical de acest păcat pe care îl moștenim cu toții. Da? Deci e o viziune, în primul rând, pesimistă asupra naturii umane. Iar data trecută vorbeam de Pascal, astăzi am vorbit despre Pavel, iar între ei este Augustin. Da, pentru că interpretarea lui Pavel de către Augustin este extrem de influentă, iar Pascal este un augustinian. Da, este o legătură foarte strânsă între ei. Acum, ce legătură are asta cu politica de la noi? Păi, păcat originar, prostia și răutatea. Da, cât se poate de simplu.
2: Bine, sunt amândouă într-o strânsă legătură, prostia cu răutatea.
3: Acum, să ne zicem, Pavel seamănă foarte mult cu figuri familiare în Imperiul Roman în secolul 1 după Hristos, și anume filozoful predicator. Da? El nu e un este foarte original prin ce spune. Vă ziceam mai devreme că probabil e intelectualul care a marcat cel mai mult istoria. Da, influența lui e colosală. Însă erau și alții, da, care predicau la colț de stradă. El, de pildă, ne spune Luca în Faptele Apostolilor, a închiria o sală de la un sofist din Efes. Îmi place și numele sofistului respectiv, Tyrannos. Da? Pentru că, repet, sau mă rog, nu repet, că am mai spus-o înainte, pentru Pavel avem două surse, scrisorile lui și Faptele Apostolilor, care sunt un fel de biografia lui Pavel de la un moment dat încolo. Acum, trebuie știut, pe de altă parte, că nu toate scrisorile atribuite de Pavel sunt de Pavel. Da? Sunt din 14 scrisori, doar 7 sunt siguri de el. După aia sunt unele cu semn de întrebare și altele sigur nu sunt de Pavel. Asta trebuie specificat, pentru că uneori îi se atribuie lui Pavel anumite poziții care sunt exprimate în texte care nu sunt de el.
2: Okay.
3: Da, și spun de pildă, Pavel era un misogin, da, dar unde se află pasajul respectiv? Păi se află într-un text care, despre care specialiștii
2: spun
3: știu
2: că
3: nu e al lui.
2: Da, mă gândeam, dacă ai fi fost filozof pe vremea aia, cred că te-ar fi invitat patricienii la niște seri din ăsta. Hai mă, să avem și un filozof să mai animăm
3: da,
2: un pic
3: numai
2: atmosfera.
3: Că, Pavel probabil nu era genul să practice meseria de parazit
2: MC,
3: la mesele bogaților. Știți că parasitos în greacă înseamnă cel care mănâncă la masa altuia. Și există un text absolut genial al lui Lucian din Samosata. Am vorbit noi despre Lucian din Samosata, și anume Elogiu parazitului. Da? E un text absolut superb, extraordinar de amuzant. Pavel nu era genul, sigur că avea și relații cu oameni bogați. De altfel, în epistola către Corinteni, el tratează problema diferențelor sociale în interiorul bisericii. Da, și le atrage atenția celor mai bogați, celor mai înstăriți, să nu
2: ignore,
3: să nu ignore pe ceilalți mai săraci, și preocuparea lui este să se păstreze unitatea bisericii. De altfel, el este un teolog al bisericii, adică înțelege eclesia, de altfel termenul pe care îl folosește el este eclesia, adică adunarea credincioșilor ca fiind corpul lui Iisus. Dacă de fapt, biserica nu este instituția Beore, da, o instituție birocratică, da, condusă de niște funcționari, ci este corpul mistic.
2: Da, da, Pavel, de ce n-a respectat ce se zicea la început, că să nu te închin la chip cioplit, n-avea rost biserica?
3: Păi nu, încă o dată, pentru Pavel, eclesia este corpul lui Iisus.
2: De fapt, adunare.
3: Da, este corpul lui Iisus.
2: Nu neapărat clădire.
3: Da. Nu, clădirea...
2: Ce a venit cu asta, cu clădirile? Cu...
3: mă rog, de altfel, termenul biserică în română
4: basilica.
3: Vine de la basilica.
4: Basilica. Da.
3: Basilica putând fi orice fel de clădire administrativă. Mm-hmm. Da? Avem bazilica lui Cezar, bazilica lui Traian, bazilica lui Octavian,
4: dar
3: și așa
4: ciudat,
3: mai departe.
4: Dar e ciudat, pentru că în alte limbi latine e eclesia.
3: Da, eclesia înseamnă mm-hmm. în greacă adunare. Mm-hmm. Iar în Atena democratică, eclesia era adunarea populară.
2: Okay.
3: Mai târziu termenul de eclesia desemnează o adunare, dar poate să fie și un fel de consiliu municipal la o adică. Și de aici vine termenul ăsta în alte limbi, într-adevăr.
2: Bun. Foarte interesant. Aș mai fi discutat un pic despre Pavel.
3: Ai un personaj fascinant.
2: O să luăm o scurtă pauză, vin știrile la și jumătate și revenim. Dacă mai sunt lucruri despre Pavel, vrem să le aflăm.
4: Dacă nu, la cele lumești cu noi.
2: Revenim la ale noastre.

0: DGFM. Music Radio DGFM.
1: Prin aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
9: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
10: Cine

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: Până miercuri, doar Dobrogea și partea de est a Munteniei vor fi sub cod portocaliu, restul sub cod roșu. Temperaturile pot atinge izolat 42 de grade la umbră. Florinela Georgescu este director de prognoză ANM.
1: Cele mai ridicate temperaturi sunt de așteptat în vestul țării, mai sus de 38 de grade, izolat poate chiar 40-41 de grade. Nu ar fi cu totul exclus și valori izolate de 42 de grade. Multe temperaturi de peste 37 de grade în celelalte regiuni, spre 38-39 în Transilvania, în Moldova, chiar și în partea de sud a țării, posibil 39-40 de grade, inclusiv în zona capitalei.
0: De altfel, în capitală, autoritățile au luat deja măsuri anticaniculă. 8 dușuri stradale și cișmele au fost montate în zonele aglomerate, inclusiv în centru.
2: Foarte bine că mor de cal, nu mai pot.
3: E bine că în momentul în care ești încins, e foarte bine așa o ploaie de picături, e super. De la căldură se poate face rău, eu de exemplu am o hipotiroidie și mai am stări de rău, dar o chestie din asta așa e foarte binevenită.
4: Mi-mi place foarte mult aici, că nu mai pot de cald, deci eu așa n-am mai prins, n-am mai văzut 100 de grade de mult.
5: Where are you from?
6: Poland! I love hot, I love water, it's... beautiful! Romania! Thank you!
0: Astăzi sunt așteptate noi discuții pentru desemnarea unui premier. În weekend, Olguța Vasilescu anunța că Sorin Grindeanu ar putea fi investit cu sprijin de la UDMR în Parlament. Maghiarii spun însă că n-au discutat așa ceva. Liderul deputaților UDMR, Ciomo Botond, spune că cei care blochează totul sunt socialdemocrații, pentru că nu sunt de acord să încheie un acord cu PNL, USR și UDMR.
7: Nu am discutat absolut nimic cu acest subiect la noi în partid. Avem o propunere de premier împreună cu colegii de la PNL și USR în persoana domnului Siegfried Mureșan și așteptăm ca domnul Nicușor Dan să facă o desemnare. Ocazul vine de la Partidul Social Democrat. Cea mai mare problemă a fost că colegii noștri de la Partidul Social Democrat n-au acceptat ideea de a avea un acord reciproc. Deci să avem un acord pe măsurile de guvernare.
0: 8:33 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Ana și Vlad.
8: DGFM, radioul oficial pentru concediu.
9: Chiar și de la birou.

0: life!
1: Teodor Paleologu este în direct.
2: Ca să știi ce trecut are prezentul pe viitor.
3: Frumos, îmi place jingle-ul ăsta. Am revenit, așa cum zice jingle-ul, cu invitatul nostru de fiecare luni, domnul profesor Teodor Paleologu. Am discutat despre Pavel, despre Petru, că astăzi este
4: o zi. Nu, de Petru am zis un n-am vorbit. Pavel este Pavel. O minte absolut strălucită și un gânditor care a schimbat fața lumii.
3: Da, hai să ne punem bine și cu Petru.
5: Că nu știm cine o să fie prim-ministru.
3: Da, e totuși la poartă acolo. Adică, să începem cu dreptul.
5: Da.
3: Bun.
5: Apropo de situația asta legată de premier, domnule profesor, mai sunt 3 zile până la vacanța parlamentară. La 1 iulie intră parlamentarii în vacanță.
3: Eu pun pariu că toți au slip-ul pe ei. Deja
5: Măi, dacă nu se ajunge la un acord și dacă nu se tranșează situația asta legată de o variantă de premier care să și primească voturile, rămânem cu domnul Ilie Bolojan interimat până în toamnă.
4: Dar nu se poate convoca o
5: sesiune specială. Da, dar temerea este că nu vor veni toți parlamentarii, că vor fi unii plecați prin străinătățuri.
3: Da, concediu e un sfetnic bun.
5: Și știți cum e? În situații de genul ăsta fiecare vot contează.
3: Da, da. Nu trebuie să-i surmenăm.
5: Avem așa, i-am întrebat și pe ascultători. Sorin Grindeanu, Zicfrid Mureșan, prea fericitul Daniel, poate chiar Călin Georgescu, cum a spus domnul Petrișor Peiu. Ce să fie, ce să fie, domn profesor, și ce va fi? Ce credeți că va fi?
3: Dintre Daniel și Călin Georgescu, care credeți că e mai bun?
4: Nu, care e mai zdravă la cap.
3: Mai util pentru țară.
4: Patriarhul Daniel e totuși un om zdravă la cap. Sigur că și el suferă de o anumită patologie a puterii, da, de o izolare totală, dar nu e un caz clinic. Acum, ideea cu patriarhul premier e o tâmpenie, da, e o stupizenie absolută.
3: Da. Am fi și noi prea fericiți.
4: Da, sigur că da. Nu? E o aiureală, da, și cel care a lansat-o, mă rog, e un fost paladin al doamnei Șoșoacă, un personaj ridicol, în fine, iar Petrișor Peiu de fapt sacrifică orice fel de autonomie intelectuală pe altarul conformității de partid. Numai că o să ține minte acest elogiu al lui Călin Georgescu făcut de Petrișor Peiu, care în felul ăsta ne-a arătat câte parale face. Da? Când lauzi un asemenea personaj, pentru că așa zice partidul, înseamnă că îți sacrifici inteligența. Pur și simplu, omul ăsta este capabil să susțină absolut orice. Clement Sava cu Patriarhul, în fine, e o voce cu totul marginală, nimeni nu-l ia în serios. Petrișor Peiu, însă, e o figură importantă în AUR și asta ne arată încă o dată că acest partid este încolonat în spatele legionarului Călin Georgescu, care în plus este un caz grav de deraiere mentală. Oricând un întreg partid, da, se încolonează în spatele unui fascist, acel partid
3: devine
4: este așa ceva. Sigur că ne putem întreba dacă nu e vorba doar de oportunism. Sigur că e vorba în principal de oportunism.
3: Dă bine în propoziție.
4: Da, numai că oamenii ăștia în mod repetat și îl pun pe Călin Georgescu pe frunte și Călin Georgescu va scrie pe fruntea lor în continuare. Sigur că ei mizează pe faptul că românii uită și că poți să spui absolut orice în România, că totul e posibil, totul e acceptabil, nu există reguli, însă este încă o probă a lichelismului dus la extrem. Acum, revenind la propunerile serioase, de fapt, serios nu-i nimica.
3: Sigurit?
4: Da, e un om care are o anumită experiență, nu că o anumită, o importantă experiență europeană. Însă eu nu m-aș grăbi să creditez foarte mult pe oricine. Nu dau un cec în alb nimănui care a făcut tipul ăsta de carieră în politica românească.
3: Putem face o paralelă cu Cioloș între Siegfried Mureșan și...
4: E diferit. Cioloș este un executant e un bun executant și atât, un om care nu este, de fapt, deloc un lider politic, în timp ce Siegfried Mureșan este un foarte abil om de... un om al arcanelor politice. Da? E, nu, mă rog, un om al carierei politice. E un foarte bun carierist care și-a văzut de cariera lui. E sigur că e meritoriu lucrul ăsta. Adică a acumulat o reală experiență.
3: Comparativ cu Sorin?
4: Fără îndoială. Comparativ cu Sorin Grădeanu, e o mare diferență. Dar să ne înțelegem, când spun că e o mare diferență, nu înseamnă că Siegfried Mureșan e un luceafăr. Înseamnă că Sorin Grindeanu este o persoană pe care nu poți să o iei în serios. Adică un om care a fost marioneta lui Dragnea, după aia Dragnea l-a aruncat ca pe un Kleenex folosit când nu făcea exact ce voia el. A fost răsturnat de PSD în 2017, nu uităm moțiunea de cenzură. Plus că problema e cu un om ca Grindeanu, nu știi ce e capabil să facă. Adică el spune că ar fi un guvern minoritar susținut de UDMR, PNL, ce mai fi. Însă te gândești că e capabil să aducă în guvern oameni care nu jură decât pe Călin Georgescu, adică Dugin, Putin și așa mai departe. Adică nu poți introduce niște trădători în CSAT. Ori cu Grindeanu te poți aștepta să facă lucrul ăsta, da? Să-l pună pe Petrișor, Peiu, cine știe ce. Da?
3: E justificată altfel... atitudinea PNL-ului, să înțelegem.
5: Da, domnul Bolojan spune că PSD se așteaptă ca PNL să dea un cec în alb PSD-ului. Adică nu vor să stabilească niciun fel de acord între cele două partide.
4: Noi am mai vorbit despre asta. Partidele românești nu învață nimic. Te-ai fi așteptat, mă rog, nu te-ai fi așteptat, de fapt eu nu m-am așteptat niciodată ca PSD-ul să învețe ceva din ce s-a întâmplat în 2024. Este același comportament pe care l-au de 37 de ani. Nu s-a schimbat absolut nimic și o să piară pe limba lor.
5: Dar și despre PNL spuneți că n-am învățat nimic? Că ați spus partidele.
4: Da, acum sigur că e...
5: E o reformă totuși în PNL.
4: Dar în ce constă reforma? Că au plecat sau automarginalizat unii care erau groaznici în PNL. Asta s-a întâmplat.
5: Automarginalizat? Că a făcut congres, domnul Bolojan, și a spus că îi exclude.
4: Ei s-au poziționat într-un fel în care practic... au scăpat de câteva persoane. Da, Rareș Bogdan, Alina Gorghiu, sigur, Bodebara, e bine că scapă un partid de asemenea persoane. Dar asta nu înseamnă că se schimbă foarte mult dintr-o dată personalul Partidului Național Liberal. Materialul uman în mare rămâne același.
3: Ce ar mai trebui să schimbe ca să fie igienizat puternic?
4: Eu cred că, în primul rând, Partidul Național Liberal, în formula de acum, folosește o siglă cu care n-are nicio legătură.
5: Dumneavoastră vorbiți de formă acum.
4: Nu, PNL nu e un partid liberal. Partidul Național Liberal nu e un partid liberal.
3: Să revină la doctrina.
5: Să schimbe numele sau ce spuneți?
4: Nu, să schimbe numele. Pur și simplu e vorba de o enormă impostură. Această siglă purtată de un partid care nu are niciun fel de legătură cu partidul de dinainte. Acum, eu nu idealizez partidul de dinainte de război. Mai e ceva, eu chiar am legătură cu partidul de dinainte. Adică am mai mulți membri ai familiei care au fost mari figuri în Partidul Național Liberal. Nu mă refer la tata. Tata a fost doar senator. Mă gândesc la oameni care au fost miniștri, care au fost în conducerea partidului pe vremea lui Brătianu și a lui Ionel Brătianu, Mârzescu, care era mâna dreaptă a lui Brătianu. Însă, deci, încă o dată, eu nu idealizez, da? Nu consider că era un partid perfect, dar e cu tot, diferența este enormă. Și mi se pare totdeauna obscen să-i văd pe ăștia vorbind de Partidul Brătienilor. Ei sunt Partidul Brătienilor. E absolut ridicol. Dar, revenind, da, într-adevăr, s-a făcut o curățenie, dar e o curățenie parțială. Adică au fost îndepărtați sau automarginalizat câțiva dintre cei mai... nu știu cum să spun, să folosesc un cuvânt care să nu fie prea jignitor.
3: Lamentabil.
4: Da.
3: Sau...
4: Mă rog, penibil, nefrecventabil. Mă rog, da. Să înțelegem că nefrecventabili sunt mulți în PNL.
3: Da.
4: Și în actuala conducere sunt oameni cu care eu n-aș... cărora nu le-aș strânge mâna.
3: N-a stat la plajă.
4: Nu, nu le-aș strânge mâna.
5: Avem niște stenograme foarte interesante de la Palatul Cotroceni. Vrei să le interpretăm pe roluri?
3: Hai, Oana.
5: Hai să vedem așa. Bine, hai că sunt eu domnul Grindeanu. Da. Domnul Sorin Grindeanu zice așa. Propunem ca noi să fim primii la rocada guvernamentală, așa cum am discutat inițial.
3: Lideri PNL, noi nu suntem de acord cu această variantă. În orice caz, noi nu vom susține un guvern monocolor PSD.
5: Domnul Nicu Șordan către Ilie Bolojan și Dominic Friț. Nu vă țineți de cuvânt, sunteți irresponsabili.
3: Ilie Bolojan către Nicu Șordan. Noi nu am spus de la început că îl vom susține necondiționat pe Sorin Grindeanu. Noi nu am promis un cec înalt pentru Grindeanu. Noi am vorbit de un acord politic.
5: Domnul Nicu Șordan către domnul Bolojan. Ești responsabil de blocajul negocierilor.
4: I-a spus ești?
5: Da. Da.
4: Sau sunteți?
5: Da, da, astea sunt stenogramele.
3: Așa scrie aici.
5: Ești responsabil de blocajul negocierilor. Aș putea face public un presupus angajament politic privind susținerea unei alte formule de guvernare.
3: Ilie Bolojan către Nicu Șordan. Voi răspunde public dacă astfel de acuzații vor fi făcute.
5: Domnul Nicu Șordan către lideri. Dacă nimeni nu cedează, mai bine încheiem întâlnirea. Astea sunt stenogramele publicate de România TV.
4: Să-mi spuneți că mă leg de ceva minor, dar sunt foarte mirat de faptul că Nicu Șordan îi spune
5: la
4: tu
5: lui
4: Ilie Bolojan, pentru că în mod evident nu sunt prieteni.
5: Uh-huh.
3: La nervi, poate.
4: Sigur, au aceeași vârstă. Poate că își ziceau așa, își spuneau pe nume de dinainte. Nu știu. În fine.
5: Cum
4: doar
5: se
4: am, doar am făcut
5: ăsta?
4: Această observație. Da.
5: Cum se iese din blocajul ăsta, domn profesor?
4: Din păcate, criza actuală arată cât de actuală, relevantă e cartea mea despre ce ne facem cu atâția proști. Pentru că e vorba de prostie. Este o prostie în varianta țâfnoasă, bățoasă, pretins principială, că e culmea, îl vezi pe Grindeanu vorbind de principii, de moralitate. Am văzut niște citate dintr-un discurs al lui Negrescu, violent, da, omul ăsta care părea așa
3: okay.
4: Mai... Da, tot așa, un om cu experiență la Bruxelles.
5: Da.
4: Și discursul activistului de partid, obtuz, care e dispus să spună orice tâmpenie ca să-și arate fidelitatea față de partid. Țâfnoșenia unor oameni care, de fapt, invocă principii, dar nu e vorba deloc despre așa ceva. Da, nu, e un blocaj care, într-adevăr, confirmă...
3: Anticipatele în viziunea dumneavoastră, cum sunt?
4: Da, anticipatele vor produce... Adică, anticipatele nu schimbă materialul uman.
3: Schimbă...
4: Nu schimbă materialul uman. Rămân la fel.
3: Locurile acolo,
4: da.
3: Să fie o majoritate.
4: Adică ceva mai mult la AUR, mai puțin la PSD.
3: Da.
4: Cam atât. Materialul uman e problema. Asta e problema. Materialul uman.
3: Atât s-o putut.
4: Lipsa de maniere. Felul ăsta, certăreți de a face politică, insultele permanente, faptul că nu mai poate discuta nimeni cu nimeni.
3: Bine, la noi totuși e bine. Am văzut niște filmări din Parlamentul Georgian sau nu știu.
4: Păi, Georgia, da, Georgia.
3: Pe acolo de sau...
4: Sigur, da. Georgia.
3: Da.
5: Totdeauna depinde cu ce comparăm.
4: Depinde cu ce ne comparăm. Da, sigur. că da. Depinde cu ce comparăm, însă în context european, vă aduc aminte că suntem țara care a schimbat cei mai mulți prim-miniștri în ultima vreme. După noi vine Bulgaria. Uh-huh. Da, e o instabilitate care are legătură cu lipsa de educație, da, cu mahalagismul, cu mitocănia clasei politice românești, care, repet, este, din păcate, oglinda societății.
3: Da, au fost, sunt și vor fi probabil problemele astea cu premierul. Până în toamnă credeți că avem?
4: V-am mai spus de multe ori, am fost ambasador în Danemarca, o țară în care de peste un secol toate guvernele sunt minoritare. Însă noi nu suntem o țară în care să poată funcționa coaliții și guverne minoritare. De ce? Pentru că nu respectă nimeni nicio înțelegere.
3: Okay. Da?
4: Și atunci această lipsă totală de etică și de inteligență, da, produce așa ceva. Da? Nu, de altfel, să ne înțelegem, țara noastră este un percepută pe plan internațional în cadrul Uniunii Europene ca o țară problemă și o țară absolut neserioasă și nu de ieri de azi.
3: Avem o tradiție.
4: Suntem percepuți, pare rău să spun, ca o țară, nu știu. Nu,
3: bananieră.
4: Nu bananieră. Bananieră înseamnă altceva. E o țară de neseriozitate absolută. Suspendările lui Băsescu din 2007 și 2012 au fost niște catastrofe și au întărit în fața partenerilor, în ochii partenerilor noștri, o reputație de țară neserioasă. Și continuăm să arătăm că suntem o țară neserioasă, pe care nu se poate conta, în care orice aberație este posibilă. Când ajung ambasadori din țări normale în România, nu înțeleg ce se întâmplă în România. Pur și simplu, nu înțeleg. Au o problemă de adaptare. Unora le spun, dacă mă întreabă, dacă nu înțelegeți nimic, e semn de sănătate mentală. Da? Să nu înțelegi politica românească, e semn de sănătate mentală.
3: Îi liniștiți cumva.
4: Da.
3: Nu e de la tine, omule. E de la noi.
4: Nu suntem singuri. Sigur că și Bulgaria seamănă într-o anumită măsură. Da, reputația asta de țară a lui Papură Vodă e stabilită de multă vreme. Suntem țara lui Papură Vodă. Una dintre țările lui Papură Vodă.
3: Eu cred că vacanța asta va rezolva problemele. Se vor suna de pe plajă, vor avea discuții mai relaxate.
4: Da. Hai, la noi se rezolvă prost, dar se rezolvă.
5: Băgând gunoiul sub preș și vacanța asta nu va rezolva decât să se facă gunoiul mai mare pentru septembrie. Așa zic.
3: O să fim cu ochii pe gunoi.
4: Noi am comentat, sau n-am apucat, că tot timpul se întâmplă ceva. Incredibilă prostie a lui Veștea de a sta de vorbă cu Simion. Am apucat să vorbim despre asta.
3: Cred că săptămâna trecută.
5: Nu, pentru că domn profesor a fost luni. N-am apucat și nici n-am apucat.
4: Jalnic, absolut jalnic. Da. De unde se vede că Nicușor Dan n-a avut deloc mână bună și revin la ce am spus acum, nu mai știu, două săptămâni, poate. A fost o idee foarte proastă, ideea președintelui.
3: A ieșit și fonat și Vestea și Nicușor aia. 8:56 de minute. Mulțumim frumos pentru prezența domnului profesor Teodor Paleologu. Vin știrile, revenim și noi.
2: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici.
6: Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai, neap!
10: EMAG. Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
11: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra între 24 și 30 iunie. Amstel pachet de 6 la 0,33 litri 17,89 lei și Ariel capsule 80 sau 120 de bucăți 105 lei. Kaufland, ieftin și bun.
12: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
13: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
14: Comentarii clare, discuții directe.
15: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
12: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
16: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
17: De la 1 la DGFM, ca să știi.
18: Roșul este culoarea verii, la haine, nu pe piele. Pentru arsuri solare, iritații sau infecții ale pielii, alege Oximed Spray, medicament românesc. Oximed Spray tratează arsurile și inflamațiile cutanate. Roșul e pentru haine, nu pentru piele. Oximed Spray, disponibil în farmacii.
19: Pulverizați Oximed Spray de 2-4 ori pe zi. Durată tratament 7 zile. Contraindicat în sarcină și alăptare. Acest medicament se poate libera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
20: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birra Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu! 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel detergent pentru rufe la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
21: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ora 9, Digi FM, știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, cod roșu de canicule pentru aproape toată țara, începând de astăzi și până miercuri. Fostul președinte Traian Băsescu apreciază că abia la toamnă am putea scăpa de blocajul politic în care ne aflăm de la căderea guvernului. Și sunt 17 grade acum la Petroșani, 26 la Timișoara, 29 la Zalău și Arad. Ascultați știrile Digi FM. Urmează așadar două zile de foc în toată țara. E cod roșu de canicule pentru cele mai multe regiuni, iar în 6 județe și pe litoral e cod portocaliu. Temperaturile trec de 40 de grade, așa că autoritățile ne recomandă ca până miercuri să limităm ieșirile din casă, mai ales dacă avem probleme de sănătate. Deja s-au înregistrat două decese pe fondul căldurii sufocante. Lucian Cambeșteanu.
2: Temperatura la suprafața pielii crește cu 15 grade în doar 10 minute de expunere la soare, de exemplu într-un oraș aflat sub cod roșu la amiază. O arată un experiment Digi24. Deși temperatura la suprafața pielii nu este același lucru cu temperatura corporală, datele arată că expunerea prea mult la soare poate provoca probleme. Un bărbat de 56 de ani din județul Iași, care a stat în câmp deschis și a consumat și alcool, a făcut infarct, iar medicii nu l-au mai putut salva. Avea temperatura corporală 40 de grade când a ajuns ambulanța. Șefa Serviciului de Ambulanță București, Ilfovalis Grasu, are recomandări pentru cei care trebuie să iasă din casă.
3: Când vorbim de persoanele vârstnice cu comorbidități, dacă totuși pleacă de acasă, se îmbracă corespunzător, să-și ia obligatoriu medicația de dimineață, iar la dânsii să aibă medicația curentă, să-și ia o sticlă cu apă pentru a se putea hidrata constant.
2: Recomandări vin și pentru șoferi, înainte să plece la drum să-și verifice pneurile, astfel încât presiunea să fie potrivită pentru temperatură ridicate. Dacă fac drumuri lungi, să oprească mai des în parcări și să aibă sistemul de climatizare funcțional. Pentru că temperatura ridicată din mașină accentuează starea de oboseală, așa că reacțiile devin întârziate și șoferul se concentrează mai greu asupra condusului. Cască în mod repetat, clipește foarte des și poate chiar să adoarmă la volan. Șoferilor cu probleme de sănătate li se recomandă să evite deplasările la orele amiezii, iar dacă trebuie să facă totuși un drum cu mașina, să aibă însoțitor.
1: Meteorologii spun că abia de miercuri temperaturile coboară sub 40 de grade. În plus, revin ploile abundente în zonele de deal și de munte, precum și în jumătatea de nord a țării. O ascultăm pe Florinela Georgescu, director de prognoză la ANM.
4: De marți vom avea primele semne ale schimbării de masă de aer, în sensul că vor apărea manifestări de instabilitate, cel mai probabil mai spre seară, deci mai spre seara zilei de marți, în special în zonele de deal și de munte, dar pe arii mai extinse așteptăm aversele, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului. Miercuri, posibil pe arii mai extinse, în special în jumătatea de nord a țării și din nou în toate zonele de deal și de munte.
1: Liderii partidelor din fosta coaliție sunt așteptați să continue negocierile. Președintele le-a transmis să vină la el când au un acord. Miercuri, Parlamentul intră în vacanță și este de dorit ca până atunci să fie pregătit un cabinet care să fie prezentat pentru validare. Blocajul politic s-ar putea rezolva abia la toamnă, crede fostul președinte Traian Băsescu. El a făcut pe Facebook o analiză a situației în contextul discuțiilor pentru desemnarea unui premier. Traian Băsescu spune că fiecare dintre părțile implicate are un alt obiectiv. Grindeanu nu vrea anticipate și nici să fie premier pentru că ar trebui să repare dezastrul lăsat de Marcel, să salveze PNRR și să corecteze angajamentele dubioase din Safe, scrie Băsescu. Iar în ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan, fostul președinte scrie că nici acesta nu vrea anticipate, dar vrea să rămână premier interimar pe termen nelimitat. Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Astăzi încep meciurile de tenis la Wimbledon. Jacqueline Cristian va evolua cu americanca Jovic. Mâine Irina Begu va întâlni pe Swan, iar Sorana Cârstău are ca adversară pe Bejlek din Cehia. Gabriela Rusev va întâlni pe americanca McNally mâine după ora 17. La fel ca în turneul feminin și la masculin, meciurile încep astăzi de la ora 13. Campionul în titlă, Jannik Sinner, va evolua după ora 15:30 contra sârbului Kecmanovic.
1: Peste o oră intră în vigoare avertizarea cod roșu de canicule pentru aproape toată țara, inclusiv pentru București. Doar 6 județe, inclusiv zona de litoral, scapă, dar se vor afla sub avertizare cod portocaliu. Vom avea temperaturi maxime de până la 40 de grade și disconfort termic accentuat. În București sunt 28 de grade deja, însă temperatura resimțită este de 30. 9 și 5 minute, continuă matinalul Digi FM.
6: Cere, re. mare și ți se va da. La Digi FM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Digi FM.
7: Gata, pregătiți crema de soare, ochelari și playlistul de vacanță, pentru că avem vești excelente!
0: Dăm startul concursului în care puteți câștiga sejururi pe litoralul românesc. Prietenii noștri vechi de la directbooking.ro vă trimit în sejururi all-inclusive la Eforie Nord și Neptun.
7: Înscrieți-vă chiar acum cu SMS la numărul scurt 3815 cu un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vreți să mergeți în vacanță.
0: Dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți face tot în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să iei cu tine în vacanță.
7: Start SMS.
6: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la Digi FM.
1: Leo Messi! Leo Messi! Golul cu numărul 19 la Cupa Mondială!
2: Oh, yeah! La 39 de ani omul bate record după record la mondial, la mondialul ăsta.
3: Mm-hmm. A marcat golul cu numărul 19 în toate meciurile de cupă mondială de până acum, în care a jucat el, evident.
2: Da, ăsta a fost momentul în care a marcat cel mai recent gol. Mm-hmm. Ieri dimineața Argentina a jucat cu Iordania.
3: Da.
2: Iar meciul a fost arbitrat de al nostru Ișvan Kovac,
3: exact,
2: dacă putem să-i spunem.
3: Da, da?
2: Uh-huh. Iar Messi a marcat, cum șa de lui bine, ce-mi plăceau loviturile astea, o lovitură liberă de la 25 de metri.
3: Pff,
2: e
3: 25.
2: O rachetă din aia.
3: Dar stai puțin, astea sunt penaltiurile? Nu, de la final?
2: Nu. Penaltiul trebuie să fie de la 11.
3: 11 metri,
2: da.
3: Așa. Știam eu că știu ceva.
2: Nu, asta a dat-o din fundul grădinii.
3: 25 de metri,
2: okay, o rachetă.
3: Bun.
2: Da, în prima partidă a dat 3 goluri împotriva Algeriei, uh-huh, a urmat o dublă cu Austria, uh-huh, iar cu Iordania, inevitabilul s-a produs în minutul 80.
3: Da, am și eu ceva de zis, mă bucur foarte tare că știu că a jucat Africa de Sud cu Canada. Și în sfârșit nu voi mai fi pusă în confuzia aia, în situația aia, să zic că râsă aia e Rusia. Gata, a dispărut Africa de Sud, s-a dus.
2: Da, s-a dus.
3: Da? S-a dus.
2: Pierdut dramatic la un singur gol, diferență.
3: Da.
2: Messi a devenit fotbalistul cu cele mai multe goluri date în afara careului în istoria mondialelor. Da. Primul jucător din istorie care a marcat în șapte meciuri consecutive la o cupă mondială. Tare! Bine, cred că de asta a și venit la cupa asta mondială, să-și depășească recorduri. Cred că de asta. Mai sunt câteva lucruri interesante de spus despre Messi.
3: Are 3 copii și soția, mm-hmm, și merg cu el peste tot la meciuri. Și sunt niște fotografii foarte faine cu el și cu ei amicii, cum se bucură, și seamănă cu el. Acum am văzut fotografiile. Da,
2: nu știu dacă
3: simpatic
2: e un lucru bun sau rău. Mai de bine ce? Cu ea.
3: De ce, mă? De ce? Messi nu se pare... Da, mă rog, pe cine întreb eu?
2: Da,
3: ce te întreb pe cine?
2: Nu mă întreba pe mine. Mi se pare... Ok, hai să trecem peste.
3: Nu ți se pare că Lionel Messi este un bărbat frumos după standardele actuale? Așa, nu știu, universal vorbind.
2: Nu.
3: Nu. Ok, am înțeles. Hai să zicem să-ți spun ce spunea Messi într-un interviu. Faptul că am 3 copii mi-a schimbat perspectiva asupra vieții, modul meu de gândire și m-a ajutat să mă maturizez. Deși nu avem mult timp acasă, încercăm totuși să ne bucurăm de fiecare moment alături de copiii noștri, fie că e vorba de a ne uita la televizor, de a ne juca pur și simplu, de a fi împreună, ne place viața de familie și acele momente. Deci e și familist.
2: Bă,
3: și tată bun.
2: Mă așteptam să fie familist pentru că pare genul de om serios.
3: Adică a marcat și aici pe plan personal, da?
2: Da. Uite, 2 tineri americani sunt plătiți cu $50,000 pentru a urmări toate cele 104 meciuri ale acestei cupe mondiale de fotbal sub ochii trecătorilor dintr-un studio cu geamuri organizat în centrul Times Square din New York. Bă, 50 de... Da, unul dintre ei, cred că am citit despre el,
3: da,
2: s-a despărțit de iubită,
3: da,
2: pentru,
3: da,
2: asta,
3: el
2: nu?
3: E, el e, da, da.
2: Asta e.
3: Au fost selectați de Fox, unul dintre posturile americane care transmit meciurile turneului, dintre miile de fani care au depus candidaturi video.
2: Dar ce trebuia să îndeplinești?
3: Asta mă întreb și eu, oare ce trebuia să îndeplinești acolo?
2: Să dai bine cu berea în mână? Sau?
3: Pentru a-și asuma acest rol de spectator principal, unul dintre ei și-a dat demisia și s-a despărțit de partenera sa. Deci a dat și demisia.
2: Păi, na, faci 50.000 în 2 luni, ce job ar putea să-ți ofere,
3: corect,
2: suma asta.
3: Corect. Și eu, și eu mi-aș da demisia pentru 50.000.
2: Nu știu.
3: Sau mi-aș lua concediu fără plată.
2: Nu, eu nu mi-aș da demisia, m-aș renegocia.
3: Ți-ai luat concediu fără plată?
2: Fără plată.
3: Lăsați-mă două luni,
2: nu-mi dați
3: nu vă
2: nimic.
3: Costă nimic, găsiți și voi un locuitor acolo și după aia...
2: Considerați că mă doare cap.
3: Fac cinste copita. Da. Așa.
2: Apropo de cap, că am zis că mă doare capul, capul verde,
3: așa,
2: s-a calificat în 16-mile campionatului mondial și nu oricum, debutantă la această ediție, reprezentativa africană a încheiat grupa cu 3 remize, fiind pentru prima dată în acest secol și pentru a 5-a oară în istorie când o selecționată avansează în fazele superioare cu aceste remize. El n-a bătut pe nimeni, dar s-a calificat. Important e să nu e bătaie, văd.
3: Da.
2: Deci se poate. Uh-huh. Se poate și așa.
3: Și vă dăm și un pont dacă vreți să vă umpleți sufletele de bucurie pură. Uh-huh. Urmăriți momentele de început ale meciurilor. Momentul intonării imnurilor este, ne zice Georgiana, senzațional. Da, tu ai urmărit?
2: Nu, îmi pare rău.
3: Ok. Nu. Zice Georgiana că e fabulos să vezi un stadion întreg cântând cu mare înflăcărare imnul țărilor, unii cu lacrimi în ochi, ci că merită văzut, măcar începutul de meci.
2: Și alții cu apa lângă ei. Știi cine îmi place? Mm. Apropo de imnuri și de spectacol pe care îl fac pentru cei de pe stadion, norvegienii.
3: De ce? Ce fac ei special?
2: Mimează cumva că sunt la o galeră și trag de vâsle toți.
3: Ah, serios?
2: Și vezi o mulțime de oameni, mii de oameni care trag în același ritm la niște vâsle imaginare.
3: Mamă,
2: împreună
3: ce tare!
2: Cu echipa de fotbal de pe teren. Au intrat și ei în joc, am văzut.
3: Foarte tare!
2: Mi s-a
3: tare.
2: Părut fabulos, arăta foarte bine pe cameră.
3: Ce interesant, uite, eu asta n-am văzut.
2: Da, cred că tonul au dat cei din Islanda când aveau aia cu Acum au venit norvegienii cu o schemă nouă. Faină. Bun. Și asta.
3: Deci avem așa, bifăm. Mă uit pe digi24.ro la ultimele informații legate de campionatul mondial. Am zis, Argentina a învins Iordania, Algeria și Austria au remizat și se califică în 16-im. Okay, bun. Columbia și Portugalia au remizat și ele. Ambele echipe merg în 16.
2: Okay.
3: Croația a învins Ghana și ambele echipe s-au calificat.
2: Băi, dar ce se întâmplă?
3: Da, nu știu.
2: Win-win situation.
3: Așa, avem Anglia care a învins Panama, da? Și avem Germania care a învins cu greu Coasta de Fildeș. Mai avem o situație, pe asta nu o citesc, pe asta am văzut-o de dimineață, în care Iranul a fost de infart ce s-a întâmplat acolo.
2: S-a întâmplat?
3: Iranul părea ca și calificat și după aia când au aflat că Austria, nu? Că depindea de un alt meci. În ultimele secunde, practic, s-a aflat că Austria a făcut bine. Și practic ei au
2: plecat acasă.
3: Au plecat acasă, da.
2: Vai.
3: Mare, mare jale. Mamă, dar știi, era jale în adevăratul sens al cuvântului.
2: Cred, mai ales la ce se întâmplă pe plan politic, o calificare a Iranului pentru cei de acasă ar fi însemnat foarte mult, mai ales că se joacă în America, au luat-o personal cumva această competiție.
3: Și mai avem un punct istoric pentru Curaçao, care a remizat cu Ecuador. Echipa statului Curaçao, notează Digi24.ro, a reușit să obțină primul punct din istoria sa.
2: Yay!
3: La Cupa Mondială după ce a remizat cu Ecuador 0-0 în etapa a doua a grupei E.
2: Simpla prezență la acestor oameni din Curaçao e o mare realizare.
3: Bucurie pentru noi și pentru iubitorii cocktailurilor și vacanțelor din lumea întreagă.
2: Acum că au luat și un punct, gata, megastarul.
3: 1-0 pentru noi.
2: Bun, în mod normal ar trebui să ne pregătim pentru cererea noastră în călătorie, dacă avem amatori.
3: Da, dar mai bine dăm din Curaçao un pic.
2: Hai să
3: Hai să dăm niște muzică, nu?
2: Hai să dăm.
3: Nu? Hai cu niște muzică.

0: cere, re și ți se va da. La DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
1: Moment de afecțiune și tandrețe se va petrece pe frecvența noastră. Moment de recunoștință față de partenerul de viață, care se materializează printr-o invitație în vacanță, în concediu.
2: Avem deja ascultătorii cu noi, dar hai să facem un disclaimer. Dan al nostru, DJ Dante, a spus mai devreme că își dorește, dorința lui cea mai arzătoare este să audă o cerere poetică.
1: Da.
2: O cerere în călătorie poetică, din aia frumoasă, domnule.
1: La punctul sensibil.
2: Să te ungă la suflet, să se simtă că vine din suflet.
1: Să plângă cerul, să plângă natura.
2: Hai să vedem dacă rezolvăm situația și cerința, doleanța lui Dan în dimineața asta. Mihai din Covasna, cum e? Te simți...
1: Neața, Mihai.
2: Apt pentru provocarea asta?
3: Da, sunt cu sufletul
1: lângă
3: voi, mai ales lângă voi.
2: Super!
3: Și, bine, nu sunt eu poet mare.
2: Domnule, să vină din suflet.
3: Din adâncul sufletului.
2: Așa.
1: Domnule, românul e poet.
3: Vreau să-mi cer soția în călătorie.
2: Stai așa. Gabriela, bună dimineața!
1: Neața, Gabi!
4: Bună dimineața și...
1: Așează-te că urmează o...
4: pentru emisiunea dumneavoastră.
2: Mulțumim!
1: Mulțumim! Eu zic, ia un scaun. Ia un scaun că vei fi surprinsă. Așa.
4: Nu se poate. Deci bărbatul meu și-o de mult vă urmărește. Eu deja plâng.
1: Dar fii atentă că eu cred că și mai de mult te urmărește pe tine.
4: De 28 de ani, cred că.
2: 28 de ani.
1: Oh, frumos.
2: Bine, Mihai, te lăsăm un pic să stai de vorbă cu Gabi, dar suntem cu urechile pe voi.
3: Da, draga mea soție, din adâncul sufletului te chem în călătorie.
4: Ca de fiecare, da, deci nu refuz. N-ai ales o călătorie și o vacanță.
1: Și cât de adânc e sufletul?
2: Forezi în el.
1: Groapa Marianelor e mic copil.
3: Da.
2: Dragilor, sunteți emoționați, ne-ați emoționat și pe noi. Da? Și acum a venit momentul să răscolim în bol pentru voi.
1: Să aflăm ce destinație vi se pregătește. Oana a extras. Urmează momentul adevărului.
2: Mihai, Gabriela, Direct Booking și DGFM vă trimit 5 nopți cu All Inclusive la hotel Grand Hotel Caraiman din Neptun.
3: Yay! Wow. Mulțumim.
1: Să aveți vreme bună și momente memorabile pe care să ni le împărtășiți și nouă, dacă vreți, că noi nu insistăm.
2: Vă pupăm. Felicitări!
1: O săptămână excelentă să aveți. 9:26. Noi, acestea fiind spuse, ne pregătim pentru știri și o să avem un debate pe marginea banilor.
0: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în

0: Digi FM.
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 € pe lună.
6: E provocator.
7: 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
8: Și îi place să fie contrazis.
9: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
10: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
11: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
8: ca să audă toată România ce ai de zis.
7: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
11: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
12: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
13: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la...
17: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: A dus furtuni acum. Asta se va întâmpla și la noi, dar în a doua parte a săptămânii. Roxana Bojariu, șefa Departamentului de Climatologie de la ANM, spune că provocarea pentru orașe va fi să se adapteze temperaturilor extreme, pentru că asfaltul și betonul amplifică valurile de căldură.
1: Norocul nostru este că nu durează atât de mult această situație, spre deosebire de vestul și centrul Europei, unde o săptămână, practic, zone mari au înregistrat temperaturi în jur de 40 de grade Celsius. Extinderea acestui val de căldură, al doilea din Europa, este și ea foarte impresionantă. Practic, mai mult de 150 de milioane de europeni au simțit efectul cupolei de căldură și devine o problemă foarte importantă adaptarea la valurile de căldură vara, mai ales în aglomerările urbane, acolo unde se adaugă și efectul de insulă de căldură, asfaltul, clădirile, faptul că avem această izolare a solului de atmosferă, practic reține și mai mult căldura în interiorul orașului și atunci evident că stresul termic e mai mare.
0: Toată Europa este lovită de un val de căldură. În vestul și centrul continentului ar fi deja peste 1300 de victime, după cum estimează Organizația Mondială a Sănătății. Specialiștii atrag atenția că s-a constatat o creștere de 40% a numărului de persoane care au murit în propriile locuințe din cauza caniculei. Ne spune mai multe Lucian Cambeșteanu.
2: Recordurile de temperatură au fost din nou depășite pe tot continentul ieri, inclusiv în Germania, Polonia și Cehia, pe măsură ce canicula avansează spre est. 1300 de decese în plus au fost cauzate de ceea ce OMS numește stres termic sau ucigașul tăcut. Și asta pentru că locuințele, locurile de muncă și școlile din Europa n-au fost construite pentru astfel de temperaturi. De altfel, multe decese s-au înregistrat în rândul persoanelor de peste 65 de ani găsite fără suflare în propriile case. Europa este continentul cu cea mai rapidă încălzire de pe pământ, avertizează organizația. Ieri, Germania a înregistrat cea mai călduroasă zi din istorie pentru a treia zi consecutivă, aproape 42 de grade. De altfel, statisticile arată că valurile de căldură care apăreau de obicei o dată într-o generație se produc acum anual.
0: Continuă lucrările la pasajul Basarab din capitală, lucrări începute de o săptămână. De astăzi este închisă calea de pe sensul Bulevardul Titulescu, șoseaua Grozăvești. Șoferii circulă pe cealaltă cale în dublu sens, se precizează într-o postare pe pagina de Facebook a primăriei. Muncitorii dau jos burlanele și curăță elementele de beton pentru a putea repara fisurile apărute de-a lungul anilor. Din august, lucrările se mută pe calea Grozăvești Titulescu, iar cealaltă cale se redeschide circulației în dublu sens, mai transmit reprezentanții primăriei. 9:34, ascultați în continuare matinalul DGFM cu Ana Zamfir și Vlad Craiovean.
3: Bună dimineața, să trăiți prezenți la datorie până la 10 fix. În aceste momente ne gândim să ne răcorim împreună cu ceva muzică, după care intrăm pe debate-ul acela financiar despre care v-am vorbit.
4: Cu DGFM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară. Ca să știi.

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM.
1: Ia să vedem ce facem noi ca cetățeni cinstiți când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el.
2: Noi când găsim pe stradă un portofel cu o sumă de bani în el, noi mergem undeva și împărțim.
1: Nu e bine, altcineva.
3: Dacă ne ajută Dumnezeu să găsim un portofel cu bani, cu o sumă de bani pe stradă, mergem undeva și numărăm, ca să vedem cât ne-a dus noroc.
1: Nu e bine, altcineva.
4: Dacă noi găsim pe stradă un portofel cu bani, ne uităm să vedem dacă e pe aproape cel care l-a pierdut.
1: Bun.
4: Ca să nu ne vadă cât îl luăm. Dacă nu e, îl luăm și fugim.
1: Nu e bine.
5: Permiteți? Noi, dacă găsim pe stradă un portofel, un portmoneu, un portvizit cu bani, anunțăm imediat miliția la telefon 22 22 22.
6: Sau 1 1 2.
7: Da, povestea este legată de, nu neapărat portofele, mai degrabă de bani pe care cineva i-a găsit. Acest cineva e prietenul și colegul nostru, Florin Negruțiu, care nu știam că se duce și prin obor.
6: Merge, cum să nu-i mare piețar. Da. Îi place foarte tare să facă piața la obor. Și asta e o întrebare deschisă și pentru voi în dimineața asta. Voi, când ați pierdut bani ultima oară, dacă i-ați găsit, dacă a dat, cum a spus Jean Constantin mai devreme, norocul peste dumneavoastră, sau v-a ajutat Dumnezeu să-i regăsiți?
7: Cred că a dat norocul peste cineva când am pierdut eu bani, dar eu nu i-am recuperat niciodată.
6: Cât ai pierdut?
7: 500 de lei au rămas în bancomat, eu am plecat crezând că i-am luat, dar nu i-i luasem.
6: Haideți să povestim ce a pățit Florin Negruțiu. Voi puteți să ne trimiteți mesaje cu tot felul de întâmplări legate de bani pierduți sau găsiți la 0774-601-601.
7: Florin a avut o postare pe care o să o și citim acum ca să vă punem în temă cu subiectul. Zice așa Florin: m-am dus până la obor. Era dimineață și lume puțină. Sus, la etajul 1, în fața unui raion de carne, m-am crucit. Doamne, dar multă mizerie ați făcut. Măcelarul se uita la mine intrigat. Îi arăt, face și el ochii mari. În fața vitrinei burdușite cu pulpe, cârnați, aripioare și pipote, zăceau pierdute pe jos câteva sute bune de lei.
6: M-am aplecat și le-am cules pe toate, cântărindu-le în mână. Era acolo piața unui om pe o lună. Mă uit în stânga, mă uit în dreapta, în căutarea păgubașului. Aveam o mutră tare dezabuzată, de vreme ce măcelarul a simțit nevoia să-mi sară în ajutor. Cred că i-au căzut cuiva din buzunar. S-a mai întâmplat să scoată omul telefonul și să-i cadă banii.
7: Explicația m-a mai liniștit. Omul vorbea dintr-o lungă experiență de viață și de piață. Păi, și acum ce facem? L-am întrebat moale. A dat din numeri. Asta m-a convins. Facem așa. Eu las banii aici la dumneavoastră și cel care i-a pierdut vine și îi dați.
6: Măcelarul a aprobat, a înhățat banii și i-a băgat sub teșghea. Am plecat din obor mulțumit că am făcut o faptă bună. Dar pe măsură ce mă îndepărtam, un drac începuse să mă împungă. Bă, dar tu chiar atât de fraier ești încât să crezi că măcelarul îi va da ăluia banii? Îl contraziceam rapid, argumentând că oamenii nu sunt atât de hapsâni să se bucure de necazul altuia.
7: Au trecut câteva zile, întâmplarea mă roade, încă am făcut un anunț și la radio că cine a pierdut niște bani la obor se ducă la măcelar. De câteva nopți visez diversi păgubiți fericiți și cum măcelarul îmi redă speranța în umanitate. Cinstit sau fraier? Voi ce ați fi făcut?
6: Deci e o dilemă existențială a lui Florin Negruțiu. Se întreabă dacă a fost fraier să creadă în bunătatea măcelarului.
7: Da, acum, după ce tocmai am difuzat materialul ăla din BD în acțiune, am putea să sunăm la 22222 să vorbim cu doamna Liliana Bulat, inspector principal la Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității
6: din cadrul Poliției Române. Doamna Bulat este cu noi, am glumit, nu e vorba de 222, că slavă Domnului, nu mai vorbim de miliție, vorbim de poliție. Și de la poliție aflăm exact ce trebuie să facă cineva care găsește bani. Bună dimineața, doamna
7: Sărut
6: Bulat!
7: Mâinile, doamnă.
8: Bună dimineața și mulțumesc frumos de invitație și ați adus așa un zâmbet în această dimineață cu acel fragment din BD.
7: Noi stăm să ne gândim, să ne bazăm pe măcelar Sau să căutăm cea mai apropiată secție de poliție, mă gândesc.
8: Procedura exactă pe care trebuie să o urmăm în situația în care găsim niște bani sau un portofel sau documente nu este atât de complicată. Ce trebuie să facem pas cu pas? Primul, trebuie să predăm bunul către autorități sau către administrator în cele două situații. Respectiv, dacă am găsit bani, portofel sau alt bun pe stradă, într-un spațiu deschis, trebuie să mergem cu acesta la cea mai apropiată secție de poliție. În situația a doua, dacă am găsit banii într-o instituție, într-un magazin, într-un mijloc de transport, trebuie să predăm obiectul, portofelul, banii la recepție respectivă administrație, de exemplu, centrul de informații dintr-un mall sau șoferului de autobuz sau controlorului de tren. Ei sunt obligați prin lege să predea mai departe la poliție în termen de 3 zile acest bun pe care noi l-am cedat.
7: Da, da, dacă nu avem dovada că l-am dat, adică acum, îl filmez când îi dau.
8: Acum urmează informația de bază care trebuie menționată. Trebuie solicitarea întocmirii unui proces verbal de predare primire.
7: Okay.
8: Astfel că atunci când preiei bunul, când predai bunul sau banii autorităților, trebuie să se întocmească un proces verbal. În acesta se descrie exact situația, ce conține bunul, unde a fost găsit, ce sumă, marcă, serie și așa mai departe, inclusiv datele tale care ai fost să predai acel bun găsit. Și trebuie să păstrezi o copie a acestui proces verbal. Uh-huh. În situația colegului dumneavoastră, acei bani, acum s-au fi făcut coadă sau nu la măcelar, pentru că multă lume probabil a văzut mesajul postat, este important să predăm administrației centrului unde se găsește acel bun.
6: Bun. Deci, nu lăsarea banilor la măcelar, ziceți dumneavoastră, este legal corect, ci mă duc și caut administratorul pieței.
8: Exact. Pentru că orice predare în urma acelui proces verbal și orice luare a acelor bunuri pe baza acelui proces verbal, administratorul este obligat prin lege în termen de 3 zile să anunțe poliția. Astfel încât toate lucrurile sunt declarate, sunt predate, toată lumea știe unde se află bunul. Pentru că în situația în care lăsăm acei bani, da, la o persoană pe care poate a doua zi nu mai găsim acolo, într-adevăr vom avea multe semne de întrebare pe care se pare că și colegul dumneavoastră le are în continuare.
6: Și să știți că am și eu un semn de întrebare. Discutam cu Vlad și cu producătoarea noastră, Georgiana, despre subiectul ăsta ieri și eu le-am spus la prima, adică n-am stat mult să mă gândesc, am zis la impuls ce aș face eu dacă aș fi într-o situație de genul ăsta și să-mi spuneți dumneavoastră cât de penal este în adevăratul sens al cuvântului, că eu n-am stat să mă gândesc din punct de vedere penal ce mi se poate întâmpla. Eu, pentru că nu prea am foarte mare încredere în mulți oameni, aș fi luat banii și aș fi venit la radio și aș fi zis, fraților, am găsit suma asta de bani, cine e păgubitul să mă contacteze, că sunt de găsit peste tot. Dar eu am încredere că știu că dau banii înapoi.
7: Și cum te-ai fi prins tu că ăla e păgubitul?
8: Exact.
6: Asta e. Dar mie ce mi s-ar fi putut întâmpla? Asta este întrebarea.
7: Adică e...
6: Că luam banii, da, că luam banii
8: deci, însușirea
6: și...
8: Însușirea unui bun găsit, s-a ajuns din eroare la făptuitor, se pedepsește penal cu închisoare de la o lună la 3 luni sau amendă.
7: Păi și eu nu rămâneam fără parte.
8: Nu mergi să declari la poliție că ai găsit acest bun. Mm-hmm. E important să mergem și să declarăm aceste bunuri găsite, pentru că legea română te obligă să le returnezi proprietarului sau să mergi către autorități în cel mult 10 zile din momentul în care tu ai găsit acest bun. Cred că până la urmă ține de firea fiecăruia și de conștiința fiecăruia să înapoiem ceea ce găsim. Cu siguranță sunt situații și în care conștiința este plecată în vacanță ca să fim în trend cu bebe. dar de cele mai multe ori și în mesajele preventive și în campaniile pe care Institutul de Cercetare și Prevenirea Criminalității le implementează la nivel național, venim cu recomandări a se apela în primul rând la autorități. Pentru că autoritățile cu siguranță te pot îndruma care este următorul pas pe care trebuie să-l faci și cel mai important este atunci când predai un bun care nu este al tău, trebuie să ai o dovadă.
6: Proces verbal.
7: Deci procesul ăsta verbal e important. Uh-huh, uh-huh.
8: Da, este important pentru că e dovada că tu ai fost un cetățean de bună credință, ai găsit un bun care nu este al tău și nu ți l-ai însușit și l-ai predat autorităților sau după caz, cum am spus mai devreme, la recepție sau administrația unui centru comercial sau la controlorul unui tren sau șoferul unui autobuz, tramvai și așa mai departe. Da. Este dovada că tu nu te-ai însușit acel bun. Da. Și atunci poliția va afișa la sediul său după ce va primi aceste bunuri, da, care au fost către ei lăsate, vor afișa la sediu și pe pagina de internet anunț privitor la pierderea bunului cu menționarea tuturor elementelor de descriere. Ce ar mai fi de recomandat și tu ca păgubit?
6: Exact, asta voiam să vă întreb.
8: Să te clari. Uh-huh. Pentru că dacă anunți în cazul colegului dumneavoastră, a avut această posibilitate de a face publică această întâmplare. Dar se întâmplă rar ca persoanele publice să treacă prin astfel de experiențe. Dar ca un cetățean de rând, dacă ai pierdut ceva, trebuie să te duci să declari și tu că ai pierdut.
7: Altfel n-ai nicio șansă să recuperezi, cred.
8: Exact, pentru că dacă găsim o sumă de bani, facem anunțul public și apar 20 de posibili proprietari ai bunului, da?
6: Dar e important să facă într-o fereastră de timp, adică e o limită acolo, 24 de ore de la constatarea pierderii.
8: Eu cred că în momentul în care pierdem niște bani sau niște documente, în cel mai scurt timp de 24 de ore, cu siguranță suntem mânați de dorința de a ne regăsi bunul pierdut și se merge la cea mai apropiată secție de poliție.
7: Cred că un măcelar e fericit.
6: Da. Da, poliția, ne spuneți un pic ce face? Să zicem că este o situație în care nu există camere de supraveghere sau dacă există camere, face investigații? Ce se întâmplă din momentul în care poliția...
8: Există procedurile în vigoare, care sunt urmate pas cu pas și colegii care sunt și au atribuții către aceste situații fac exact ceea ce trebuie și investighează ceea ce trebuie să investigheze, astfel încât să încerce să găsească și păgubitul, pentru că până la urmă afișarea la sediul secției de poliție din perimetru, da, din proximitatea locului unde s-a întâmplat furtul, este important, pentru că dacă un bătrân care nu are acces la internet se gândește să meargă la aceeași secție, cea mai apropiată de locul unde crede el că și-a pierdut bănuții, atunci va ști și va găsi acolo cu siguranță bunul lăsat dacă cel care a găsit urmează aceeași procedură și mânat de o conștiință și de gândul că cineva poate suferă și această pierdere îi afectează cu siguranță viața de zi cu zi.
7: Bun, eu am înțeles esențialul.
6: Și eu. Adică, da, puteam să ajung la până... Da. Plăteai cauțiunea.
7: Băi, îți plăteam cauțiunea de 3 luni fără parteneră, nu-ți plăteam.
6: Doamna Liliana Bulat, mulțumim tare mult pentru explicații.
7: Da, proces verbal. Deci clar, proces verbal
6: da,
7: și
6: da.
7: Declarat imediat la poliție că ai pierdut niște bani dacă vrei să-ți recuperezi banii ulterior.
6: Da. Și noi cerem proces verbal, că am încheiat cu succes și emisiunea din prima zi a săptămânii.
7: Exact,
6: da?
7: Nu ne facem procese de conștiință, ne facem procese verbale și le verbalizăm și mâine dimineață de la 7, tot aici. Băi, deja se simte căldura aia că vine.
6: Cupola de foc, vine, cum îți place cupola. Ție.
7: Da, șablonul meu preferat. Da, păi să lăsăm cupola de foc să-și facă treaba.
6: Stați la răcoare, da. Nu ieșiți din casă la orele amiezii, decât dacă este absolut necesar, îmbrăcați-vă potrivit.
7: Și hidratați-vă, deci dacă tot trebuie să ieșiți, măcar să aveți o sticlă cu apă ceva.
6: Și nu vă pierdeți banii.
7: Da, da. Și capul.
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...

0: cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
4: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4 lei 99. Hochland cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei 99. Și Five Continents smântână 900 de grame, 27 de lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
8: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
10: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi!
11: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Ora 10, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Președintele Nicu Jordan ar putea să discute și azi cu partidele despre desemnarea unui premier. Filmul Michael a devenit cel mai profitabil film biografic din istorie și la această oră a intrat în vigoare codul roșu de caniculă pentru aproape toată țara. Ascultați știrile Digi FM. Codul roșu extins a intrat în vigoare de la această oră. Practic, doar câteva județe din sud-est scapă. Este vorba despre Buzău, Ialomița, Călăraș, Brăila, Tulcea și Constanța. Acestea rămân sub avertizare cod portocaliu. În restul țării vom avea temperaturi extreme de peste 40 de grade. Climatologul Roxana Bojariu spune că de miercuri vremea se mai răcorește la noi, dar că astfel de episoade se vor repeta.
2: Europa se încălzește cu o rată de 2 ori mai mare decât rata medie globală. În orice caz, clar vom mai trece prin astfel de valuri de căldură, însoțite apoi de instabilitățile foarte puternice. Va trebui să ne adaptăm pe timp scurt, pe perioadă scurtă. Sistemele de alertare, de atenționare sunt cele care ne ajută. Pe durată medie și lungă trebuie să ne schimbăm modul în care proiectăm orașele, să aducem mai mulți arbori în oraș, nu neapărat gazon, nu neapărat panseluțe, arbori, pentru că poate să fie o diferență între o zonă cu arbori și o zonă de asfalt și de 12 grade.
1: Partidele din fosta coaliție de guvernare sunt așteptate să continue astăzi discuțiile pe tema formării unui guvern. Președintele le-a cerut să vină la el când au ajuns la un acord și speră ca acest lucru să se întâmple rapid, pentru că de miercuri parlamentarii intră în vacanță și ar fi nevoie de convocarea unei sesiuni speciale pentru validarea viitorului executiv. Numai că sunt puține șanse să ajungem la învestirea guvernului până mâine, după cum a declarat aseară la Digi24 purtătorul de cuvânt al UDMR, Ceama Botond.
3: N-a acceptat nici ideea să avem o rotativă, în sensul ca guvernul minoritar format din PNL, USR și UDMR să înceapă rotativa și în aprilie sau în vara anului viitor să vină Partidul Social Democrat. Nici acest lucru n-a fost acceptat de Partidul Social Democrat. Nu cred că până marți putem ajunge la investirea guvernului. Se va convoca o sesiune extraordinară. Vor fi discuții noi mâine. Domnul Nicu Jordan așteaptă un acord din partea partidelor politice care să reflecte o majoritate.
1: Michael a ajuns filmul biografic cu cele mai mari încasări, aproape $1 miliard în toată lumea. A depășit pelicula Oppenheimer și a devenit cel mai profitabil film biografic din toate timpurile, potrivit revistei Variety. Un material de Alina Vancea. Michael, I knew you were different the moment you were born. You have a very special light. And Mother always told me,
4: a big gamma who you love. I believe music. Înainte de Michael, recordul în categoria filmelor bazate pe personaje reale era deținut de filmul Oppenheimer al regizorului Christopher Nolan. A avut încasări globale de $975 de milioane, o sumă remarcabilă pentru o dramă istorică de aproape 3 ore. Michael a depășit acest record cu $977 de milioane și s-a clasat deja ca cel mai profitabil film biografic muzical din toate timpurile. A depășit chiar și Bohemian Rhapsody, producția din 2018 dedicată formației Queen, care a generat $911 milioane. Filmul Michael urmărește parcursul artistului de la formația Jackson 5 până la statutul său de rege al popului. Este filmul cu cele mai mari încasări din istoria Lionsgate și se preconizează că studioul va da undă verde pentru cel puțin încă un film despre viața lui Michael Jackson.
1: Și cu informațiile din sport, vine acum Ovidiu Pețenghia.
5: Canada este prima echipă calificată în optimile cupei mondiale la fotbal și așteaptă confruntarea dintre naționala țărilor de jos și Maroc. În sfertul poate juca împotriva Germaniei. Astăzi, la campionatul mondial de fotbal, sunt programate 2 partide între Brazilia și Japonia, respectiv între Germania și Paraguay. Seria de jocuri va continua mâine. De la 4 dimineața, naționala țărilor de jos o va înfrunta pe Maroc. Iar de la ora 20, într-o altă partidă din 16, coasta de Fildeș și este adversara Norvegiei.
1: Și de la această oră până pe 1 iulie, la ora 10, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și jumătatea vestică a Munteniei se vor înregistra temperaturi maxime extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii iunie, până la 41 de grade. Cele mai ridicate valori vor fi în Banat și Crișana pe parcursul acestui cod roșu care a intrat în vigoare. Și nopțile vor fi tropicale, cu minime ce se vor situa în general între 17 și 25 de grade. 10 și 6 minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cabeșteanu. Eu și face Michael. Bine, bună dimineața, spor la cafeluță și tradiționalul hi-hi.

10:19, ANM-ul nu vrea să panicheze cu informațiile meteo de zilele astea, cu alertele, cu codurile, dar vine realitatea din teren, de la știrile de la 10:30, realitatea DSU, realitatea Raed Arafat. Armin Van Buuren și Coldplay, înainte de știrile tale.

0: DGFM.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
3: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat Rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei.
4: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Gazul, întreținerea, meditațiile,
7: vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
9: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație la dispoziția ta în câteva secunde.
8: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
10: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 10:30 de minute, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit, crește numărul intervențiilor smurd în contextul codului roșu de caniculă. Se reia dosarul în care Călin Georgescu și Horațiu Potra sunt acuzați de tentativă de lovitură de stat. Ascultați știrile DGFM. A crescut numărul intervențiilor smurd de prim ajutor, a anunțat în această dimineață șeful DSU, Raed Arafat. Asta în contextul în care de ieri avem cod roșu extins în aproape toată țara. Multe persoane cer ajutor pentru alții care leșină pe stradă.

0: dureroasă și s-a încercat resuscitarea ei, așa că mare atenție la aceste aspecte. Sunt ștranduri monitorizate, există zone unde există salvator, astea sunt zonele care se poate scălda în ele, dar nu în zonele nemonitorizate.
1: Președintele Nicu Șordan a convocat astăzi ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Printre subiecte se numără obiectivele României la summitul NATO de la Ankara și forțele armatei române care vor participa la misiuni și operațiuni în afara țării în 2027. Pe agenda mai este însă un subiect fierbinte. În februarie, Curtea de Apel București a pronunțat o decizie prin care suspendă pentru o lună calendaristică certificatul de furnizare servicii a Romatsa. Asta deoarece regia ar fi discriminat unii candidați la funcția de controlor de trafic aerian. Decizia nu este definitivă. Dacă ar rămâne însă așa, ar închide spațiul aerian românesc și pe cel din Republica Moldova. Și nu doar pentru zborurile civile, ci și pentru zborurile militare. Situația ar fi fără precedent. Dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu și mercenarul Horatiu Potra sunt acuzați de încercare de lovitură de stat va fi analizat de la zero. Unul dintre magistrații completului care judecă dosarul s-a abținut, iar cazul a fost repartizat altor judecători. În același dosar, alte 20 de persoane sunt acuzate de acțiuni împotriva ordinii constituționale. Cu toate, au contestat decizia Curții de Apel București, prin care s-a dispus începerea judecării, iar dosarul este la instanța supremă. Ioana Corneev.
2: Judecătorii vor analiza dosarul după ce, la ultimul termen, unul dintre magistrați a refuzat să vină cu o decizie în acest caz și, practic, dosarul a fost înaintat unui nou complet de judecată. În cazul în care magistrații vor admite această contestație, atunci dosarul se va întoarce la procurorii de la parchetul general, iar în cazul în care va fi respinsă contestația, atunci va începe judecata pe fond în acest caz. Vă aduc aminte, Horatiu Potra, liderul mercenarilor, este acuzat de anchetatori că ar fi participat la un plan de destabilizare internă a României. După anularea primului tur al alegerilor prezidențiale, s-au găsit sume importante de bani în locuința lui Horatiu Potra, dar și un întreg arsenal de arme. Spun anchetatorii că Potra, împreună cu mercenarii săi, urmăreau să se infiltreze în capitală și să facă haos la protestele organizate după anularea alegerilor.
1: 10 și 34 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Alex Vidia.
3: Mulțumim, Lucian. Continuăm cu Mary J. Blige, Matthew Kuma și The Second Voice, piesa care îmblânzește vara. Let me be.
4: DGFM îți recomandă un

0: O splendoare de piesă One More Time și mergem spre știrile de la ora 11. La ora 10 am discutat despre Michael, filmul zilei, filmul autobiografic. Numele zilei e de fapt Petre, numele zilei e Pavel, e Paula, e Petronela. La mulți ani sărbătoriților și urechile pe știrile care urmează. Atunci vorbim despre informația momentului, eroare gravă de redactare la proba de limba și literatura română la BAC. Irina Rimes și Kelly Rowland spre știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026 primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Știi persoana aceea care îi pune mereu pe alții pe primul loc? Care a vrut să ajungă la Untold, dar a găsit de fiecare dată un motiv să amâne?
4: Acum o poți nominaliza pentru Joy Ticket. Spune povestea ei sau povestea ta. Contribuie cu cât îți permiți, spune-ne povestea și poți ajunge la Untold.
3: Pentru că unele bilete se cumpără cu bani, altele cu sinceritate. Ne vedem la Untold,
4: alături de DGFM, partener media oficial.

0: festivaluri, party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Pentru prima dată în istoria lor, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu fac matinalul Digi FM duminica, în fața publicului de la Jazzix, la centrul de proiecte din Timișoara. Vino pe 5 iulie de la 14:30 ca să afli cum se

0: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
1: Știi ce ai de făcut?
0: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
2: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide-ap! EMAG.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.

0: Ora 11, știri cu Adina Leoveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! România este sub cod roșu de caniculă. Astăzi și mâine vor fi temperaturi extreme, după care vin furtunile. Partidele nu se înțeleg să susțină un nou premier. Sorin Grindeanu și Siegfried Mureșan sunt cele două propuneri care au ajuns pe masa președintelui. Mâine e ultima zi de muncă a parlamentarilor. 29 de grade acum în București, Craiova și Iași, 30 la Ploiești și Suceava, 35 în Arad și Oradea, maxima orei. Ascult știrile DGFM. Este informația momentului la DGFM. Eroare gravă de redactare la proba de limba și literatura română a bacalaureatului, transmite Ana Micu.
2: În această dimineață elevii au primit obiectul 1, care nu mai era împărțit așa cum se obișnuiește ca acest subiect să fie împărțit. Practic, subiectul 1 trebuie să conțină componenta 1A și 1B, două cerințe pe care elevii trebuie să le rezolve la acest examen de bacalaureat. A lipsit, în schimb, 1A. Practic, cerința a fost trecută pe foaie, trebuie să înțelegem acest lucru, dar ele nu au mai fost delimitate. Dacă mă întrebați aici ce s-ar fi putut întâmpla, există și copii care ar fi putut să considere că există, că este o singură cerință, cea pe care trebuie să o rezolve, dar și copii care ar fi putut să deducă faptul că prima parte este cerința A și cea de-a doua este cerința B. Așadar, în această dimineață elevii au primit acest subiect de pe care lipsea această delimitare, această literă A, și în cam jumătate de oră Ministerul Educației a transmis în toate centrele de examen din această țară o erată. Practic, asistenții au fost instruiți să intre în săli și să le citească copiilor subiectul și să le delimiteze foarte clar care este cerința A și care este cerința B pentru a putea rezolva subiectele.
1: Peste 130.000 de absolvenți de liceu au început bacalaureatul. Susțin acum examenul la limba și literatura română. Din cauza temperaturilor sufocante, sunt măsuri speciale luate în sălile de examen. Acolo unde nu este aer condiționat, trebuie folosite ventilatoare, iar inspectoratele școlare trebuie să asigure permanent apă potabilă atât pentru candidați, cât și pentru profesorii evaluatori și membrii comisiilor, dar și asistență medicală de urgență. România este așadar sub alertă cod roșu de caniculă. Cupola de foc, care a făcut peste 1300 de morți în Europa, aduce în România astăzi și mâine 41 de grade la umbră. Evitați deplasările care nu sunt absolut necesare, transmite Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.
3: Codul va rămâne până mâine noapte și va trebui totuși să se ia în seamă, pentru că este un cod prelungit, temperaturi foarte înalte. Aici vorbim de protecția persoanei în sensul în care să nu iasă să se expună la razele soarelui, mai ales persoanele în vârstă, persoanele bolnave, persoanele cardiace între orele 11, orele 18. Atenție la persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă care stau singure, să fie vizitate de vecini, de autoritățile locale. Atenție la consumul de alcool să fie evitat. Atenție la zonele în care se scaldă oamenii, deci să fie doar zonele autorizate. Hidratarea este extrem de importantă. Apă 2 litri cel puțin. Atenție la copii să nu fie lăsați în mașini. La fel și pentru animalele să nu fie lăsați în mașini.
1: Partidele din fosta coaliție de guvernare sunt așteptate să continue astăzi discuțiile pe tema formării unui guvern. Președintele le-a cerut să vină la el când s-a ajuns la un acord și speră ca acest lucru să se întâmple rapid, pentru că de miercuri parlamentarii intră în vacanță și ar fi nevoie de convocarea unei sesiuni speciale pentru validarea viitorului executiv. Ar fi 5 scenarii posibile în acest moment, dar se vorbește tot mai mult de alegeri anticipate, atrage atenția Cristian Preda, analist politic, profesor la Universitatea București.
4: Suntem mai aproape decât oricând de alegeri anticipate, pentru că ăsta este semnul tipic pentru criza care conduce la o asemenea soluție. Semnele sunt destul de evidente, de altfel partidele au început să vorbească despre alegeri anticipate și aici nu e vorba despre AUR, care tot spune asta de luni de zile, fiindcă are impresia că e pe val. E vorba de celelalte partide. USR a vorbit despre alegeri anticipate, PNL și PSD nu le-au exclus. Președintele, care multă vreme a spus exclud alegeri anticipate, nu a mai făcut acest lucru la ultima sa intervenție. În același timp trebuie spus că dispozitivul legal al alegerilor anticipate e pus sub semnul întrebării de UDMR, care consideră că nu putem organiza, fiindcă nu există un dispozitiv legal care să reglementeze situația Parlamentului dizolvat. Această dizolvare nu poate interveni însă decât la 60 de zile după desemnarea unui premier care este respins de Parlament. Deci nu suntem încă în termenul de 60 de zile.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
5: La 21 de ani, David Popovic confirmă că este unul dintre cei mai buni notători din lume. Campionul român a oferit presei declarații la finalul întrecerilor de la Roma. Se gândește deja la campionatele europene de la Paris, programate între 10 și 16 august.
6: Urmează să mă întorc la antrenamente, să-i dăm tare și să ne pregătim de Paris. Știu că mama e bunica, sigur urmărește toate interviurile și așa, și vreau să-i mulțumesc, să-i spun că iubesc și să-i zic că îi dedic medalia asta de aur ei.
7: E un sentiment extraordinar de frumos să ai atât de multă lume, atât de mulți oameni care să-ți scandeze numele, să țipe Hai România. De altfel am văzut și foarte mulți români prin tribune, am fost mulți români în Roma și Italia.
1: Aproape toată țara se află sub avertizare, cod roșu de caniculă și disconfort termic accentuat. Doar 6 județe, inclusiv zona litoralului, rămân sub cod portocaliu. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și vestul Munteniei vor fi temperaturi de până la 41 de grade, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Foarte cald și în capitală astăzi, unde vor fi 39 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina. Începem ora asta cu 300 și Andra. Un sărut cât o viață. Dua Lipa și French Montana. Unforgettable.
8: Căldură mare.
9: Hituri și mai mari. Ca să

Dua Lipa, Don't Start Now și mai avem un îndemn. Cerere și ți se va da vacanță la mare de luni până vineri. Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, adică stejururi all-inclusiv la mare. Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Ai mai multe detalii pe dgfm.ro.

Eva Max și vin știrile tale de la și jumătate când vorbim despre bacalaureatul la română dat în condiții extreme și de vreme, plus o eroare gravă. Mai multe detalii la știrile de peste 10 minute și două piese faine. Good Feeling, apropo de fain, și Take Me There. DJ

0: DGFM.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 15% reducere la mașina de găurit și șurubat cu percuție de Walt la doar 975 lei și 15% reducere la polizorul unghiular Erbauer la doar 186,99 lei. Iar dacă în finală găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
3: Brico. În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
5: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
6: Comentarii clare, discuții directe.
7: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
4: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
8: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
6: De la 1 la DGFM, ca să știi.
9: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg. Și Jacobs Krönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: 11:30, Adina Leuveanu.
1: Bun găsit! Consumul de energie a explodat în această perioadă cu temperaturi record. De altfel, românii plătesc cea mai scumpă energie din Europa. Peste 6700 de firme și-au suspendat activitatea în primele 4 luni ale anului, cele mai multe din București. Sunt 24 de grade acum la Sinaia, 27 în Brașov, 31 la Constanța și Tulcea, 32 în Timișoara și Satu Mare. Ascultați știrile Digi FM! Este o zi cu temperaturi extreme, dar și emoții mari pentru peste 130.000 de absolvenți de liceu care au început bacalaureatul. Ei susțin și acum examenul la limba și literatura română. Unul dintre subiecte este însă incomplet, potrivit surselor Digi24. De la Ministerul Educației nu a venit nicio reacție până acum. Subiectele și baremul de corectare vor fi publicate la ora 15. Din cauza temperaturilor sufocante, sunt măsuri speciale luate în sălile de examen. Acolo unde nu este aer condiționat, trebuie folosite ventilatoare, iar inspectoratele școlare trebuie să asigure permanent apă potabilă atât pentru candidați cât și pentru profesorii evaluatori. Tinerii aveau emoții dimineață, dar au spus că sunt pregătiți.
2: Mă simt foarte pregătit, consider că am învățat destul pe parcursul perioadei

0: cu româna în viața mea. E ok, trebuie doar să vorbesc.
1: Ce să pice și ce să nu pice?
0: Mi-ar plăcea roman, proză, deși și poezie ar fi ok, pentru că asta ar însemna ca la subiectul 2 fie pică didascalie, fie pică perspectivă.
2: Emoționată, însă sunt într-un fel optimistă, știu că am repetat, sunt încrezătoare în mine, să fie totul bine.
3: Energia electrică pe care România o consumă astăzi are cel mai mare preț din Europa. A fost cumpărată cu 4,2 lei pe kilowattoră, scriu jurnaliștii de la economica.net. Prețul mare este dat de scăderea producției din hidrocentrale afectate de scăderea debitelor râurilor, dar și de creșterea foarte mare a consumului odată cu pornirea aparatelor de aer condiționat. Contribuie și faptul că o mare parte din energia solară din timpul zilei se pierde în lipsa capacităților de stocare, potrivit experților. În acest moment, sistemul energetic național înregistrează o producție de 3.800 megawatts oră la un consum de 5.100. Diferența vine din import. Ciprian Chierciu, expert în energie.
4: Prețul mai mare în timpul serii este pentru că nu avem capacități de stocare și atunci suntem forțați să importăm din alte state. Da. Este o problemă care trenează de foarte mulți ani. La ora aceasta, sub 1% din consumul României vine din baterii de rețea. România ar putea să aibă un preț la energie mult mai mic decât prețul pe care îl are în momentul de față dacă ar aplatiza aceste diferențe foarte mari între un preț mic în timpul zilei și un preț foarte mare seara. În momentul în care se normalizează consumul și producția, se simt sincronizează mai bine, atunci ai un sistem mai eficient și un cost mai mic. Și lucrul ăsta s-ar vedea în facturile tuturor românilor.
3: Peste 6.700 de firme și-au suspendat activitatea în primele 4 luni, în creștere cu 3% față de aceeași perioadă anului trecut. Cele mai multe sunt din București, 835, urmat de județele Cluj, Bihor, Iași, Timiș, Brașov și Sibiu, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului. La polul opus se află județele Giurgiu, Tulcea, Ialomița, Brăila, Covasna și Caraș-Severin. Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amânt. Activități profesionale, științifice și tehnice, transport și depozitare. Atât la știri, 11 și 35 de minute, vă las cu Alex Vidia.
5: Mulțumim, Adina, mergem mai departe cu Andrew Donalds, Michelle și Mark Ronson, Valerie.
6: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: 11 și 42 de minute, astăzi la matinal s-a muncit, dar s-a și influencărit.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Dragilor, ați încercat să vă răcoriți cu cupuri de gheață?
3: În limonadă? În sucată?
2: Să spui pe gât, să spui pe cap, să dai cu cupul de gheață pe tine.
3: Nu, acest formidabil, unde
2: eu mai jucam așa câteodată cu un cup de gheață. Ne auzit și mai devreme vorbim despre asta cineva.
3: E pirania.
2: E influencărița noastră preferată.
3: Mamă, hai să vorbim un pic cu ea, chiar sunt curioasă ce face.
2: Da, cu gheață, fără gheață, cu aer condiționat, cu ventilator, cum o fi pirania Cremenișan. Bună dimineața!
4: Bună răcoreața! Așa vă salut acum, că e singurul moment din zi când e răcoare, bro. Nu suport prea bine, recunosc. Frate, mi-a transpirat și sufletul, să moară Cipilan dacă nu. Deci, și din ochi îmi curge apă, să nebunesc. Și viața asta e atât de nedreaptă, nu credeți? Pe bune, deci eu în chiloți, dacă nu mai pot de cald. Așa. Și la ușă îmi vine cu mâncarea sri-lanchezul cu pulover pe gât și geacă pe el. Și în timp ce îmi dă mâncarea îmi zice cu nonșalanța: cam răcoare azi, nu? Fată, să-i dau cu ghiozdanul ăla în cap, nu altceva.
2: Păi și tu cum faci să te răcorești? Spune-ne și nouă din secretele tale.
4: Păi v-am zis, prin casă le acurbăbești, în chiloți, direct. Deci asta e, metode din astea medievale, ce să fac, că nu mă vede nimeni. Problema a fost când am ieșit afară, că mi-am dat întâlnire cu iubitul și a venit ăsta în oraș în chiloți, în oraș, înțelegeți, să moară Bibi, în față la mall, el în chiloți și șlap. Crocs din aia. Zic, ce faci, bro, cine te crezi, ce ești tu, Nică la scăldați, a furat baba hainele, ce ai făcut? Că baby, că mor de cald, că alea, zic, da? Uite și doamna asta pensionară moare de cald. Trecea o tanti pe acolo. Zic, ai vrea să o vezi și pe ea la bustul gol? A, că nu e același lucru. Păi vezi, mă? Dar nu că asta face căldura, știi? Îți dezactivează și senzorul rușinii ăla. De nu mai judeci. Ce să fac dacă mi-am luat și eu un ceacanău ca asta? Ce să fac?
3: Noi mai devreme vorbeam de metodele astea normale de răcorire. Gheață, ventilatoare, la tine nu funcționează?
4: Fată, ventilatorul nu. La mine ventilatorul a dat tortul popii cam ieri pe la 4 după masa. A murit. Deci eu, sincer, cred că s-a sinucis singur, că n-a mai putut nici el de căldură. Cred că a zis, îmi bag picioarele și a plecat și s-a terminat cu el. Și iubia meu e un zgârcoman, frate, ce n-ai mai văzut. Deci îi zic, hai bre să punem și noi un aer condiționat. A, nu, că e scump, doar pentru 3 luni de vară nu merită, dar are el o idee mai bună. Și îmi vine acasă, îmi vine ieri cu un frigider nou. Și mă gândesc, ia uite, fată, suntem ca familia aia de sărași din bancuri, știi, unde el vine acasă cu o lingură de lemn și ea zice, păi bine mă, noi n-avem ce mânca și tu cumperi mobilă? Așa eram și noi acum. Ce să facem, bro, cu încă un frigider? Zice, fii atentă, genial, ne culcăm în el. Să nebunesc, dacă nu ai instalat deșteptul al meu, frigiderul la orizontală cu ușa în sus și acolo ne culcăm. Și nu pentru doar pentru 2-3 luni, că vine iarna, îl ridicăm la verticală, tăiem porcul și pune carne în el. Deștept, iubia la momentul în care mi-am dat seama că gâtul ăla nu e doar suport pentru cap.
2: Deci, cu alte cuvinte, și pe tine te-a cam luat vara prin surprindere, să înțelegem.
4: Măi, ca și iarna, zic la fel. Știam că vine, dar nu chiar așa, știi? Dar auziți, dacă nu vreți metoda cu frigiderul, că e prea complicată sau prea hardcore, vă spun eu cum să faceți răcoare pe canicula asta. Eu așa fac, fiți atenți. Porniți televizorul și eu așa fac. Mă uit la Alexandreasca cu guru. Că ăla minte de îngheață apele, bro. Deci m-am uitat aseară, a dat niște dume de mi-au curs cuburi de gheață la robinet, pe cuvânt. Aseară, nu știu dacă ați văzut, aseară s-a dat anunțul. E oficial, Bolojan a semnat hârtiile. România intră în război pentru a 7-a oară. Deci, nu, recomand. Urmăriți-mă pentru mai multe sfaturi. Stați o secundă. Pleci? Pa, iubi, pa, pup! A plecat iubi la muncă. Vă las că s-a eliberat frigiderul. Okay. Și ăsta a luat frigider doar de o persoană. Băi, atent. Vă facem cu schimbul. V-am pupat!
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la Digi FM. Ca să știi.

Havana, una, na, și vin știrile de la prânz fix 12 când vorbim despre eroarea gravă de la bacalaureat și despre mulți, foarte mulți români în pragul sărăciei. Ed Sheeran și Pokémon înainte de știrile tale. DJ

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 60 4 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vero, tu ce faci vara asta?
4: Alina, merg la festival! Vii și tu?
3: Și ce fac cu copiii?
4: Îi iei cu tine! Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
3: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
4: Te distrezi și tu împreună cu ei.
3: Ok.
4: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
5: Acum, în magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
7: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
8: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: sunt o mamă. Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătate.

0: Ora 12, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Nicușor Dan a convocat astăzi CSAT. Se va discuta și despre o decizie a instanței care riscă să paralizeze traficul aerian, detalii imediat. Și aproape unul din cinci români a fost afectat de sărăcie anul trecut, arată INSEM. Ascultați știrile Digi FM. Au fost probleme la prima probă de bacalaureat, care se încheie la această oră. Este vorba despre o eroare gravă de redactare la proba de limba și literatura română. Și Ministerul Educației a intervenit în acest caz, după cum explică Ana Micu.
2: În această dimineață, elevii au primit obiectul 1, care nu mai era împărțit așa cum se obișnuiește ca acest subiect să fie împărțit. Practic, subiectul 1 trebuie să conțină componenta 1A și 1B, două cerințe pe care elevii trebuie să le rezolve la acest examen de bacalaureat. A lipsit, în schimb, 1A. Practic, cerința a fost trecută pe foaie, trebuie să înțelegem acest lucru, dar ele nu au mai fost delimitate. Dacă mă întrebați aici ce s-ar fi putut întâmpla, există și copii care ar fi putut să considere că există, că este o singură cerință, cea pe care trebuie să o rezolve, dar și copii care ar fi putut să deducă faptul că prima parte este cerința A și cea de-a doua este cerința B. Așadar, în această dimineață, elevii au primit acest subiect de pe care lipsea această delimitare, această litera A, și în cam jumătate de oră, Ministerul Educației a transmis în toate centrele de examen din această țară o erată. Practic, asistenții au fost instruiți să intre în săli și să le citească copiilor subiectul și să le delimiteze foarte clar care este cerința A și care este cerința B pentru a putea rezolva subiectele.
1: Nicușor Dan a convocat astăzi CSAT de la ora 15. Printre temele puse pe masă se numără și o decizie a instanței care riscă să paralizeze traficul aerian în România. Mai exact, o hotărâre a judecătorilor, care nu este definitivă și nici executorie, suspendă licența de funcționare a Romața. Valentin Stan cu detalii.
3: Dacă Romața rămâne cu licența suspendată, nicio companie aeriană nu va mai zbura în România. Cum s-a ajuns aici? Mai mulți candidați care își doreau posturi la Romața au dat în judecată instituția, au susținut în fața judecătorilor faptul că Romața nu a scos acele posturi la concurs și că a încercat instituția să ofere posturile unor oameni care deja lucrau în instituție, practic să le distribuie intern. Au cerut daune morale și au câștigat în ceea ce privește acest aspect și în al doilea rând unii dintre candidați au cerut și suspendarea licenței Romața. Iar judecătorii de la Curtea de Apel București au dat dreptate acestor candidați și în primă instanță magistrații au decis ca Romața să rămână fără licență. Decizia nu este definitivă și nu este executorie. De ce discută CSAT această problemă? Pentru că există riscul ca și magistrații de la Curtea Supremă să mențină decizia, iar Romața practic să-și închidă activitatea. Într-un astfel de scenariu, singura soluție pe care ar putea să ofere statul român este ca Armata României, ca Ministerul Apărării Naționale, să preia coordonarea traficului.
1: Aproape unul din cinci români a fost afectat de sărăcie în 2025, cel puțin asta arată datele publicate astăzi de INS, care subliniază că femeile au avut o rată mai ridicată. În plus, sud-estul țării este cel mai afectat, după cum explică Adina Leoven.
4: Peste 18% din populația rezidentă a României a trăit anul trecut sub pragul sărăciei relative, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În termeni absoluți, numărul persoanelor aflate în sărăcie a fost de circa 3,4 milioane. În același timp, peste 27% din populație, adică aproximativ 5,2 milioane de persoane, s-a aflat în risc de sărăcie sau excluziune socială. Diferențele demografice rămân semnificative. Femeile au înregistrat o rată a sărăciei ușor mai ridicată decât bărbații, iar cele mai afectate categorii de vârstă sunt tinerii de 18-24 de ani și copiii. La nivel regional, cele mai ridicate valori ale riscului de sărăcie sau excluziune socială au fost înregistrate în sud-est și sud-vest Oltenia, în timp ce București-Ilfov rămâne regiunea cu cel mai scăzut nivel. Datele mai arată că aproximativ 403.000 de persoane s-au aflat simultan în toate cele trei situații de vulnerabilitate: sărăcie, deprivare materială severă și intensitate foarte redusă a muncii.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Stephen Eustachio, fotbalistul canadian legitimat la Los Angeles FC, a fost decisiv pentru Naționala Canadei în calificarea în optimile de finală la campionatul mondial. Experiența acumulată la FC Porto l-a ajutat pe Stephen să fie decisiv în minutul 92. Astăzi, la campionatul mondial de fotbal, de la ora 20, este programată confruntarea dintre Brazilia și Japonia. Germania poate fi o potențială adversară pentru reprezentativa Canadei dacă va trece de Paraguay în meciul de la ora 20. 23:30.
1: Aproape toată țara se află sub avertizare cod roșu de caniculă, doar 6 județe rămân sub cod portocaliu. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și vestul Munteniei vor fi temperaturi de până la 41 de grade. Foarte cald și în capitală, unde avem 39 de grade astăzi. 12 și 5 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
6: E foarte cald afară. Cât de cald. Dimineața asta am făcut puțin sport pe afară și m-am resimțit. Și eu sunt tânăr.
7: VGFM îți recomandă.
6: Am 12 ani. Plus minus 30. Soare și

0: FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

0: Faithless, New Religion cu Bibi Rexha din țara lui Faithless. Ia uzi, o britanică a împlinit alaltăieri 100 de ani, Margaret Hem, și a dezvăluit secretul, nu o întrebăm mereu, secretul longevității ei la 100 de ani. Zice așa, consum zilnic de marmeladă, ceai negru și două pachete de țigări. Două pachete de țigări pe zi. Da. Păi, nu vei, doamnă, rușine. Ceai negru și două pachete de țigări pe zi. Ceaiul se asortează cu plămâni.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.

Ritmo. De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio.

0: Credit Bank prezintă ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
1: În acest episod vorbim despre un cuvânt care sună complicat, dar care îi face pe economiști să ridice imediat din sprâncene: stagflația. Stagflația apare atunci când o economie se confruntă simultan cu trei probleme: creștere economică slabă sau chiar stagnare, inflație ridicată și șomaj în creștere. De regulă, economiile funcționează după o logică mai simplă. Când activitatea economică încetinește, inflația tinde să scadă. Când economia crește puternic, prețurile pot urca mai repede. În stagflație, însă, apar ambele probleme în același timp. Practic, oamenii și companiile se confruntă cu o situație paradoxală. Economia nu produce suficientă creștere, locurile de muncă devin mai puține, dar prețurile continuă să crească. Imaginați-vă că salariul dumneavoastră rămâne la fel sau chiar scade, însă factura la energie, alimentele, serviciile, toate se scumpesc de la o lună la alta. Puterea de cumpărare se reduce, iar nivelul de trai este afectat. Cel mai cunoscut episod de stagflație a avut loc în anii 70, după șocurile petroliere. Prețul petrolului a explodat, costurile de producție au crescut, iar multe economii occidentale au intrat într-o perioadă dificilă, caracterizată de inflație mare și creștere economică redusă. Dar ce îi sperie atât de mult pe economiști? Pentru că instrumentele clasice de politică economică devin mai greu de folosit. De exemplu, dacă o bancă centrală vrea să combată inflația, poate majora dobânzile, însă dobânzile mai mari încetinesc și mai mult economia. Pe de altă parte, dacă statul încearcă să stimuleze creșterea economică prin cheltuieli suplimentare sau prin reducerea costului creditării, există riscul ca inflația să accelereze și mai mult.
0: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău la DGFM. Ca să știi!

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența! Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: din Bacău.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Să cer soția în căsătorie.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la Digi FM.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
8: Gazul, întreținerea, meditațiile.
9: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
10: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
11: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
12: Pentru prima dată în istoria lor, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu fac matinalul Digi FM duminica, în fața publicului de la GZX, la centrul de proiecte din Timișoara. Vino pe 5 iulie de la 14:30 ca să afli cum se

0: Zix oficial.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 12:30, Roxana Horchidan.
1: Bun găsit, sunt probleme în spitale din cauza valului de caniculă, detalii imediat, și prețurile benzinei și motorinei ar putea crește de miercuri. Ascultați știrile Digi FM. Avem parte de zile de foc în toată țara, este cod roșu de caniculă pentru cele mai multe regiuni, iar în 6 județe și pe litoral este cod portocaliu. Temperaturile trec de 40 de grade, așa că autoritățile ne recomandă ca până miercuri să limităm ieșirile din casă. Lucian Cambeșteanu cu detalii.
2: Temperatura la suprafața pielii crește cu 15 grade în doar 10 minute de expunere la soare, de exemplu într-un oraș aflat sub cod roșu la amiază. O arată un experiment Digi24. Deși temperatura la suprafața pielii nu este același lucru cu temperatura corporală, datele arată că expunerea prea mult la soare poate provoca probleme. Un bărbat de 56 de ani din județul Iași, care a stat în câmp deschis și a consumat și alcool, a făcut infarct, iar medicii nu l-au mai putut salva. Avea temperatura corporală 40 de grade când a ajuns ambulanța. Șefa serviciului de ambulanță București, Ilfovalis Grasu, are recomandări pentru cei care trebuie să iasă din casă.
3: Când vorbim de persoanele vârstnice cu comorbidități, dacă totuși pleacă de acasă, se îmbracă corespunzător, să-și ia obligatoriu medicația de dimineață, iar la dâns și să aibă medicația curentă, să-și ia o sticlă cu apă pentru a se putea hidrata constant.
2: Recomandări vin și pentru șoferi, înainte să plece la drum să-și verifice pneurile, astfel încât presiunea să fie potrivită pentru temperatură. Ridicate. Dacă fac drumuri lungi, să oprească mai des în parcări și să aibă sistemul de climatizare funcțional. Pentru că temperatura ridicată din mașină accentuează starea de oboseală, așa că reacțiile devin întârziate și șoferul se concentrează mai greu.

0: aparate de aer condiționat donate, însă ele nu pot fi instalate deoarece instalația electrică este mult prea veche și atunci ar fi risc de scurt circuit. Sunt însă părinți, spun că este insuportabil să stea copiii în aceste saloane, iar în urmă cu puțin timp temperatura deja ajunsese la 35 de grade. Am cerut un punct de vedere și la conducerea, la reprezentanții Institutului Marius Nasta. Ne spun că într-adevăr există aceste aparate de aer condiționat donate, dar că ele nu pot fi montate pentru că instalația electrică este veche și nu ar face față. Funcționează cele vechi, dar nu la capacitate maximă.
1: Prețurile benzinei și motorinei ar putea crește la pompă de miercuri, mai exact, la 1 iulie expiră cele două măsuri privind plafonarea daosului la pompă și acciza micșorată cu 36 de bani la motorină. Iar guvernul nu poate prelungi ordonanța carburanților pentru că este interimară. Cu toate acestea, ar trebui să vedem ieftiniri în luna iulie, explicat la Digi24 Eugenia Gusilov, expert în energie.
2: Sunt anumite semnale din piață care indică faptul că nu vom avea un deficit și piața, practic, brusc trece dintr-un deficit în excedent și o trecere bruscă în câteva zile care se reflectă în preț. În primul rând e decalajul, deci ar trebui să se vadă cam în 10, 12, 14 zile maxim la pompă și în al doilea rând este fiscalitatea ridicată a statului român, care tot acolo e, nu TVA-ul e tot 21%, acciza e tot 3 lei pe litru de benzină și 2,8 pe litru de motorină.
3: Deci soluția ar fi să se umble un pic la taxe.
2: Întotdeauna, mai ales că acum nu mai există argumentul deficitului bugetar care, iată, a fost redus.
1: 12:35 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Fidia.
4: Mulțumim, Roxana, continuăm cu vedeta verii rare și apus de soare.
5: Digi FM, pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Stare de bine
1: pe repeat.
0: Ca să știi.

0: Maria, casa noastră. Casa noastră e sub stare de asediu. Avem două războaie la știrile de la ora 13. România în război cu canicula și PSD versus Siegfried Mureșan. Vin toate la 13 fix. Rămânem împreună.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: Vara se simte mai bine pe muzica DGFM.
1: Ca să știi. DGFM.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabile Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.

0: party-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Vero, tu ce faci vara asta?
2: Alina, merg la festival. Vii și tu?
1: Și ce fac cu copiii?
2: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
1: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
2: Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
2: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
3: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția! Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
4: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat.

0: Ora 13, Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Alertă la nivel național, aproape toată țara este sub cod roșu de caniculă. Maximele vor ajunge până la 41 de grade la umbră. PSD îl atacă pe Siegfried Mureșan și anunță că nu îl va vota premier sub nicio formă. Sunt 34 de grade acum la București și Tulcea, 35 în Timișoara, 37 în Arad și Oradea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. România este sub alertă cod roșu de caniculă, iar meteorologii anunță astăzi și mâine 41 de grade la umbră. Numărul intervențiilor SMURD a crescut peste media obișnuită în ultimele 24 de ore, pe fondul temperaturilor extreme. Autoritățile avertizează că riscul pentru populație rămâne ridicat și fac o serie de recomandări. Raed Arafat, șeful departamentului pentru situații de urgență.
2: Codul va rămâne până mâine noapte și va trebui totuși să se ia în seamă pentru că este un cod prelungit, temperaturi foarte înalte. Aici vorbim de protecția persoanei în sensul în care să nu iasă să se expună la razele soarelui, mai ales persoanele în vârstă, persoanele bolnave, persoanele cardiace între orele 11, orele 18. Atenție la persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă care stau singure, să fie vizitate de vecini, de autoritățile locale. Atenție la consumul de alcool să fie evitat. Atenție la zonele în care se scaldă oamenii, deci să fie doar zonele autorizate. Hidratarea este extrem de importantă, apă 2 litri cel puțin. Atenție la copii să nu fie lăsați în mașini, la fel și pentru animalele să nu fie lăsați în mașini.
1: Canicula afectează deja spitalele. În saloanele de pediatrie de la Spitalul Marius Nasta, aparatele de aer condiționat nu fac față temperaturilor ridicate. Tatăl unor copii internați acolo a povestit pentru Digi24 calvarul prin care au fost nevoiți să treacă în locul în care ar fi trebuit să găsească cele mai bune condiții pentru a se face bine.
3: Este un cuptor de 43-45 de grade. Deja este foarte grav. Dar după masa de la ora 2:30-3, când vine razele soarelui printre copaci, nu mai e util. Fierbe. Jaluzele nu există. Au fost jaluzele și a zis că Ministerul DSV-ul și Ministerul Sănătății nu aprobă. Păi da, de ce mă, tată, suntem la restaurant? Pentru să vină Ministrul Sănătății să stea acolo, în cuptor. Da? I-am spus că voi lipi hârtii, că voi pune ceașafuri, că n-am voi. Am adus ventilator, mi-am cumpărat ventilator. Sunt pus să supraviețuiesc.
1: De cealaltă parte, conducerea spitalului susține că instalația electrică este extrem de veche și tocmai din acest motiv nu pot fi montate aparate de aer condiționat, iar acolo unde există, sunt pornite pe rând pentru a evita un scurt circuit. Socialdemocrații au anunțat astăzi într-un comunicat că sub nicio formă nu îl vor vota pe Siegfried Mureșan premier după atacul la adresa liderului lor, Sorin Grindeanu. Astfel, formarea unui guvern se complică și mai mult în contextul în care parlamentarii intră în vacanță de miercuri. Amintim, președintele Nicu Șordan a lăsat partidele să găsească o soluție, dar liderii fostei coaliții nu reușesc să vină cu rezultatul câștigător care să aibă o majoritate. În cărți sunt două variante de premier, Sorin Grindeanu, propunerea PSD și Siegfried Mureșan, susținut de PNL, USR și UDMR. Roxana Horchidan.
4: Socialdemocrații îl atacă dur pe Siegfried Mureșan, precizând că nu îl vor vota dacă ajunge în fața Parlamentului. PSD susține că a ajuns europarlamentar datorită lui Traian Băsescu și nu a promovat la Bruxelles interesele României. Un alt motiv pentru care nu va fi votat de PSD ar fi că, citez din nou, este omul lui Bolojan care a băgat economia în recesiune. Un om cu aceeași mentalitate politică și economică nu poate face schimbarea cerută de români, transmit socialdemocrații. Într-un mesaj pe Facebook, Siegfried Mureșan l-a atacat pe Sorin Grindeanu, susținând că acesta va fi întotdeauna premierul Ordonanței 13, incapabil să câștige încrederea pentru România. Imaginile cu sutele de mii de oameni care au ieșit în stradă pentru apărarea valorilor europene, a regulilor și a statului de drept vor rămâne întipărite pentru foarte mult timp în mintea partenerilor europene, a scris europarlamentarul PNL. Potrivit acestuia, încrederea partenerilor europeni se câștigă exclusiv prin fapte, nu prin vorbe.
1: Ar trebui să fim constructivi și să găsim o soluție. Dacă ne criticăm, nu vom ajunge la un numitor comun, a declarat cu puțin timp în urmă liberalul Mircea Brudean, președintele Senatului.
5: Există cele două variante, guvern în jurul PSD sau guvern în jurul PNL-USR-UDMR, cu acele condiții, respectiv asumarea acelui angajament, acelui acord pentru România. Acestea au fost lucrurile și atunci, nu s-a schimbat nimic. Dar eu cred că e nevoie să fim constructivi și să găsim o soluție. Dacă ne criticăm, nu cred că ajungem la vreo soluție, indiferent de cine se vorbește.
6: O condiție a PNL?
5: Nu a fost o condiție rotativă, pentru că noi atunci când am fost la discuții, nu am discutat despre rotativă.
6: Dacă președintele l-ar desemna pe Sorin Grindeanu, n-ați avea o problemă să faceți în mai puțin de 24 de ore audieri și vot în plen pentru Sorin Grindeanu premier?
5: S-a mai procedat, așa, nu este nicio noutate.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
7: Astăzi încep meciurile de tenis la Wimbledon. Jacqueline Cristian va evolua cu americanca Iovic. Mâine Irina Begu va întâlni pe Swan, iar Sorana Cârstă o are ca adversară pe Bejlek din Cehia. Gabriela Rusev va întâlni pe americanca McNally mâine după ora 17. La fel ca în turneul feminin și la masculin, meciurile încep astăzi de la ora 13. Campionul în titlu Jannik Sinner va evolua după ora 15:30 contra sârbului Kecmanovic.
1: Aproape toată țara se află sub avertizare cod roșu de caniculă și disconfort termic accentuat. Doar 6 județe, inclusiv zona litoralului, rămân sub cod portocaliu. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și vestul Munteniei vor fi temperaturi de până la 41 de grade la umbră, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Foarte cald și în capitală astăzi, unde vom avea 39 de grade. Atât la știri, 13 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Deja a apărut fotografia săptămânii, nu? 38 de grade Celsius la bordul mașinii lui Liviu din Oradea. Hai să vină pozele.
8: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
0: Nu cu AI. Să vedem acolo 46 de grade. Dacă ești în Dubai, ok.

0: BTS Swim, notăm în grade. Astăzi te-am întrebat pe WhatsApp-ul nostru 0774-601-601 câte grade ai la bord. A trimis cineva Tăjnal, Satul Mare, în mers 39 de grade Celsius, cu poză, frumos cu tot. Salutare de la Sibiu, poză de afară 40 de grade Celsius, cu un termometru așa ținut în aer. Timișoara, 43 de grade Celsius în bord. Wow! Ninu Oravița, Cara Severin, 40,5 grade Celsius. Bună, Alex, să ne invidiați! George și Adriana din Almeria, 29 de grade Celsius, fără probleme și plouă mai târziu. Bravo! Frankfurt, sâmbătă, au fost 50 de grade Celsius la bord, acum 38 la Budapesta. Dorinel din Totești, Hunedoara, care e în tranzit, foarte, foarte fain. 50 de grade Celsius, asta e o poză de colecție. Cineva a trimis și o fotografie din combină. 37 de grade Celsius, pasagerătoare. Super, super tare. Maramureș, Sighet, acum 40 de grade Celsius. Ion din București, iarăși 40 de grade Celsius în apropierea Arcului de Triunf. Înfiorător, nu mai plec acasă.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
0: Cât poți să alungezi programul ăsta până se lasă la măcar 28 de grade? Adică până la 2 noapte în București. Justin.

0: DGFM.
1: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birea Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu! 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel detergent pentru rufe la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: DGFM te invită la

0: FM.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 13 și 30 de minute, Adina Leoveanu.
1: Bine v-am regăsit! 8 dușuri stradale și cișmele au fost montate în capitală, în zonele toride. Michael a depășit Oppenheimer și a devenit filmul biografic cu cele mai mari încasări, aproape $1 miliard. Sunt 28 de grade acum la Predeal și Constanța, 34 la Iași, 37 în Brăila, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM! Este cod roșu de caniculă în aproape toată țara, practic doar câteva județe din sud-est, Buzău, Ialomița, Călăraș, Brăila, Tulcea și Constanța rămân sub avertizare cod portocaliu. În restul țării vom avea temperaturi extreme de peste 40 de grade. De miercuri se mai răcorește, spune climatologul Roxana Bojariu.
2: Europa se încălzește cu o rată de 2 ori mai mare decât rata medie globală. În orice caz, clar, vom mai trece prin astfel de valuri de căldură, însoțite apoi de instabilitățile foarte puternice. Va trebui să ne adaptăm pe timp scurt, pe perioadă scurtă. Sistemele de alertare, de atenționare sunt cele care ne ajută. Pe durată medie și lungă trebuie să ne schimbăm modul în care proiectăm orașele, să aducem mai mulți arbori în oraș, nu neapărat gazon, nu neapărat panseluțe, arbori, pentru că poate să fie o diferență între o zonă cu arbori și o zonă de asfalt și de 12 grade.
1: În capitală, autoritățile au luat deja măsuri anticaniculă, 8 dușuri stradale și cișmele au fost montate în zonele aglomerate.
3: Foarte bine că mor de cal, nu mai pot.
4: E bine că în momentul în care ești încins, e foarte bine așa o ploaie de picături, e super. De la căldură se poate face rău, eu de exemplu am o hipotiroidie și mai am stări de rău, dar o chestie din asta așa e foarte binevenită.
5: Mi-mi place foarte mult aici, că nu mai pot de cald, deci eu așa n-am mai prins, n-am mai văzut 100 de grade de mult.
6: Where are you from?
7: Poland!
6: I love hot, I love water, it's beautiful! Romania! Thank you!
1: Michael a ajuns filmul biografic cu cele mai mari încasări, aproape $1 miliard în toată lumea. A depășit pelicula Oppenheimer și a devenit cel mai profitabil film biografic din toate timpurile, potrivit revistei Variety. Alina Vancea.
8: Michael, I knew you were different the moment you were born. You have a very special light.
9: And mother always told me a big chemical in love.
10: I believe music.
11: Înainte de Michael, recordul în categoria filmelor bazate pe personaje reale era deținut de filmul Oppenheimer al regizorului Christopher

0: formația Jackson 5 până la statutul său de rege al popului. Este filmul cu cele mai mari încasări din istoria Lionsgate și se preconizează că studioul va da undă verde pentru cel puțin încă un film despre viața lui Michael Jackson.
1: Atât la știri, 13:34 de minute, vă las cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Adina. Știți că Michael avea mănușe. M-a dus cu gândul la un domn ieri, un domn pe motocicletă, motoscooter.
3: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi.
2: Știți că uneori curierii, iarna, pun niște mănuși din alea mari ca să se protejeze pe scuter de frig. Omul ăsta avea ieri mănușile alea. Probabil frigea ghidonul.

0: Paul Van Dijk, Let Go, îți vine să te lași doar când de meserie, doar când auzi următoarele valori. Te-am întrebat ce temperaturi sunt la tine cu poze. Județul Arad, termometru metalic din ăla vintage, old school, 47 de grade Celsius acum. Marius zice așa, 26 de grade Celsius în tranzit, Godeanu, Cerna, Sat. Timișoara, 40, Ibița, 31, mulțumim, Cornel. Arad, 45 de grade Celsius afară la Ștran. Avem Beiuș, 40 la umbră. Birmingham, iarăși ne-am revenit, 20 de grade Celsius, zilele trecute, 40.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

Vanessa Carlton, 1000 miles, 1000 de mile până la știrile de la ora 14, 1000 de mile și 9 minute. Și Kygo și Florian Rus, după știrile tale de la Fix, Antonia și Alex. Sunt Alex Vidia, îți mulțumesc mult că ai fost alături de mine, rămâi aici.

0: DGFM.
1: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
7: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
9: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la

0: Ora 14, Roxana Horchidan este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! A fost convocat comandamentul de urgență la Ministerul Energiei din cauza codului roșu de caniculă și suntem mai aproape ca niciodată de anticipate, susține liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Sunt 39 de grade acum la Oradea, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Comandament de urgență la Ministerul Energiei. Ședința a fost convocată în contextul avertizării cod roșu de caniculă valabile pentru aproape toată țara. Autoritățile vor să prevină avariile și să gestioneze consumul ridicat de electricitate cauzat de utilizarea aparatelor de aer condiționat. Sebastian Boldea cu detalii.
2: Este o ședință online în acest moment, un comandament energetic în care se discută mai degrabă despre siguranța sistemului, pentru că știm foarte bine în aceste zile sunt voci care vorbesc inclusiv despre un risc de blackout în Europa, în anumite țări. Au fost depășite și la noi zilele trecute recordurile pe fotovoltaic, s-a atins chiar și pragul de 3000 de megawați. Acum suntem cumva tot acolo, aproximativ 2900 de megawatt oră pe fotovoltaic, însă este clar că situația trebuie supravegheată.
1: Între timp, energia electrică pe care românii o consumă astăzi are cel mai mare preț din Europa. A fost cumpărată cu 4,2 lei pe kilowattoră, scriu jurnaliștii de la economica.net. Prețul mare este dat de scăderea producției din hidrocentrale afectate de scăderea debitelor râurilor, dar și de creșterea foarte mare a consumului odată cu pornirea aparatelor de aer condiționat. Ciprian Cherciu este expert în energie.
3: Prețul mai mare în timpul serii este pentru că nu avem capacități de stocare și atunci suntem forțați să importăm din alte state. Da. Este o problemă care trenează de foarte mulți ani. La ora aceasta, sub 1% din consumul României vine din baterii de rețea. România ar putea să aibă un preț la energie mult mai mic decât prețul pe care îl are în momentul de față dacă ar aplatiza aceste diferențe foarte mari între un preț mic în timpul zilei și un preț foarte mare seara. În momentul în care se normalizează consumul și producția să sincronizează mai bine, atunci ai un sistem mai eficient și un cost mai mic. Și lucrul ăsta s-ar vedea în facturile tuturor românilor.
1: Suntem mai aproape ca niciodată de anticipate, susține liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Vicepreședintele partidului a respins și informațiile privind posibile plecări din partid sau susținerea viitorului guvern de către parlamentarii AUR. Nu putem vota un guvern pe care nu-l conducem și nu-l controlăm, a spus el.
4: Nu cred, nu văd astăzi parlamentari AUR care să plece din partid, cu atât mai puțin nu văd parlamentari care să dea votul unui guvern, pentru că toată lumea înțelege, astăzi suntem mai aproape ca nici când de această soluție a alegerilor anticipate. Trebuie să înțeleagă toată lumea că cine pleacă astăzi din AUR își pierde mandatul, iar partidele care pot să beneficieze de acel vot nu cred că sunt în postura de a acorda mandate parlamentare. AUR nu își va schimba poziția dacă președintele Nicușor Dan și coaliția majoritară nu schimbă poziția, atâta timp cât dâșii ne exclud de la construcția unei soluții pentru această legislatură, nici noi nu avem de ce să ne schimbăm poziția. Nu cred că avem în Parlament astăzi persoane atât de dificile cu care nu putem vorbi.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: În iulie, Superliga de fotbal Serie A, startul noului sezon, le găsește pe echipe în stagii de pregătire. Primul derby va fi Dinamo Universitatea Craiova în etapa a doua, în weekendul 25-26 iulie. Dinamo încă nu a primit încă un răspuns oficial privind disponibilitatea Arenei Naționale, însă toate calculele indică faptul că partida cu Universitatea Craiova se va disputa pe stadionul Arcul de Triumf și celelalte două partide de pe teren propriu pentru Dinamo vor fi cu FC Voluntari și Universitatea Cluj pe arena de lângă Mănăstirea Cașin. Arena Națională urmează să redevină disponibilă pentru meciuri de fotbal în weekendul 5-6 septembrie.
1: Aproape toată țara se află sub avertizare cod roșu de caniculă, doar 6 județe rămân sub cod portocaliu. În Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, Oltenia și vestul Munteniei vor fi temperaturi de până la 41 de grade. Foarte cald și în capitală, unde avem 39 de grade astăzi. 14:05, atât la știri, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Roxana, pentru informații. Salutare, salutare! Vă spunem astăzi în formulă completă!
6: Bună ziua tuturor! Care că a plecat ciuclarul acum?
0: A plecat ciuclarul, măcar suntem noi doi în formula clasică. Răcim noi atmosfera astăzi până la ora 18. Surpriză!
6: Da. Hai că vorbim, să vorbim în scurt timp mai multe despre asta. Să-i dăm drumul!
0: Să-i dăm drumul! Avem în continuare două linii de la Alexia și...
7: DGFM.
0: Chiar acum, Ellie Goulding Byrne ascultăm la DJ FM, ca să știi.

0: Alexia, două linii am ascultat chiar acum la Digi FM. Noi suntem două inimi aici la Digi FM.
1: Frumos spus. Un poet în persoana Antoniei Stancu.
0: Hai, lăsați. Suntem două inimi mari care vrem să vă spunem, dragilor, dacă vă numiți Petru sau Pavel, vrem să vă facem și noi o urare, să vă spunem un călduros la mulți ani!
1: La mulți ani, dragilor!
0: Și, dar chiar dacă este luni, nu contează asta, eu zic că avem un motiv bun să petrecem. Ce zici, Alex? Îi dăm bice?
1: Nu știu ce ai pregătit tu.
0: Vrei să petreci, da sau nu?
1: Sunt pregătit pentru orice provocare ai tu pentru mine.
0: Fii atent aici. Vreau să sărim cu toții, vreau să ne distrăm, să facem așa un mic moment de weekend, dar că luni, să începem săptămâna în forță. Ia auzi aici ce-am pregătit.
1: Asta e week start.
0: Da, așa ne începem noi săptămâna la Digi FM. Voi, dragilor, de unde ne ascultați în momentul ăsta? Cum vă numiți? Hai să sărim împreună! Vreți să sărim pe WhatsApp-ul Digi FM la 0774-601-601? Let me begin!
1: Yes!
0: Dacă vreți, haideți cu un mesaj. Spuneți-ne cum vă numiți și de unde săriți voi în momentul acesta cu noi. Ce-ai pierdut, Alex, de spart și microfonul?
1: Eu sunt Alex din București. Și vă salut, sunt cu voi din studiourile Digi FM.

0: microfonul nu sare cu mine. Yes.
1: Încearcă să nu sar cu tot cu microfon, te rog, din tot sufletul.
0: Nu vezi că am dat cu capul de microfon ultima oară când am sărit?
1: Fii atent, avem un mesaj de la Liviu din Oradea. Sare în mașină la 39 de grade. Uhu!

0: un bej, să ia ceva rece, să ne aduci și nouă, te rugăm. Mari din București, este în Piața Victoriei, aici la noi și sare, la serviciu. Te salutăm!
1: Eu zic să sar peste serviciu, dacă mă întreb pe mine.
0: Foarte bun sfat. Vă salut, dragilor, Marcel, vă ascult din Bihor. Sare cu noi, frumos, și Bihorul sare cu noi. Și Ialomița, Florin din Ialomița, la fel. Marius din Săcele, Brașov. Bogdan din Oradea. Hai că avem cașcă mare aici. Dacă se cutremură puțin așa biroul la voi sau clădirea, să știți că nu se întâmplă nimic, nu este niciun cutremur. Sar oamenii care ne ascultă.
1: Iar dacă se uită lumea la tine că sari în autobuz, nu-i băga în seamă. Zile să dea pe Digi FM.
0: Vor ști 100% ce asculți. Daniela din Sibiu stare și cu noi.
1: Hai, sari și piper aici la Digi FM.
0: Mulțumim frumos, dragilor, pentru mesaje. Ți-o puim și noi cu voi până la ora 18 aici la Digi FM, cu chef de vorbă și nu numai, puși pe joculețe. Rămâi cu noi și ai să auzi la ce mă refer.
2: Antonia Stancu și Alex Mocanu la Digi FM.
3: Pentru că așa

0: Astăzi, tinerii absolvenți de liceu au susținut proba scrisă la examenul de bacalaureat la limba și literatura română.
1: Și noi le ținem pumnii.
0: Că mai sunt câteva probe, da. Le ținem pumnii să iasă cum trebuie. Oare le-a picat ce și-au dorit?
1: Le-a picat greu, ca să zic așa. Le-a picat ca plumbul. Nu știu, pentru unii a fost greu, pentru unii ușor, dar a picat astăzi la subiectul 3, la subiectul ăla care contează, care atârnă cel mai mult, le-a picat George Bacovia. Nu s-a scris direct că despre plumb era vorba, dar eu cred că la asta s-au dus cu toții. Mi se pare că doar asta au studiat din Bacovia.
0: Sigur, când au ieșit din sălile de examen, erau pământii la față, așa, ca Bacovia, cum povestea el în poezii.
1: Mă, eu cred că s-o întoarce Bacovia mormânt când vede că a picat la bac pe soare și căldură.
0: Pe 40 de grade.
1: Da, pe 40 de grade. Cred că nici elevii nu s-au putut concentra. Ca să scrii Bacovia, trebuie un pic
0: ambient.
1: De ploaie, de suferință, de să tremuri un pic pe dinăuntru, să fii de apăsare. Bine, cred că când n-ai știut la subiectul 1 și 2, deja ai o apăsare.
0: Și când vezi și subiectul 3, sigur ai o apăsare, 100%.
1: Băi, vă sperăm că ați trecut cu bine. Abia așteptăm cumva să ne distrăm și la perle, dar sper să fie mai puține perle anul acesta.
0: Deși Bacovia este ofertant.
1: Este. Și e și un pic... Ar putea să fie niște perle destul de ciudate, știi, pe... plumb, pe...
0: Figuri de stil, metafore.
1: Pentru cei ce nu au învățat plumb, nu s-au pregătit cu poezia plumb, le recomand să învețe tot de la George Bacovia poezia Regret.
0: Hai să nu fie cu regret, hai să fie cu bucurie, să mai punem o piesă, o să vină colegii noștri imediat la știri la și jumătate, cu știrile la și jumate. Hai să rămânem pe pozitiv, să nu rămânem în stilul Bacovia, yes, cu regret.
1: Vă îmbrățișăm, succes la BAC în continuare! Sunet cu

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
1: Vara, schimb centrala cu prețurile Brico! Până pe 1 iulie ai 300 de lei sub formă de voucher la centrala termică în condensare de 24 kW Ariston HS Premium la doar 3147 lei. În plus, beneficiezi de 10% reducere sub formă de voucher la gama de țevi și fittinguri din Cupru. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
3: 31 iulie,

0: ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord.
1: Super!
2: Super. 5 nopți cu All Inclusive la Neptun.
1: Yes!
3: Wow!
4: Wow!
5: Dimineața de la 7 la Digi FM.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 14:30, avem știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Schimbare la bacalaureat. Proba de mâine a fost reprogramată din cauza caniculei. Și Vladimir Putin recunoaște că Rusia trece printr-o criză a carburanților. A fost convocată o ședință de urgență la Kremlin. Ascultați știrile Digi FM. Este informația momentului la Digi FM. Se amână proba obligatorie a profilului de mâine din cauza caniculei la bacalaureat. Ministerul Educației a modificat calendarul examenului din cauza temperaturilor extreme anunțate și pentru mâine. Astfel, proba la matematică sau istorie va avea loc miercuri. Ana Micu transmite.
2: S-a semnat ordinul de ministru care prevede această modificare importantă. Deci toți cei care se așteptau ca mâine să meargă la proba obligatorie a profilului, adică matematică, respectiv istorie, trebuie să ia în calcul faptul că vor merge miercuri să susțină această probă. Decizia a fost motivată de Ministerul Educației ca având la bază căldurile extreme din această perioadă. Spune Ministerul Educației că mâine va fi încă o zi de caniculă cu călduri extreme și atunci vrea să protejeze sănătatea personalului și a elevilor. Din păcate, până în acest moment, noi nu știm de la Ministerul Educației câte dintre sălile în care s-a organizat examenul aveau aere condiționate. Cu toate acestea, și acolo unde există aceste aere condiționate, a fost dificil să se mențină o temperatură optimă. Ne imaginăm cu atât mai mult pentru copiii care nu au avut niciun fel de aer condiționat sau de sistem de climatizare, că a fost cu atât mai rău. Cele mai multe dintre unități sunt în situația asta.
1: Între timp a crescut numărul intervențiilor SMURD de prim ajutor, anunță șeful de SEUR, Raed Arafat. Asta în contextul în care este cod roșu de caniculă pentru cele mai multe regiuni, iar în 6 județe este cod portocaliu. Temperaturile trec de 40 de grade, iar multe persoane cer ajutor pentru cei care leșină pe stradă.
3: Inspectoratele pentru situații de urgență au executat 1804 misiuni. Aici avem o ușoară creștere față de media de 1500-1600, din care marea parte sunt misiuni SMURD, de prim ajutor, de acordare de prim ajutor, în jur la 1378 de misiuni de prim ajutor. În Necați, cel puțin ieri, am avut o situație în județul Brașov cu 3 persoane deodată, din care una știu că a fost scoasă și s-a încercat resurs și tarea ei, așa că mare atenție la aceste aspecte. Sunt ștranduri monitorizate, există zone unde există salvatori, astea sunt zonele care se poate scălda în ele, dar nu în zonele nemonitorizate.
1: Criza benzinei se adâncește în Rusia. Președintele Vladimir Putin a convocat de urgență conducerea marilor companii energetice și oficialii responsabili de sectorul petrolier. Asta după ce penuria de carburant s-a extins în numeroase regiuni din țară, mai ales în urma atacurilor ucrainene. Liderul de la Kremlin recunoaște că șoferii stau la cozi pentru alimenta, iar în multe benzinării

0: Eu și Alex.
1: Mulțumim frumos, Rox, pentru informații. S-a amânat proba la bacalaureat.
2: Era matematica mâine, nu?
1: Și sau istoria.
2: Ok, mă gândeam că asta a fost primul exercițiu. Era dacă în clasă sunt 42 de grade, iar tu ai 3 ore la dispoziție.
1: Ce faci în situația asta?
2: În cât timp devii supă?
1: Dar tu ce crezi? Se bucură elevii, foștii elevi, se bucură?
2: Dacă s-ar amâna o probă, aș suferi de stresul ăla, că de-abia așteptam să scap când dădeam bacalaureatul. Aș vrea să o dau odată.
1: Dar în același timp mai au o zi la dispoziție, în plus să se pregătească. Eu zic că e totuși ok. Poate cine știe, se răcește până atunci.
2: Da, nu mai intri acum cu buletinul și cu pixul ce ai nevoie. Intri cu prosop, cu...
1: costum de baie după pleci la strand. Nu, hai să nu facem haz de necaz. Hai să mai ascultăm niște muzică bună și să revenim cu poveștile noastre din weekendul care a fost.

0: Ieri am fost la primul meu nuntez vreodată. Ai auzit de termenul ăsta, de nuntez?
1: Nu, dar sună extraordinar.
0: Da, chiar este. Este o combinație între nuntă și botez. Pentru cine nu a auzit până acum, nici eu nu auzisem. Am primit așa un telefon: hei, vii la nuntezul nostru? Și zic, poftim, nuntă plus botez. Zic, ce tare. Este vorba despre nunta lui Florian Rus și a soției sale în momentul de față și botezul băiețelului lor. Am fost ieri după amiază și a fost și o premieră odată cu nuntezul, odată cu prima nuntă de zi la care am fost.
1: Nuntă de zi.
0: Da, nu am fost până acum. Având în vedere că a fost duminică și a fost și cu botezul, înțeleg cumva.
1: Asta pentru că e nuntez, că dacă era doar nuntă și era de zi, era...
0: Măi, nu știu, nu am fost până acum. Eu oricum sunt obișnuită cu nunțile acelea, de termin la 5, 6, 7 dimineața, a răsărit soarele.
1: Cum a fost? Cum ați sărbătorit pe canicula asta?
0: A fost superb, noroc că în interior era aer condiționat, era foarte bine. Afară te cam fierbeai în suc propriu dacă stăteai, dar a fost superb din toate punctele de vedere, pe lângă faptul că m-am reîntâlnit cu prieteni foarte, foarte vechi, cu care nu am vorbit de foarte mulți ani și mi s-a părut fascinant cum noi nu am vorbit an la rând, ne-am întâlnit și parcă nimic nu s-a schimbat. Parcă nici nu s-a oprit timpul.
1: Ce tare!
0: Da, a fost superb. Am depănat amintiri. Îți dai seama că toate prostiile pe care le făceam noi la 21-22 de ani pe la studio când făceam muzică.
1: Da.
0: Și foarte tare mi s-a părut că, na, Florian Rus, industria muzicală, au fost destul de mulți cei oameni din industrie și mi se părea tare așa. Mă uitam, parcă eram la un concert. Au fost câteva momente. Tatăl lui Florian Rus, Mircea Rusu, a cântat, a făcut niște momente superbe. A fost... Din toate punctele de vedere, un eveniment foarte, foarte reușit. Ei doi, foarte drăguți, plus cel mic drăgălaș, foc. Dar eu am rămas așa cu un sentiment foarte tare legat de, uite mă, că nu contează cât timp trece, când există legătura aia între oameni,
1: da.
0: Mă rămâne, chiar dacă nu vorbiți zilnic, că nu știi unde te duce viața, nu știi ce are fiecare...
1: Dar ce mondenă ești, Antonia. Ce-mi place că ne povestești și nouă din astea.
0: Da, mi s-a părut. Am rămas așa, gen, mai vreau, s-a terminat, parcă prea puțin a ținut.
1: Dar ne știi pe noi că nu vrem numai să auzim cât de frumos a fost. Bârfă, dacă vrei să ne dai, ce s-a întâmplat? Cine s-a certat cu cine? Cine nu se suportă cu cine?
0: Nu s-a certat nimeni cu nimeni, surprinzător. Nu a ieșit nicio altercație, nimic. Aș avea câteva picanterii de zis, dar nu-i frumos. Ce s-a întâmplat la nuntez, rămâne la nuntez. Uite, perfect, exact cum zice Shakira, la tortura, asta vreau eu să fie pentru tine. Te țin în suspans, nu spun picanteriile. Vreau să fie așa, o tortură ușoară.

0: Dacă Ciuclaru e în concediu, noroc cu ascultătorii noștri care ne mai trimit și nouă cât un banc să ne mai amuzăm. Fii atent ce am primit de la Daniela din Sibiu. Un cerșetor se duce la un domn dintr-o decapotabilă și îi spune: măcar noi ăștia, fără un acoperiș deasupra capului, să ne ajutăm între noi.
1: Bă, ce-am râs la bancul
0: ce
1: ăsta.
0: Ce bun e, mulțumim, Daniela, pentru banc.
1: Am avut la un moment dat, mă să aminte de o fază de la bancul ăsta, am avut la un moment dat o decapotabilă împrumut de la un prieten, câteva zile.
0: Ce-ai avut tu? Iertați-ne.
1: Stai, mă, nu era. Era una mai veche și am avut și un împrumut.
0: Da,
1: și
0: mă, era veche, mă, da.
1: M-am jucat de-a bogat. Știi că, și chiar dacă era mai veche, îți dă un statut să mergi într-o decapotabilă, știi? Și o experiență interesantă.
0: Deși ți-ai luat și tu batic din ăla frumos? Ai plecat așa?
1: Dacă mi-am luat batic, dar nu mă duceam la biserică.
0: Păi nu știi că în filme, în general, cine are decapotabilă își pune un baticus din ăla elegant, frumos, în jurul...
1: Nu, mă, eu sunt din cartier, eu s-am urât, Antonia, eu n-am știut să merg cu decapotabila. Dar am avut-o câteva zile și m-am hotărât, eu mă mai prostesc așa în viața mea, mă mai fac singur să râd, știi? Și m-am jucat de-a bogatul. M-am îmbrăcat mai bine, așa, aveam atitudine de asta, că oamenii când ești într-o decapotabilă în trafic, să mai iau de tine așa, te mai iau drept arogant, știi? Și m-am jucat, da, m-am jucat de-a bogatul arogant, știi? Mm-hmm. Și la un moment dat, n-am făcut intenționat, am tăiat fața unui autobuz în București, un... de ăsta mare, știi?
0: Te-ai jucat pe bune tu.
1: Da, din greșeală. Băi, și am tăiat fața și a venit lângă mine cu autobuzul și începuse să-mi zică de dulce și șoferul, dar și pasagerii ieșeau pe geamurile alea mici într-o parte așa.
0: Și nu aveai cum să te ferești.
1: Unde ne vite? Eu eram acolo, băgați-vă mă înapoi, mă, că vine controlul următ. Lasă-mă în pace. Și mi-a zis șoferul asta pe care o zic unii oameni în trafic, știi? S-a uitat la mine și mi-a zis: degeaba ai, bă, mașina aia, că nu știi să conduci. Și eu, mă, pe financiar nu stau foarte bine, dar pe vorbe mă mai descurc.
0: Mi-e frică.
1: Și m-am uitat așa la el după ce mi-a zis că degeaba am mașina, că nu știu să conduc, și i-am zis: da, domne, așa e, ai dreptate. Dacă știam să conduc, aveam și eu ca tine autobuz. Am amuzat foarte tare. Trebuie să mai distrez, mă, din când în când în viața asta.
0: Acum trebuie să facem rost de decapotabilă, că tare aș vrea să te văd pe tine cum te urci așa frumos. Ne împrumută cineva, oare? Crezi?
1: Ia. Da, dacă vreți, eu mă distrez. Eu vreau tot timpul să mă distrez, să mă prostesc.
0: Hai să ne distrăm cu muzică bună și cu știri la fix, ca să știi.

0: Brown eyes. DGFM.
1: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
3: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
2: Star Taxi. Aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
4: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
5: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
6: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: Ora 15, ascultăm știrile Digi FM cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia! Bun găsit tuturor! Proba la matematică sau istorie din cadrul bacalaureatului se amână din cauza codului roșu de caniculă. UDMR ar fi de acord ca socialdemocrații să preia primii guvernarea. Nici vicepreședintele PNL, Mircea Brudean, nu exclude această variantă. Sunt 36 de grade acum la București, Galați și Deva, 38 în Oradea și Brăila, 39 în Arad, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Se amână proba obligatorie a profilului de mâine din cauza caniculei. Ministerul Educației a modificat calendarul examenului de bacalaureat din cauza temperaturilor extreme anunțate și pentru mâine. Astfel, proba la matematică sau istorie va avea loc miercuri 1 iulie, transmite Ana Micu.
2: S-a semnat ordinul de ministru care prevede această modificare importantă. Deci toți cei care se așteptau ca mâine să meargă la proba obligatorie a profilului, adică matematică, respectiv istorie, trebuie să ia în calcul faptul că vor merge miercuri să susțină această probă. Decizia a fost motivată de Ministerul Educației ca având la bază căldurile extreme din această perioadă. Spune Ministerul Educației că mâine va fi încă o zi de caniculă cu căldură extreme și atunci vrea să protejeze sănătatea personalului și a elevilor. Din păcate, până în acest moment, noi nu știm de la Ministerul Educației câte dintre sălile în care s-a organizat examenul aveau aere condiționate. Cu toate acestea, și acolo unde există aceste aere condiționate, a fost dificil să se mențină o temperatură optimă. Ne imaginăm cu atât mai mult pentru copiii care nu au avut niciun fel de aer condiționat sau de sistem de climatizare, că a fost cu atât mai rău. Cele mai multe dintre unități sunt în situația asta.
1: România a ajuns în centrul zonei de caniculă care a lovit mai bine de o săptămână vestul Europei. Climatologii susțin că masa de aer cald a fost împinsă către est de fronturi atmosferice care au adus furtuni acum, iar asta se va întâmpla și la noi de miercuri. Provocarea pentru orașe va fi să se adapteze temperaturilor extreme, deoarece asfaltul și betonul amplifică valurile de căldură, spune Roxana Bojariu, șefa departamentului de climatologie de la ANM.
3: Norocul nostru este că nu durează atât de mult această situație, spre deosebire de vestul și centrul Europei, unde o săptămână, practic, zone mari au înregistrat temperaturi în jur de 40 de grade Celsius. Extinderea acestui val de căldură, al doilea din Europa, este și ea foarte impresionantă. Practic, mai mult de 150 de milioane de europeni au simțit efectul cupolei de căldură și devine o problemă foarte importantă adaptarea la valurile de căldură vara, mai ales în aglomerările urbane, acolo unde se adaugă și efectul de insulă de căldură, asfaltul, clădirile, faptul că avem această izolare a solului de atmosferă, practic reține și mai mult căldura în interiorul orașului și atunci evident că stresul termic e mai mare.
1: UDMR ar fi de acord ca socialdemocrații să preia primii guvernarea, este declarația liderului deputaților UDMR, Cioma Botond, în contextul negocierilor pentru formarea guvernului și a rotativei propuse. Potrivit acestuia, ar fi o posibilă soluție pentru deblocarea actualei crize politice, însă șansele ca președintele Nicu Șordan să desemneze un premier până când Parlamentul intră în vacanță sunt mici, crede Cioma Botond.
4: Eu cred că domnul Nicu Șordan nu vrea să facă o desemnare până nu are siguranța că acea desemnare poate primi cu majoritate în Parlament. Și cred că până nu există un acord între cele patru partide în acest sens, cred că Nicu Șordan nu va face o nouă desemnare.
5: UDMR ar fi de acord ca PSD să preia primii guvernarea într-o rocadă?
4: N-am discutat acest lucru în partid, dar cred că am putea să fim de acord, sigur, pentru deblocarea situației și să avem un guvern cu puteri depline.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Neymar a donat 250.000 de dolari după cutremurele din Venezuela. Fotbalistul brazilian aflat la Cupa Mondială nu a trecut indiferent peste cele întâmplate. Pentru Brazilia urmează astăzi de la ora 20 confruntarea cu Japonia. Miza este calificarea în optimile de finală la campionatul mondial de fotbal. Tot astăzi, dar de la ora 23:30, este programată confruntarea dintre Germania și Paraguay.
1: caniculă persistă și mâine în toată țara, disconfortul termic va fi accentuat și pe arii relativ extinse se vor înregistra temperaturi extreme. Maximele pornesc de la 30 de grade pe litoral și ajung la 41 de grade în Banat și Crișana. Spre seară, în regiunile intracarpatice vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindină. În capitală așteptăm din nou 39 de grade. Atât la știri, 15 și 5 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Căldură mare, mon cher. Da, hai să ne răcorim cu niște hituri aici la Digi FM. Offenbach, Head, Shoulders, Knees and Toes și Smiley Vals. Ascultăm în continuare și între timp ea pregătește telefonul, WhatsApp-ul 0774-601-601, că vrem să ne răcorim și cu un joculeț de mamă, mamă. Digi
7: FM. Salut, sunt Smiley și asculți Vals, Vals la Digi FM. Ca să știi. Nu știu.

0: Atenți peste ce știre am dat. Un șofer de bolid, super bolid de lux, acel bolid roșu cu căluțul acela la emblemă și cu foarte
1: și cu mulți,
0: mulți
1: căluți sub emblemă.
0: Sub emblemă, capotă. Foarte, foarte, foarte așa. Mulți. A fost prins cu 114 km la oră într-o zonă cu limita de 50 de km la oră și a rămas fără permis și fără mașină. Asta se întâmpla în Viena.
1: Mamă, 114.000, dacă îmi spui că cineva mergea cu 114, eu mă gândesc la autobuzul 114.
0: Fără asta. Bine, mă surprinde și nu mă surprinde. Ok, limita era de 50, dar la asemenea bolid care prinde lejer vreo 350, el a mers doar cu 114.
1: Pe mine doar cu 114?
0: Doar cu atât, adică prinde mai mult mașina, putea mai mult.
1: Sunt sigur că așa i-a spus și poliției când l-a oprit.
0: No,
1: nu, domnul polițist, am mers doar cu 114, nu?
0: Nu, ce a spus polițiștilor a fost noaptea minții, altfel nu pot să...
1: Ce?
0: Hai să păstrăm un pic de suspans, pentru că mi-a jurit să ne jucăm cu ascultătorii noștri. Mm. Să ne imaginăm noi ce credem că a spus el. Care credem noi că a fost scuza lui atunci când a venit domnul polițist? Dar de ce circulați așa de rapid?
1: Ok, ok, bun joculețu.
0: Și
1: bun.
0: Să menționăm, da, numai răspunsuri greșite pe ideea am talpa bocancului grea și aha, la mașina asta 2 mm se simt domnul polițist.
1: Da.
0: Sau nu știu, năștea nevasta.
1: Aia chiar e o scuză, nu e un răspuns greșit. Chiar poate...
0: N-are nevastă. Poate n-are nevastă. Te-ai gândit la asta?
1: Păi da, de fapt, dacă ai mașină din aia bolid cu căluț, n-ai nevastă. Ai...
0: Sau poate, nu știu, domn polițist, aveam nevoie la baie urgent. Era grav, domnul polițist, e grav și încă e grav, dați-mi drum, domn polițist, lăsați-mi măcar mașina.
1: Am și eu una. Păi, i-a zis domnul polițist, m-am luat la întrecere cu permisul și se pare că l-am lăsat în urmă.
0: Uite, bun, bun, bun. Deci, dragilor, care credeți că a fost scuza lui atunci când a venit domnul polițist la el? Numai răspunsuri greșite. Așteptăm pe WhatsApp-ul DGFM la 0774 601 601.

0: Hai să fim și noi pentru câteva minuțele 50 Cent, așa, să fim băieți răi și să le răspundem domnilor polițiști în stilul ăsta mai arogant. Ți-am dat premiza următoare, că asta este și știrea. Un șofer de superbolid roșu cu mulți ponei sub capotă a fost prins într-o zonă cu limita de 50 cu 114 km la oră. Asta se întâmpla în Viena și a rămas fără permis, fără mașină. Și noi acum trebuia să ne imaginăm care a fost scuza lui de fapt. Și v-am rugat să ne dați numai răspunsuri greșite.
1: Băi, și ce răspunsuri!
0: Și nu sunt departe de adevăr, asta mi se pare foarte tare. Până spunem exact ce a spus domnul, hai să citim mesajele. Avem așa, cred că bătea vântul din spate și m-a împins, ne spune toate.
1: Excelent!
0: Superb!
1: Ăsta m-a enervat frățică cu trabantul și m-am luat după el.
0: Da, da, superb. A făcut o liniuță cu trabantul, tu îți dai seama? Ce tare! Aveam mai mult, dar m-a prins în frânare.
1: Bun! Mihail, avea o crampă musculară la picior și a trebuit să-și întindă piciorul.
0: De la cârcel, domne, de la cârcel. Și a venit domnul polițist frumos cu amenda, dar a venit și cu un magneziu. Las-o aici ca să vă treacă crampele. Mașina nu merge mai încet de atât, ne spune Nicu
1: da,
0: pe WhatsApp.
1: Mai am unul asemănător. Am crezut că indicatorul cu 50 arăta viteza minimă pentru mașinca asta.
0: Da... Nu-l mai găsesc acum, mi-a sărit mesajul respectiv.
1: Că ți-a sărit mesajul?
0: Mi-a sărit, s-a dus în jos mult, da. Dacă nu mă înșel, era că voia să vadă dacă mai merge vitezometrul, ne-a scris cineva pe WhatsApp-ul DGFM. Cât de tare! Cât de tare! Și nu e departe de adevăr, asta mi se pare mie fascinant. Hai să spunem acum ce a spus.
1: Hai să citesc mesajul ăsta și poți să spui după aia.
0: Te rog.
1: Corpul a apăsat frâna, dar mașina mi-a simțit sufletul și a accelerat.
0: Wow, ce metaforă, ce conflict interior, ce matrix direct. Doamne, ce imaginație bogată aveți, dragilor! Cetățenul turc, în vârstă de 47 de ani, care a fost prins într-un orășel din Viena, dacă nu mă înșel, da, cu 114 km la oră, le-a răspuns polițiștilor atunci când a fost întrebat de ce circulați așa? Este nouă mașina și nu sunt obișnuit cu ea, a fost răspunsul lui.
1: Serios?
0: Da. De asta am spus că ascultătorii noștri nu au fost departe.
1: Nu știu ce să comentez la asta.
0: Mă, ci drept dacă treci după o mașină cu vreo 30 de ponei, când vii pe una cu 300 și ceva de ponei, când accelerezi, ea se cam înfige.
1: Da, și nu vezi, nu simți, nu 141 de km la oră?
0: Mi se pare că e fix din gama, mi-a mâncat câinele tema. E mașina nouă, nu sunt obișnuit cu ea.
1: E, măcar acum nu mai are mașina aia, că au luat-o, odată cu permisul. N-au liniștit.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Flingo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
1: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
2: Cere, re și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață

0: hit-uri și serii memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă combina frigorifică Beko 316 litri cu 199 lei extra discount. Hai neap! EMAG.
4: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! O decizie a instanței care riscă să paralizeze traficul aerian se discută acum în CSAT. Președintele Federației Saudite de Fotbal a demisionat după eliminarea Arabiei Saudite de la Cupa Mondială. 27 de grade la Mangalia, 39 în Arad, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării este în plină desfășurare la Palatul Cotroceni. Printre temele aflate în discuție se numără și o decizie a instanței care riscă să paralizeze traficul aerian în România. Mai exact, o hotărâre a judecătorilor, care nu e definitivă și nici executorie, suspendă licența de funcționare a Romața. Valentin Stan explică.
2: Dacă Romața rămâne cu licența suspendată, nicio companie aeriană nu va mai zbura în România. Cum s-a ajuns aici? Mai mulți candidați care își doreau posturi la Romața au dat în judecată instituția, au susținut în fața judecătorilor faptul că Romața nu a scos acele posturi la concurs și că a încercat instituția să ofere posturile unor oameni care deja lucrau în instituție, practic să le distribuie intern. Au cerut daune morale și au câștigat în ceea ce privește acest aspect. Și în al doilea rând, unii dintre candidați au cerut și suspendarea licenței Romața. Iar judecătorii de la Curtea de Apel București au dat dreptate acestor candidați și în primă instanță, magistrații au decis ca Romața să rămână fără licență. Decizia nu este definitivă și nu este executorie. De ce discută CSAT această problemă? Pentru că există riscul ca și magistrații de la Curtea Supremă să mențină decizia, iar Romața practic să-și închidă activitatea. Într-un astfel de scenariu, singura soluție pe care ar putea să ofere statul român este ca Armata României, ca Ministerul Apărării Naționale, să preia coordonarea traficului.
1: Canicula afectează deja spitalele. În saloanele de pediatrie de la Spitalul Marius Nasta, aparatele de aer condiționat nu fac față temperaturilor ridicate. Tatăl unor copii internați acolo a povestit pentru Digi24 calvarul prin care au fost nevoiți să treacă în locul în care ar fi trebuit să găsească cele mai bune condiții pentru a se face bine.
3: Este un cuptor de 43-45 de grade. Deja este foarte grav. Dar după masa de la ora 2:30-3, când vine razele soarelui printre copaci, nu mai uite. Fierbe. Jaluzele nu există. Au fost jaluzele și a zis că Ministerul DSV-ul și Ministerul Sănătății nu aprobă. Păi da, de ce mă, tată, suntem la restaurant? Păi atunci să vină Ministrul Sănătății să stea acolo, în cuptor. Da? I-am spus că voi lipi hârtii, că voi pune ceașafuri, că n-am voi. Am adus ventilator, mi-am cumpărat ventilator. Să pun să supraviețuiesc.
1: De cealaltă parte, conducerea spitalului susține că instalația electrică este extrem de veche și tocmai din acest motiv nu pot fi montate aparate de aer condiționat, iar acolo unde există sunt pornite pe rând pentru a evita un scurt circuit. Președintele Federației Saudite de Fotbal a demisionat după eliminarea Arabiei Saudite de la Cupa Mondială. Cu 2 puncte, saudiții au terminat pe ultimul loc în grupa H. El a declarat că își asumă întreaga responsabilitate pentru acest eșec. Perioada sa la Federație va fi amintită mai ales pentru candidatura Arabiei Saudite de a găzdui Cupa Mondială din 2034, care va avea loc în golf. Atât la știri, 15:34, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Uite că mai există și proiecte foarte drăguțe, cel puțin cum este cel din Cluj. Ai citit, Alex, despre ce este vorba?
4: Îmi place mult de tot, dar am o problemă cu el.
0: Ah, nu te cred.
4: O problemă personală.
0: Fii atent, elucidăm misterul imediat după ce ascultăm Travis McCoy cu Bruno Mars, Billionaire, și Eve cu Gwen Stefani, Let Me Blow Your Mind, ca să știi.

0: Cât de tare este știrea asta?
1: I wanna be a billionaire.
0: Te apucă cântatul.
1: So freaking bad.
0: Cine nu vrea să fie milionar?
2: Miliardar,
0: pardon. Eu nici măcar nu visez până acolo. Dar visez să devină o lege, cumva, universală.
2: Bună rău asta, știrea asta. Ia zi, Antonia, bună.
0: După ce în alte țări deja se practică asta, a existat și la noi, în Cluj, la noi în România, un proiect pilot prin care medicii prescripții culturale, așa, nu găseam, aveam un lapsus, adică pacienții primeau acces gratuit la muzee, spectacole de teatru sau operă, iar însoțitorilor pot beneficia de asemenea de intrare gratuită.
2: Da, extraordinar. Noi am mai vorbit despre asta la emisiune când a început chestia asta cu prescripțiile culturale. Ideea e că acum a apărut din nou articolul ăsta, din nou știrea asta, pentru că starea pacienților s-a îmbunătățit cu prescripțiile astea culturale, când i-a trimis la teatru, la operă.
0: De menționat, pe lângă tratamentul medicamentos pe care îl primeau, primeau și aceste prescripții culturale.
2: Deci să-ți prescrie medicul mers la operă, asta dă un nou înțeles expresiei te tratez după ureche. Nu?
0: Medicii consideră că participarea la astfel de activități poate reduce stresul și anxietatea, combate izolarea socială și poate crește eficiența tratamentului medical. Na, la asta nu ne-am gândit.
2: Și e foarte bună și ideea asta că primesc și însoțitorii intrare gratuită.
0: Da.
2: O să înceapă oamenii să fie supărați pe medic că-s prea sănătoși. O să fie, doamnă doctor, cum adică sunt sănătos tu? Haideți, poate găsiți ceva. Haideți, dau și eu ceva, poate găsiți o boală mică acolo că trebuie să scot soția la teatru și nu-mi permit.
0: Haideți că am o gripă, o răceală, vă rog eu mult de tot. S-ar putea să apară și asta.
2: Da, eu am zis mai devreme că mie mi se pare tare asta, am zis mai devreme că sunt mă supără un pic personal, pentru că știi că mă plângeam eu că stand-up comedy nu există ca meserie în România. Uh-huh. Și atunci noi nu putem să ne integrăm în proiecte din astea culturale. Și e cumva supărător, pentru că mulți oameni au zis că vin la spectacole de stand-up ca să râdă, când se simt nașpa, când se simt triști, când se simt stresați, când au nevoie de asta. Știm cu toții că râsul, se spune că râsul ajută. E cel mai bun medicament și chiar ajută. Și mă doare un pic sufletul că nu se integrează și stand-up comedy în mediul ăsta cultural.
0: Fii atent, eu sunt optimistă. Până ajunge legea universală aplicată în toate spitalele din România și clinicile, eu cred că o să fie și stand-up-ul, ca să fie totul bine pentru toată lumea.
2: Încă 20 de ani de stand-up și o să fie bine.
0: Oh, optimistule!

0: cu cerere și ți se va da vacanță la mare!
1: Să fie! De luni până vineri, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu aprobă cereri în călătorie pentru doi adulți și un copil, ceea ce înseamnă sejururi all-inclusiv la mare, în valoare de 3.000 de lei fiecare.
0: Cererea se depune prin SMS la 3815, adică trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță.
1: Mai multe detalii pe dgfm.ro și dacă tot am vorbit de Oana și de Vlad, hai să ascultăm un moment tare din matinalul de azi dimineață.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Dragilor, ați încercat să vă răcoriți cu cuburi de gheață?
4: În limonadă? În sucată?
3: Să-ți pui pe gât, să-ți pui pe cap, să dai cu cuburi de gheață pe tine.
4: Acest formidabil, unde?
3: Eu mai jucam așa câteodată cu un cub de gheață. Ne auziți și mai devreme vorbim despre asta cineva.
4: E pirania?
3: E influencărița noastră preferată.
4: Mamă, hai să vorbim un pic cu ea. Chiar sunt curioasă ce face.
3: Da, cu gheață, fără gheață, cu aer condiționat, cu ventilator, cum o fi pirania Cremenișan. Bună dimineața!
5: Bună răcoreața! Așa vă salut acum, că e singurul moment din zi când e răcoare, bro. Nu suport prea bine, recunosc. Frate, mi-a transpirat și sufletul să moară Cipilan, dacă nu. Deci, și din ochi îmi curge apă, să nebunesc. Și viața asta e atât de nedreaptă, nu credeți? Pe bune, deci eu în chiloți, dacă nu mai pot de cald. Așa. Și la ușă îmi vine cu mâncarea sri-lanchezul cu pulover pe gât și geacă pe el. Și în timp ce îmi dă mâncare, îmi zice cu nonșalanță, cam răcoare azi, nu? Fată, să-i dau cu ghiozdanul ăla în cap, nu altceva.
3: Păi și tu cum faci să te răcorești? Spune-ne și nouă din secretele tale.
5: Păi, v-am zis, prin casă leacuri băbești, în chiloți, direct. Deci asta e. Metode din astea medievale, ce să fac, că nu mă vede nimeni. Problema a fost când am ieșit afară, că mi-am dat întâlnire cu iubitul și a venit ăsta în oraș în chiloți, în oraș, înțelegeți? Să moară Bibi, în față la mol, el în chiloți și șlap. Crocs din aia. Zic, ce faci, bro? Cine te crezi? Ce ești tu, Nică la scăldat? Ți-a furat baba hainele? Ce-ai făcut? Că baby, că mor de cald, că alea zic, da? Uite și doamna asta pensionară moare de cald. Trecea o tanti pe acolo. Zic, ai vrea să o vezi și pe ea la bustul gol? A, că nu, că nu e același lucru. Păi vezi, mă? Dar nu că asta face căldura, știi? Îți dezactivează și senzorul rușinii ăla. De nu mai judeci. Ce să fac dacă mi-am luat și eu un ceacanău ca asta? Ce să fac?
4: Noi mai devreme vorbeam de metodele astea normale de răcorire. Gheață, ventilatoare, la tine nu funcționează?
5: Fata, ventilatorul nu. La mine ventilatorul a dat tortul popii cam ieri pe la 4 după masa. A murit. Deci eu, sincer, cred că s-a sinucis singur, că n-a mai putut nici el de căldură. Cred că a zis, îmi bag picioarele și a plecat și s-a terminat cu el. Și iubia meu e un zgârcoman, frate, ce n-ai mai văzut. Deci îi zic, hai bre să punem și noi un aer condiționat. A, nu, că e scump, doar pentru 3 luni de vară nu merită, dar are el o idee mai bună. Și îmi vine acasă, îmi vine ieri cu un frigider nou. Și mă gândesc, ia uite, fată, suntem ca familia aia de săraci din bancuri, știi, unde el vine acasă cu o lingură de lemn și ea zice, păi bine mă, noi n-avem ce mânca și tu cumperi mobilă? Așa eram și noi acum. Ce să facem, bro, cu încă un frigider, zice, fii atentă, genial, ne culcăm în el, să nebunesc. Dacă nu ai instalat deșteptul al meu, frigiderul la orizontală cu ușa în sus și acolo ne culcăm. Și nu pentru doar pentru 2-3 luni, că vine iarna, îl ridicăm la verticală, tăiem porcul și pune carne în el. Deștept, iubia la momentul în care mi-am dat seama că gâtul ăla nu e doar suport pentru cap.
3: Deci, cu alte cuvinte, și pe tine te-a cam luat vara prin surprindere, să înțelegem.
5: Măi, ca și iarna, zic la fel. Știam că vine, dar nu chiar așa, știi? Dar auziți, dacă nu vreți metoda cu frigiderul, că e prea complicată sau prea hardcore, vă spun eu cum să faceți răcoare pe canicula asta. Eu așa fac, fiți atenți. Porniți televizorul și eu așa fac. Mă uit la Alexandreasca cu guru. Că ăla minte de îngheață apele, bro. Deci m-am uitat aseara, a dat niște dume, de mi-au curs cuburi de gheață la robinet, pe cuvânt. Aseară, nu știu dacă ați văzut, aseară s-a dat anunțul. E oficial. Bolojan a semnat hârtiile. România intră în război pentru a șaptea oară. Deci, nu, recomand. Urmăriți-mă pentru mai multe sfaturi. Stați o secundă. Pleci? Pa, iubi, pa! Pup! A plecat iubi la muncă. Vă las că s-a eliberat frigiderul. Și ăsta a luat frigider doar de o persoană. Băi, atenție, vă facem cu schimbul. V-am pupat!
2: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: DGFM.
1: Ai auzit de Zalando? Dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
2: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
3: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profita acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: Gazul, întreținerea, meditațiile.
6: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
7: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
8: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 de lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Schimbare la bacalaureat, proba de mâine a fost reprogramată din cauza caniculei. Detalii imediat. Uniunea Europeană introduce noi standarde de siguranță rutieră. Toate mașinile noi vor fi echipate cu un sistem antialcool. Și cel mai cald este acum în vestul țării, unde se înregistrează 40 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Se amână proba obligatorie a profilului de mâine la bacalaureat din cauza caniculei. Ministerul Educației a modificat calendarul examenului din cauza temperaturilor extreme anunțate și pentru mâine. Astfel, proba la matematică sau istorie va avea loc miercuri 1 iulie. Potrivit Ministerului Educației, măsura a fost aprobată prin ordin de ministru și are ca obiectiv protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului. Între timp, s-a încheiat comandamentul de urgență convocat la Ministerul Energiei pe fondul valului de căldură care a adus cod roșu de caniculă în aproape toată țara. În cadrul ședinței au fost analizate prognozele privind evoluția consumului de energie electrică, disponibilitatea capacităților de producție și starea rețelei electrice de transport. Sebastian Boldea transmite.
2: A fost o ședință convocată de urgență. Au discutat în primul rând despre siguranța sistemului energetic în aceste zile, în contextul în care vedem temperaturile de afară de peste 40 de grade și totodată o producție destul de crescută în ceea ce ține de energia fotovoltaică. S-a tot zvonit în această perioadă despre un posibil blackout în anumite zone din Europa, însă vedem că la noi autoritățile au luat deja decizii destul de importante și anume de a nu scoate anumite capacități din producție pentru ca România să aibă în prezent suficientă energie electrică. S-a prognozat deja un consum de aproximativ 8.000 de megawați oră.
1: Un atac armat a avut loc în Germania și vă avertizez, urmează informații cu un puternic impact emoțional. 5 oameni au murit, iar un bărbat a fost deja reținut. Incidentul a avut loc în orașul Stade din nordul Germaniei, nu departe de Hamburg, scrie Reuters. Presa locală a relatat că incidentul a avut loc într-un centru pentru tineret din oraș. Nu se știe încă dacă printre victime s-au numărat copii sau adolescenți, scrie ziarul Bild. Motivele din spatele atacului sângeros sunt neclare, a anunțat poliția. O nouă regulă pentru șoferii din Uniunea Europeană intră în vigoare de luna viitoare. Toate mașinile noi vor fi echipate cu un sistem antialcool. Și asta pentru că Uniunea Europeană introduce noi standarde de siguranță rutieră pentru autoturismele vândute pe piața comunitară. Măsura este inclusă într-un pachet care are ca scop reducerea accidentelor și a deceselor în trafic. Roxana Horchidan are detalii.
3: Începând cu 7 iulie, toate mașinile noi înmatriculate în statele membre vor trebui să fie pregătite tehnic pentru integrarea sistemelor de tip alcoloc. Acestea sunt menite să împiedice pornirea motorului în cazul în care șoferul a consumat alcool. Autoritățile europene precizează că nu devine obligatorie instalarea efectivă a dispozitivului alcoloc, ci doar existența unei interfețe standardizate care permite montarea ulterioară a sistemului. Cu alte cuvinte, șoferii nu vor fi obligați să utilizeze un etilotest pentru a porni motorul, însă vehiculele vor putea a fi echipate ulterior cu un astfel de sistem în funcție de legislația națională sau de decizii judiciare. Sistemul funcționează cu ajutorul unui senzor electrochimic în care șoferul suflă aer conectat la unitatea de control a autovehiculului. Dacă este detectat alcool peste limita stabilită, motorul nu pornește. Astfel de dispozitive sunt deja utilizate în mai multe state membre, în special pentru șoferii sancționați sau în transportul profesional. Introducerea acestor tehnologii face parte din strategia Uniunii prin care își propune reducerea pe totala deceselor rutiere până în 2050.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Canada este prima echipă calificată în optimile cupei mondiale la fotbal și așteaptă confruntarea dintre naționala țărilor de jos și Maroc. În sfertul poate juca împotriva Germaniei. Astăzi, la campionatul mondial de fotbal, sunt programate două partide între Brazilia și Japonia, respectiv între Germania și Paraguay. Seria de jocuri va continua mâine. De la 4 dimineața, naționala țărilor de jos o va înfrunta pe Maroc. Iar de la ora 20, într-o altă partidă din 16, Coasta de Fildeș este adversara Norvegiei.
1: Caniculă persistă și mâine în toată țara, disconfortul termic va fi accentuat și pe arii relativ extinse se vor înregistra temperaturi extreme. Maximele pornesc de la 30 de grade pe litoral și ajung la 41 de grade în Banat și Crișana. Spre seară, în regiunile intracarpatice vor fi perioade cu ploi torențiale, fenomene electrice, vijelii și grindina. În capitală așteptăm din nou 39 de grade. Atât la știri, 16 și 5 minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. Cât de tare să ai un fel de etilotez direct în mașină implementat și să nu pornească mașina dacă ai cumva mai mult de 0-0.
5: Dar să-l pune, domnule, de mâine pe toate mașinile și gata.
0: Și eu sunt pentru.
5: Nu?
0: Hai să facem asta. Încercăm noi doi? Nu, n-avem cum, dar avem cum să vă aducem alte informații utile pentru voi șoferii.

0: Cine s-ar fi gândit vreodată la asta? Știai că spălarea mașinii pe caniculă poate avea consecințe neașteptate, spun cercetătorii, asupra mașinii?
1: Nu.
0: Nu m-aș fi gândit la asta în viața mea, din contră, eu mă gândeam practic. Am spălat mașina, se uzucă mai repede, ei, uite, bine că nu. Murdăria și seva copacilor, insectele aderă mai rapid la suprafața vopsită a mașinii, acestea devin greu de îndepărtat și specialiștii ne spun că ar fi de recomandat ca în orele de vârf ale zilei să nu spălăm mașina, pentru că este caroseria supraîncălzită și pentru că apa, soluțiile de curățare se evaporă rapid, lasă urme și chiar provoacă zgârieturi și deteriorări.
1: Cu informații din lumea automobilistică, Antonia Stancu.
0: Prietenul dumneavoastră, mecanicul dumneavoastră de serviciu aici, Antonia Stancu, la datorie. Cine s-ar fi gândit la asta? Nu m-aș fi gândit. Știam chestia asta când e foarte, foarte cald și a stat mașina la soare, să nu dai drumul la aerul condiționat pe temperatura minimă, că se poate crăpa parbrizul.
1: Da?
0: Da. Mi-a spus la un moment dat cineva și știu bine.
1: Mamă, eu sparz, eu pe lângă.
0: Cum adică ești pe lângă? Tu nu ești șofer? Adică nu știi, știu, cât o, din asta, cât un tip de trick.
1: Sunt șofer, nu mecanic.
0: Hai mă, lasă-mă în pace, n-ai avut măcar o dată în viața ta o mașină care să te învețe mecanică?
1: Mamă, Dacia 1310, prima mea mașină. Dar aia nu m-a învățat să fiu mecanic, aia m-a învățat să fiu orice altceva, instalator, orice, nu știu, lăcătuș, maestru, ăla m-a învățat să leg cu sârmă, să lipesc cu scoci, să vă vopsesc cu spray în spatele blocului, să suflu în jigler. M-a învățat mai mult să fiu trompetist decât să fiu mecanic.
0: Acum că ai spus asta, mi-aduc aminte, nu mai știu de ce și cum, eram foarte mică, dar țin minte că tata avea întotdeauna în Dacie, în aia veche, da. 1310, avea un deodorant din ăsta bărbătesc special și dădea la un moment dat, deschidea capota, dădea undeva ca să prindă mai repede, să pornească mai repede mașina.
1: Nu știu pe asta.
0: Nu știi pe asta?
1: Nu.
0: Trebuie să-l întreb pe tata. Dragi ascultători, voi știți despre ce e vorba? De ce dădea tata cu deodorant sub capotă la Dacia 1310? Că îl întreb acum și pe el, tare-s curioasă.
1: Da, știu niște chestii. Știu că băgam mâna undeva în motor și apăsam, era o pompă de benzină și apăsam pe o chestie să aduc benzină când rămâneam fără.
0: Ca să plece?
1: Da, și mai știu și acum să desfac jiglerul. Dacă mă... Dar mecanică...
0: Amintiri din copilărie cu Alexandru Mocanu.
1: Noroc cu tine. Copilărie, dacă îmi conduceam eu la 6 anișori. Dar noroc cu tine, Antonia, că mă mai... Înveți și pe mine
0: când
1: una
0: alta. Când mai găsesc câte ceva interesant, promit că aduc
1: deci,
0: aici la radio.
1: Când e caniculă, să nu dau drumul la aer condiționat pe minim, corect?
0: Pe minim și pe ventilație maximă și să okay. Nu spălăm mașina atunci când este soarele foarte puternic, ca să nu-i distrugem vopseaua.
1: Băgăm la cap.
0: Perfect.
1: Noi fetele, băgăm la cap.
2: DGFM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de

0: Am elucidat și misterul, ne-ați scris și voi pe WhatsApp-ul Digi FM, l-am sunat și pe tata între timp. Se dădea la Dacia 1310 cu un spray la carburator, mi-a spus tata, pentru a pleca, că nu mai trăgea cum trebuie motorina sau avea benzină.
1: Benzină, da, erau benzină alea, carburații.
0: Benzină, așa, și dădea cu spray-ul acela ca să prindă gazul să pornească mai repede, să aibă aprindere.
1: Iarna, când trăgeai și șocul, mă,
0: da, șocul,
1: mă, ce vremuri.
0: Și dacă tot vorbim de vremuri, uite, în 1986, pe data de 29 iunie, Argentina câștigă campionatul mondial de fotbal.
1: Și anul trecut a mai câștigat campionatul trecut, nu anul trecut a câștigat și poate și anul ăsta. Vine imediat alături de noi și Cetin Rashid, care ne povestește despre Șerpan Pavlu, pe care îl sărbătorim astăzi, împlinește 51 de ani.
0: Cetin!
2: Digi FM. Ca să știi, de la Cetin Rashid.
3: Tot timpul dă vină ceilalți, niciodată noi.
4: Cum vă cheamă?
5: Relu.
4: Relu înseamnă ceva?
5: Înseamnă care rezolvă probleme.
6: Cine nu-l cunoaște pe Relu? Relu Oncescu, taximetrist ziua, recuperator pentru un clan interlop noaptea și în timpul liber. Rolul din serialul Umbre l-a consacrat pe actorul care astăzi împlinește 51 de ani, Șerban Pavlu. Zic să-ți spun cum a ajuns Șerban să fie Relu și nu doar Relu. În 1997 termină studiile la UNATC, la clasa lui Alexandru Repan, dar școala nu i-a lăsat o impresie prea bună pentru că, spunea el, nu exista o coeziune între profesori, nu era o idee clară pe care studenții să o urmeze până la finalul facultății. Încearcă scena Teatrului Național din București încă din perioada școlii, dar de angajat este angajat la Teatrul Bulandra, chiar de fostul rector al UNATC, Victor Rebengiuc, care devenise între timp directorul acelui teatru. Joacă în piese regizate de Cătălina Buzoianu, Adrian Pintea și Alexandru Darie, printre alții, și colaborează și cu instituții independente, precum Teatrul Act sau un teatru. Ajunge și pe marele ecran, l-am văzut în Terminus Paradis, Nunta Mută, Moartea Domnului Lăzărescu și Câinele Japonez. Eu l-am văzut în filmele menționate mai devreme, dar el a jucat în mult mai multe, așa cum a jucat în multe seriale până la rolul care l-a consacrat.
7: A fost o ofertă de tipul ăsta. Eu nu am bătut în viața mea pe nimeni, nu am și de data asta trebuia să fiu măcar credibil în această ipostază, un om care să poată amenința pe cineva, un om care se duce să recupereze datorii, care are face parte din lumea asta interlopă, oamenii ăștia care sparg ușa și intră peste tine în casă.
6: În 2014 apare primul sezon al serialului Umbre cu Șerban Pavlu în rol principal. Și ce rol! Inspirat din serialul australian Small Time Gangster, producția care a avut 3 sezoane este și astăzi un reper. Este despre moralitate, despre relație de familie în condiții mai puțin obișnuite, despre lumea interlopă, dar și despre alegeri. Alegeri pe care viața te pune să le faci. Dialogurile sunt spectaculoase, cu mult umor negru, iar atmosfera este realistă. Pot să spun că este unul dintre cele mai bune seriale românești pe care le-am văzut și, crede-mă, am văzut destule. Chiar m-am supărat un pic că s-a terminat după doar 3 sezoane. Am înțeles că cei care l-au realizat au reușit să-l exporte cu succes și pe alte piețe unde, de asemenea, a fost primit foarte bine. N-am uitat, sigur că da, nici de cei 4 ani în care Șerban Pavlu a făcut parte din show-ul TV În puii mei. N-am uitat pentru că mi-a plăcut ce a făcut acolo. Și cu surprindere, dar și cu plăcere, am aflat și că Șerban Pavlu a fost rege.
8: Eu sunt regele! Toate stângile sunt ale mele, prostuțule!
9: Mă bucur așa tare că te-ai întors! Unde ți-e capul?
6: Da, Șerban Pavlu i-a dat vocea lui King Julian în seria de animație Pinguinii din Madagascar, adică a lucrat la dublajul serialului de animație. Și nu a fost doar rege, cum nu pot să mă laud că am văzut multe animații dublate, am fost pus la punct de juniorii și juniorele, care sunt mari fani. De la ei am aflat că Pavlu a fost și Po, personajul principal din Kung Fu Panda, dar și Sonic în Sonic the Hedgehog. Și lista continuă. Înțeleg că nu doar dublează voci în filme și seriale de animație, chiar e fan al unei animații, serialul Ricky and Morty. M-a bucurat că a călcat pragul Digi FM și ca invitat, dar și ca partener, coleg pentru o zi în matinalul cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Nu voi sta deloc pe gânduri dacă, fie doar pentru o zi, va dori să mă înlocuiască în această rubrică. Ar fi o mare onoare pentru mine. La mulți ani, Șerban Pavlu, la cât mai multe roluri, atât pe scenă, cât și pe ecrane, mai mici sau mai mari.

0: Music Radio. DGFM.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 27 și 30 iunie. Castraveți cornișon 3 lei 99 kg. Gustavi, pulpe de pui superioare 20 de lei 99 kg. Și Jacob Schrönung, cafea măcinată de 500 de grame 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 25% extra pentru gama de produse Tefal Bocuse. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Fleică de porc fără șorici la 1,89 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Cașcaval feliat Pilos 500 de grame la 14,99 lei prin Lidl Plus și băutură răcoritoare Timbark Cool 2 litri la 4,64 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 16 și 30 de minute, Anca Vlad ne aduce știrile Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! România este sub cod roșu de caniculă. Astăzi și mâine vor fi temperaturi extreme, după care vin furtunile. Detalii imediat. Iranul neagă orice întâlnire programată cu Statele Unite în zilele următoare. Ascultați știrile Digi FM. România este sub alertă cod roșu de caniculă, iar meteorologii anunță astăzi și mâine 41 de grade la umbră. Numărul intervențiilor smurd a crescut peste media obișnuită în ultimele 24 de ore pe fondul temperaturilor extreme. Autoritățile avertizează că riscul pentru populație rămâne ridicat în zilele următoare și fac o serie de recomandări. Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență.
2: Codul va rămâne până mâine noapte și va trebui totuși să se ia în seamă pentru că este un cod prelungit, temperaturi foarte înalte. Aici vorbim de protecția persoanei în sensul în care să nu iasă să se expună la razele soarelui, mai ales persoanele în vârstă, persoanele bolnave, persoanele cardiace între orele 11, orele 18. Atenție la persoanele vulnerabile, persoanele în vârstă care stau singure, să fie vizitate de vecini, de autoritățile locale. Atenție la consumul de alcool să fie evitat. Atenție la zonele în care se scaldă oamenii, deci să fie doar zonele autorizate. Hidratarea este extrem de importantă. Apă 2 litri cel puțin. Atenție la copii să nu fie lăsați în mașini. La fel și pentru animalele să nu fie lăsați în mașini.
1: Angajatorii care nu respectă măsurile de protecție a salariaților în zilele cu temperaturi extreme vor fi sancționați. Inspectorii de muncă anunță verificări și acolo unde vor constata abateri, vor aplica sancțiunile prevăzute de lege. Când temperaturile depășesc 37 de grade sau indicele temperatură-umiditate trece de 80, angajatorii trebuie să asigure apă minerală, ventilație la locurile de muncă, alternarea perioadelor de lucru cu pauze în spații umbrite, reducerea intensității activităților fizice și echipament individual de protecție. Aproape unul din cinci români a fost afectat de sărăcie în 2025. Cel puțin asta arată datele publicate astăzi de INS, care subliniază că femeile au avut o rată mai ridicată. În plus, sud-estul țării este cel mai afectat, după cum explică Adina Leoveanu.
3: Peste 18% din populația rezidentă a României a trăit anul trecut sub pragul sărăciei relative, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În termeni absoluți, numărul persoanelor aflate în sărăcie a fost de circa 3,4 milioane. În același timp, peste 27% din populație, adică aproximativ 5,2 milioane de persoane, s-a aflat în risc de sărăcie sau excluziune socială. Diferențele demografice rămân semnificative. Femeile au înregistrat o rată a sărăciei ușor mai ridicată decât bărbații, iar cele mai afectate categorii de vârstă sunt tinerii de 18-24 de ani și copiii. La nivel regional, cele mai ridicate valori ale riscului de sărăcie sau excluziune socială au fost înregistrate în sud-est și sud-vest Oltenia, în timp ce București-Ilfov rămâne regiunea cu cel mai scăzut nivel. Datele mai arată că aproximativ 403.000 de persoane s-au aflat simultan în toate cele trei situații de vulnerabilitate: sărăcie, deprivare, materială severă și intensitate foarte redusă a muncii.
1: Iranul neagă orice întâlnire programată cu Statele Unite în zilele următoare. Diplomația iraniană infirmă informațiile apărute în presa americană, care menționa o întâlnire programată marți pe tema strâmtorii Ormuz, relatează AFP. Nici o reuniune tehnică a grupurilor de lucru nu este programată săptămâna aceasta, a declarat viceministrul iranian al afacerilor externe, citat de televiziunea de stat. Reamintim, ultimele discuții dintre Teheran și Washington au avut loc în Elveția pe 21 iunie. Între timp, cele două țări s-au atacat din nou în golf în cursul weekendului, fragilizând și mai mult armistițiul. Atât la știri, 16 și 34 de minute, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Anca! Continuăm această oră cu The Avengers și Cade Bostani, Castle in the Snow, dar și cu...
4: Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta, chiar acum!
0: Antonia și Alex, suntem cu tine până la ora 18!
5: DGFM e Music Radio.

0: Ravener și Cade Bostani, Castle in the Snow. Noi nu avem un castel în zăpadă sau într-un loc înzăpezit ca să ne răcorim, așa că trebuie să avem grijă în această perioadă a anului, iar noi avem câteva sfaturi ca să trecem cu brio peste perioada asta.
1: Da, dacă nu poți merge să te bălăcești în varul Rămării, avem și în restul țării un val de căldură.
0: A, frumos, val de căldură.
1: Da, dacă a trebuit să explici gluma, s-a dus.
0: Nu ar fi fost mai bine să fie un val sărat, așa de mare, cu spumă. Oh, ce bine
1: val,
0: a fost.
1: Val sărat.
0: Da, vals. Vals, dansăm, un vals. Hai să vorbim despre sfaturile noastre care am zis ceva.
1: A, celebrele valsuri ale mării.
0: Da.
1: Mă scald în valsul mării. E frumos.
0: Pentru a suporta mai ușor această perioadă a anului, specialiștii ne recomandă, chiar dacă stăm la aer condiționat, să nu facem o diferență foarte mare între temperatura de afară și cea din interior. Adică să fie o diferență între 5 și 10 grade. De exemplu, afară sunt 35 de grade. În interior să avem undeva la 25-30 pentru a evita șocul termic, da, pe care îl poate avea organismul. Și ar fi o idee bună, deși instinctul nostru când intrăm undeva și dăm drumul la aerul condiționat, îl dăm cât se poate de minim și maxim în același timp. 16 grade și ventilație maximă. Nu e tocmai ok pentru corpurile noastre.
1: Asta se aplică și la băuturi. Tindem vara când e foarte cald să bem apă rece sau băuturi la temperatură mai scăzută și nu e neapărat bine din același motiv. Trebuie să nu fie foarte mare diferența între corpul tău și ce apa pe care o bei.
0: La fel, poți avea un șoc, dar este recomandat să ne...
1: Tot așa, cam 10 grade.
0: Da.
1: Maxim.
0: Să ne hidratăm, să încercăm să ne hidratăm, să stăm cât mai mult la umbră, să evităm deplasările care nu sunt neapărat obligatorii. Să avem grijă și de animăluțele noastre în această perioadă, pentru că noi avem papuci, bocanci, ei nu. Calcă direct cu pernuțele pe asfaltul încins. Să evităm cât de mult putem. Da. Mai ales că în București un nou studiu arată că asfaltul poate ajunge până la 70 de grade Celsius.
1: Da, am văzut. E un articol care spune că pe pământ și pe... Au măsurat niște oameni și pe pământ și iarbă verde aparatul arăta 39 de grade Celsius. Pe asfalt, pe șosea 62 de grade Celsius, iar pe o mașină parcată 70 de grade Celsius. Parcată, bineînțeles, în soare.
0: Și nu vreau să știu cât ar fi măsurat în interiorul mașinii, dacă pe exterior erau 70-71 de grade în
1: cât
0: interior.
1: Cât are soarele? Nu știu, niște...
0: Are mult, prea mult. Așa că hai să avem grijă în această perioadă, că trecem cu brio și peste, nu?
1: Yes!
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Împreună cu tine, ca să știi...

0: Dacă tot este perioada concediilor și foarte mulți oameni pleacă înspre Grecia, unde este și colegul nostru Bogdan Ciuclaru, ne-am gândit să venim cu un sfat.
1: Puneți-vă centura de siguranță pentru informația asta.
0: Mai pe scurt, da. Pentru că o turistă din Macedonia, dacă nu mă înșel,
1: da, din Macedonia de Nord,
0: a primit o amendă de 350 de euro și a rămas și fără permis în Grecia. Pentru că nu a avut centura de siguranță.
1: Mie mi se pare total exagerat. 350 de euro amendă și a luat permisul ca cetățean străin pentru că nu purta centura?
0: Și pe o distanță relativ mică, a spus doamna că a mers doar 500 de metri cu mașina?
1: Asta e irelevant cât a mers, dar n-avea centura. 350 de euro?
0: Mai bine să ne ferim, să rămânem cu banii în buzunar, să putem să mergem la shopping, să luăm suveniruri, magneți, nu?
1: Cred că a făcut scandalia.
0: Probabil.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Acum ai 10% reducere la smartwatch-urile din gama Huawei Watch GT 5 și 20% extra la smartwatch-urile din seria Huawei Watch GT 6 și Huawei Watch Fit. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție a Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.

0: eu îl invit pe Bogdan în călătorie.
1: Merg cu tine până la capătul lumii.
2: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Da, cer soțian căsătorirea.
2: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie după 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super! Okay.
2: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yeah. Yes. Wow.
5: Dimineața de la 7 la DGFM.

0: Ora 17, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! De miercuri, motorina se va scumpi, asta pentru că reducerea temporară a accizei expiră la 1 iulie. Liderul UDMR face apel la temperarea declarațiilor politice pentru a nu arunca țara în haos și sunt 40 de grade acum la Arad, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. De la 1 iulie, șoferii ar putea plăti mai mult pentru carburanți, asta odată cu expirarea măsurilor de sprijin aplicate în ultimele luni. În cazul motorinei, eliminarea reducerii de acciză ar putea duce la o scumpire de cel puțin 36 de bani pe litru, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de aproximativ 18 lei pentru un plin. Tot de la 1 iulie încetează și plafonarea adaosului comercial la pompă. Fostul ministru al energiei, Bogdan Ivan, anunță că a fost depusă o inițiativă legislativă pentru prelungirea cu încă 3 luni a măsurilor de sprijin. Acesta a făcut apel la parlamentari să susțină proiectul.
2: O eventuală eliminare a situației de criză și a plafonării adaosului comercial și a eliminării a 36 de bani de litru de motorină standard ar duce la o creștere a prețului carburantului pentru populație și pentru companiile din România, odată cu ieșirea din vigoare a ordonanței la data de 30 iunie. Prin urmare, am depus împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat un amendament în comisiile de specialitate, prin care am cerut prelungirea acestei perioade cu încă 3 luni de zile pentru a păstra un cuantum al prețului motorinei standard la un nivel cât mai jos. Dacă acest proiect nu va trece de comisii și de plen, automat vom putea asista cu toții la o creștere a prețului motorinei standard, începând cu ziua de miercuri. Fac apel la toate partidele care sunt astăzi în Parlament să vină, să susțină acest proiect extrem de important. În momentul de față, guvernul nu poate să emită o astfel de ordonanță.
1: Șansele formării unui nou guvern până la finalul sesiunii parlamentare sunt inexistente, spune liderul UDMR Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, am putea avea un nou executiv abia la sfârșitul lunii iulie. Kelemen Hunor susține că ar fi de preferat o coaliție PSD-PNL-UDMR, față de care Sorin Grindeanu a părut mai flexibil la discuția de vineri de la Cotroceni. Liderul UDMR spune că altfel România nu va avea nici guvern minoritar, nici guvern majoritar, iar singurul care va avea de câștigat va fi AUR.
3: Nu am găsit flexibilizarea părților pentru a semna un acord politic, indiferent la care parte ne uităm. Din decizii luate atât la PSD, cei care spun că nu vor vota un guvern din care nu fac parte, și PNL, prin decizia luată în Congres că nu vor vota și nu vor intra în coaliție cu PSD, sunt aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără AUR. De aceea eu cred că după 2-3 săptămâni, până la sfârșitul lunii iulie, trebuie să găsim o soluție. Din punctul meu de vedere, soluția în continuare ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim și coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL, PSD, UDMR.
1: Ar trebui să fim constructivi și să găsim o soluție. Dacă ne criticăm, nu vom ajunge la un numitor comun, a declarat liberalul Mircea Brudean, președintele Senatului.
4: Există cele două variante, guvern în jurul PSD sau guvern în jurul PNL-USR-UDMR, cu acele condiții, respectiv asumarea acelui angajament, acelui acord pentru România. Acestea au fost lucrurile și atunci nu s-a schimbat nimic. Eu cred că e nevoie să fim constructivi și să găsim o soluție. Dacă ne criticăm, nu cred că ajungem la vreo soluție, indiferent despre cine se vorbește.
5: Este o condiție a PNL?
4: Nu a fost o condiție rotativă, pentru că noi atunci când am fost la discuții, nu am discutat despre rotativă.
5: Dacă președintele l-ar desemna pe Sorin Grindeanu, n-ați avea o problemă să faceți mai puțin de 24 de ore audieri și vot în plen pentru Sorin Grindeanu premier?
4: S-a mai procedat așa, nu este nicio noutate.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Selecționerul italian al Braziliei, Carlo Ancelotti, speră să-l poată folosi mai mult pe Neymar în meciul Braziliei cu Japonia din 16-mile Cupei Mondiale. Neymar își continuă revenirea după o accidentare la gambă și a bifat puțin peste 15 minute în victoria obținută de Brazilia cu 3-0 în fața Scoției. Japonia a învins Brazilia cu 3-2 într-un meci amical disputat la Tokyo în luna octombrie. După partida de la ora 20 va fi și confruntarea dintre Germania și Paraguay de la ora 23:30.
1: Va fi caniculă și mâine, iar disconfortul termic va fi accentuat în toată țara. Pe arii relativ extinse se vor înregistra temperaturi extreme, astfel că maximele vor porni de la 30 de grade pe litoral și vor ajunge la 41 în Banat și Crișana. Spre seară vor fi ploi torențiale și vijelii în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în restul țării. În capitală mâine vor fi 39 de grade. Atât pentru moment. La știri este ora 17:05. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra! Noi de aici nu plecăm, nu plecăm acasă!
7: până nu...
0: 3 plus 1? Aici, la DGFM, noi avem 3 ore plus încă una, ceea ce înseamnă da. Că până la ora 18 suntem aici și facem gașcă mare!
7: Bonus! Plătești 3 ore de Antonia și Mocanu, primești 4!
0: Alex, știu ce zic cel mai bine?

0: sigură că fiecare dintre noi a avut cel puțin o situație mai tensionată, un conflict verbal cu o rudă, un vecin, un coleg de muncă, cine știe, poate un frate, o soră. Și au fost momentele alea în care îți venea să-i spui în față, sau chiar eu spuneai, să-i urezi de bine.
1: Să-i zici de dulce, cum să spune.
0: Da. Și eu m-am gândit să urăm de bine pe bune, dar cu același ton și cu același nerv. De ce să bombănim, să zicem lucruri urâte? Hai să zicem pe pozitiv, că tot sunt eu optimistă și Alexandru Mocanu mereu îmi zice, mă, dar tot optimistă, mă, ești prea optimistă.
1: Da, mă, n-am cu cine să bârfesc și eu aici.
0: Hai să zicem de dulce și să zicem de bine, dar pe bune, pe bune.
1: Ia dă-mi un exemplu.
0: Trăzniter să te trăznească șeful cu o mărire de salariu.
1: Au.
0: Na. Sau sper să dea norocul peste tine și toată familia ta zilnic. Na.
1: Da, spune, spune.
0: Sau uite, sper să ajungi la muncă, să te întâlnești cu șeful, să te tragă deoparte și să spună azi nu muncim, ieșim la bere.
1: Da.
0: Ce asta, să urezi de bine, știi?
1: Să te oprească poliția să-ți dea flori, bă.
0: Să spună treci pe interzis, te las. Cum ar fi să facem asta?
1: Ce bună e asta. Ia dați-ne, drăguților, mesaje. Sunteți aici cu noi, ia dați-ne mesaje de asta. Urați-le de bine, cumva de dulce, dar pe pozitiv, așa.
0: 0774-601-601. Dați-ne idei. Voi cum ați urat de bine și cum ați urat de dulce? Uite, m-am mai gândit la asta. Sper să ajungi în vacanță, să ți se anuleze zborul și să fii obligat să mai stai încă 2 săptămâni la plajă și cocktailuri, dar pe gratis.
1: Mm-hmm.
0: Ți-ai dorit să-ți ureze cineva așa, dar într-o ceartă foarte, foarte aprinsă?
1: Dar știi cine să-ți ureze, nu? Șeful, că el trebuie să te lase și să stai în vacanță mai mult.
0: Uite, ne spune Andrei, dați-ar Dumnezeu sănătate! Am primit asta pe WhatsApp-ul DGFM. Puteți să ne dați chiar și mesaje vocale ca să auzim tonul vocii. Dacă nu, mesaje scrise 0774-601-601.
1: Băi, să-ți gătească nevastă ta bine, bă!
0: Să te aștepte în fiecare seară cu masa pusă de acum înainte până la adânci bătrâneți.
1: Să ai copii cu miți.
0: Într-o ceartă foarte, foarte aprinsă cu un vecin, să-ți dea Domnul să ai copii cu minți.
1: Care trebuie să nu mai facă gălăgia.
0: Cât de tare ar fi asta.
1: Ce tare, da, da, să dormi bine la noapte, mă.
0: Da, să-i urezi așa ceva sau mă enervezi groaznic, mai du-te și tu într-o vacanță, ce tot stai atât pe acasă?
1: Dar tu ești cu minte, mă, tu ești...
0: N-o zic cu nerv?
1: Încerci să setezi nervul ăsta, știi, de... Dar tu totuși pe dedesubt te aud că ești... Da, totuși să-ți fie de bine, mă, să... Hai, mă, să fii... Mă enervezi groaznic! Nu te cred, Antonia, nu te cred!
0: Poate dau ascultătorii noștri un mesaj.
1: Vrei
0: care să...
1: Vrei să te enervezi eu cu ceva?
0: Trebuia să faci asta. Trebuia să faci asta înainte să deschizi microfonul.
1: Adrian, arză-te-ar pofta.
0: Sau uite, să-ți dea Dumnezeu un sac de bani, să-ți cadă în cap sacul cu mulți, mulți bani. Cum ar fi asta?
1: Mamă.
0: Lovite-ar norocul să te lovească.
1: Mă, nu mai, gata, trebuie să le citesc eu. Nu, nu.
0: Bine,
1: ai...
0: mai citește-le tot pe nerv.
1: Antonia a avut ideea. Nu, mă, glumesc. Antonia a avut ideea și eu, e foarte tare asta. Mai dați-ne mesaje 0774-601-601. Spuneți-i cuiva de bine, de dulce, dar de bine, așa.
0: Uite, du-te și tu odată la bere cu prieteni. Prietenii, pardon, am mâncat unii. Ne spune un video. Cât de tare e asta? Să urez de bine, dar pe bune.
1: Auzi aici, să te ia gașca la mare, bă.
0: Ce tare, ce tare. În loc să fim atât de încrâncenați și de nervoși, ar fi frumos să...
1: Nu știu dacă pot să citesc asta.
0: De ce?
1: Arză-te-ar focul de domn.
0: De domn ce ești? Ești prea elegant. Ești mult prea bine crescut. Oh, Doamne, ce tare. Cum ar fi? Cum ar fi să fii într-o discuție aprinsă și să primești genul acesta de mesaje, Doamne, de vorbe.
1: Da,
0: să-ți dea Dumnezeu să trăiești în vilă, fără garduri. Oameni, oh, ce frumos ar fi.
1: Nu
0: să
1: poți să țin toate mesajele pe care le-am primit.
0: Sunt foarte multe, dar că unele sunt prea de dulce, parcă, nu?
1: Sunt la limita, așa.
0: Sunt la limita de dulce, dulce.
1: Drăguț, da, drăguț a fost. Mulțumim pentru mesaje, foarte mișto.
0: Sperăm că v-a plăcut și poate, da, cine știe, poate aplicăm în viața de zi cu zi.
1: Da.
0: Când avem mai, o situație.
1: Ne mai certăm în trafic, mai ales, dacă poți să le spui în trafic de bine, așa.
0: Doamne, da, ajută să te teleportezi acasă și să ai mâncarea pusă pe masă. Când să ai cineva calea, cum ar fi?
1: Dar ai semnal când schimbi direcția de mers.
2: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumos.

0: Mai avem câteva mesaje vocale superbe pe care era păcat să nu le dăm pe post. Când te enervează cineva foarte, foarte tare și urezi de bine, dar pe bune de data asta, ce ai spune? E, uite, ai putea să-i spui asta.
1: Dragii mei, vă spun una de aici, de la noi, din Ardeal.
0: Așa?
1: Zice că bagi Dumnezeu puteri în chinii până dispari și răceala.
0: Oho, bun!
1: Apoi iar să dei Dumnezeu să delese nevasta 3 zile la pescuit pe săptămână și restul la beri cu prietenii. Firat sănătoși!
0: Ce bine sună! Da, ce bine sună!
2: Fițar, bunătățile să-ți fie pe masă și ce te-ai în Dubai să te duci să te simți bine. Nu ai așa scăp de tine.
0: Oho, așa parcă tu să te urezi de
3: mai
0: bine.
3: Mai am și eu una. Ascultarea e cea mai bună muzică la Digi FM în fiecare zi.
0: Bob Sinclair, ascultăm chiar acum World Hold On.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai epilator Brown Silk Appeal la doar 170,28 lei. În plus ai 20% extra la toate periuțele și rezervele Oral-B IO. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Simte diferența de la primul cadru. Cu extra opțiunea 4K de la Digi, imaginea e mai clară, mai intensă, mai aproape de tine. Urmărește Wimbledon la Eurosport 4K și prinde fiecare minge și fiecare moment în detaliu perfect. Testează extra opțiunea 4K gratuit în prima lună pe digi.ro și în magazine.

0: party-uri și seri memorabile cu până la 70% reducere în magazinele tale preferate. Găsește cele mai hot oferte doar la Sun Plaza.
1: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
2: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
3: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe la 9,99 lei kilogramul și afine din România la 19,99 lei caserola de 500 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
6: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Am ajuns la jumătatea orei 17. Alexandra Grigoriță este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! UDMR ar fi de acord ca socialdemocrații să preia primii guvernarea, detalii în jurnal. Și Uniunea Europeană alocă 1,5 milioane de euro pentru eradicarea peștelui iepure. Ascultați știrile Digi FM. Un guvern format din PSD, PNL și UDMR, dar fără USR, poate reprezenta o formulă viabilă, cu o condiție însă ca Ilie Bolojan să nu își mai schimbe în repetate rânduri poziția privind formula de guvernare, spune socialdemocratul Bogdan Ivan. Deputatul PSD este de părere că prioritatea este instalarea rapidă a unui executiv cu puteri depline în contextul blocajelor privind proiectele finanțate prin PNRR.
2: PSD, PNL, UDMR. Cred că poate să fie o formulă viabilă, dar este extrem de important să avem un guvern cu puteri depline, pentru că România se află într-o situație de criză. Avem aproape 2 luni de când nu avem un guvern legitim și în continuare problemele românilor trebuie să fie rezolvate. Și ceea ce ar trebui să stea în zona faptică pentru fiecare dintre liderii politici, în special pentru premierul demis Ilie Bolojan, ar fi să nu se mai răzgândească de la o zi la alta, de 5 ori într-o lună, să ceară un guvern tehnocrat care după asta invoc motive că unii dintre miniștri avea legături cu Partidul Social Democrat, după asta vrea guvern politic, după asta nu votează nici guvernul politic. În momentul de față o văd foarte dificil.
3: Unde se blochează totul?
2: Unde s-a blocat încă de la început? La premierul demis Ilie Bolojan.
1: UDMR ar fi de acord ca socialdemocrații să preia primii guvernarea, este declarația liderului deputaților UDMR Ciomobotond, în contextul negocierilor pentru formarea guvernului și a rotativei propuse. Potrivit acestuia, ar fi o posibilă soluție pentru deblocarea actualei crizei politice. Însă șansele ca președintele Nicușor Dan să desemneze un premier până când Parlamentul intră în vacanță sunt mici, spune Ciomobotond.
4: Eu cred că domnul Nicușor Dan nu vrea să facă o desemnare până nu are siguranța că acea desemnare poate primi cu majoritate în Parlament. Și cred că până nu există un acord între cele 4 partide în acest sens, cred că Nicușor Dan nu va face o nouă desemnare.
5: UDMR ar fi de acord ca PSD să preia primii guvernarea într-o rocadă?
4: N-am discutat acest lucru în partid, dar cred că am putea să fim de acord, sigur, pentru deblocarea situației și să avem un guvern cu puteri depline.
1: PNL și-a mărit numărul de parlamentari. Senatorii Dorin Silviu Petrea și Ștefan Borțun au părăsit grupul parlamentar Pace Întâi România și s-au afiliat Partidului Național Liberal. Anunțul a fost făcut astăzi în plenul Senatului. Dorin Silviu Petrea le-a mulțumit liberalilor pentru primirea în grupul parlamentar, iar la scurt timp și Ștefan Borțun și-a anunțat demisia din grupul Pace și trecerea la PNL. Uniunea Europeană alocă 1,5 milioane de euro pentru combaterea peștelui iepure, care afectează ecosistemele marine din Marea Mediterană. În Grecia, pescarii din regiunile Creta și Egea de Sud vor primi peste 5 euro pentru fiecare kilogram de pește capturat printr-un program finanțat din fonduri europene. Specia s-a răspândit în Mediterană prin canalul Suez. Pe lângă distrugerea plaselor de pescuit, peștele iepure este periculos și pentru oameni, deoarece carnea sa conține o toxină extrem de puternică. Autoritățile elene spun însă că specia nu reprezintă un pericol pentru turiștii care înoată în mare. Atât pentru moment, la știri este ora 17:34. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. James Morrison cu Nelly Furtado, Broken Strings și Jax Jones, You Don't Know Me. Asta ascultăm pe început de jumătatea aceasta de oră. Antonia și Alex suntem, ca să știi.
6: Vara ta are muzica ei.
7: La Digi FM, ca să știi.

0: James Morrison și Nelly Furtado, Broken Strings. Doamne, ce piesă frumoasă! Vă știți prin ce trec artiștii ca să compună muzica asta care ne face nouă viețile mai frumoase?
1: Deci am citit atâtea chestii, dar cel mai recent am citit despre cântărețul ăsta american de 20 de ani, Somber, e numele lui de scenă, care a povestit că atunci când face muzică, când scrie, când compune, își oprește intenționat aerul condiționat.
0: E, fugi de aici!
1: Da, nu că ar fi factura prea mare. Pentru că vrea să sufere, vrea să, să stea în disconfort. El spune că atunci când compune, se izolează în cameră, transpiră, iar disconfortul ăsta îl face să scrie o piesă mai bună.
0: Transpirația îmi dă inspirația. Hei!
1: Am mai zis că
0: concentrează-te. Hai, concentrează-te.
1: Hai să scriem o piesă cu transpirația.
0: Da, așa, să facem reclamă la deodorante, nu?
1: Da. Am mai zis că preferă să compună noaptea în întuneric, pe la ora 3, când nimeni nu e treaz și nu se întâmplă nimic.
0: Singur, atât de singur.
1: Așa cred că s-a scris și piesa asta cu zi, la 3 dimineața. Stai, că am una. Stai.
0: Hai.
1: Pentru cele mai bune refrene ai nevoie de cearcăne.
0: Măi, să știi că e cumva adevărată asta. Noi când stăteam...
1: Da, tu ai compus, da.
0: Da, și când stăteam cu garda veche, gașca veche, cum ne numeam noi, stăteam după 12 noaptea și compuneam și atunci aveam cea mai multă inspirație. Ne puneai dimineața, nu ieșea nimic, ne chinuiam, la prânz, nicio șansă, după amiaza nimic. După 12 noaptea, când bătea ceasul, parcă se aprindeau toate beculețele, tot hopa, exact ca atunci când îți vine o idee. Aveai un beculeț care se aprindea deasupra capului și îți venea inspirația într-un fel, înțeleg, da. Bine, el o duce parcă prea la extremă, să stai în transpirație.
1: Singur, în întuneric.
0: Parcă prea exteriorizează și interiorizează suferința, parcă e too much un pic.
1: Da, data viitoare când vezi pe scenă un artist transpirat, cu cearcăne la ochi, să te gândești că ăsta e procesul lui artistic.
0: E de dragul artei!
2: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Chiar it's getting hot in here. Am încins prea rău atmosfera, măi, Alex. Măi, va trebui să ne facem un pic loc.
1: Da. Dăm, plecăm sau ce? Sau ne...
0: Hai să predăm și ștafeta.
1: Sau îmi dau tricou jos.
0: Nu, te dezbrăca, măi, Alex, măi, că suntem la radio, ne vede lumea, nu-i frumos.
1: N-am mai fost la sală de o lună de zile.
0: Atunci te rog, nu te dezbrăca, rămâi îmbrăcat de dragul artei.
1: Mamă, eu am venit super recent de la munte, am fost weekendul ăsta la munte, am stat la cort, am prins primul weekend de caniculă pe Răcorică și am venit aici și, într-adevăr, e un pic de caniculă, dar sper că atmosfera a fost încinsă și de la... voia bună.
0: A fost și rămâne atmosfera fierbinte, pentru că în câteva momente va veni Marius Dobre la butoane și la microfon. Noi suntem Antonia Stancu și Alex Mocanu și vă pupăm!
1: Să aveți o zi minunată, v-am pupat!
2: DGFM e Music Radio.

0: Sintoma. Până pe 1 iulie ai afine din România, caserolă de 500 de grame la 19,99 lei, iar la două bucăți cumpărate plătești 15,99 lei pe bucată. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai friteuză cu aer cald Miria, capacitate 6,5 litri, la doar 169,92 de lei și aspirator vertical Miria, la doar 319,12 lei. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ai 15% reducere la toate produsele NYX în perioada 29 iunie-26 iulie. Reducerea nu se aplică produselor care beneficiază deja de alte reduceri. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
4: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
5: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
6: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi, mici de porc și vită 800 de grame, 15,99 lei. Delaco de sandwich, mozzarella felii de 200 de grame, 10,99 lei. Și la minut, muștar de 425 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
9: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
10: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Bună seara, a fost ora 18, ascultați știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Schimbare la bacalaureat, proba de mâine a fost reprogramată din cauza caniculei. Detalii imediat. Liderul UDMR face apel la temperarea declarațiilor politice pentru a nu arunca țara în haos. Și sunt 40 de grade acum la Arad, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Se amână proba obligatorie a profilului de mâine la bacalaureat din cauza caniculei. Ministerul Educației a modificat calendarul examenului din cauza temperaturilor extreme anunțate și pentru mâine. Astfel, proba la matematică sau istorie va avea loc miercuri 1 iulie. Potrivit Ministerului Educației, măsura a fost aprobată prin ordin de ministru și are ca scop protejarea sănătății elevilor, profesorilor și a întregului personal implicat în organizarea examenului. Între timp, s-a încheiat comandamentul de urgență convocat la Ministerul Energiei pe fondul valului de căldură, care a adus cod roșu de caniculă în aproape toată țara. În cadrul ședinței au fost analizate prognozele privind evoluția consumului de energie electrică, disponibilitatea capacităților de producție și starea rețelei electrice de transport. Sebastian Boldea transmite.
2: A fost o ședință convocată de urgență. Au discutat în primul rând despre siguranța sistemului energetic în aceste zile, în contextul în care vedem temperaturile de afară de peste 40 de grade și totodată o producție destul de crescută în ceea ce ține de energia fotovoltaică. S-a tot zvonit în această perioadă despre un posibil blackout în anumite zone din Europa, însă vedem că la noi autoritățile au luat deja decizii destul de importante și anume de a nu scoate anumite capacități din producție pentru ca România să aibă în prezent suficientă energie electrică. S-a prognozat deja un consum de aproximativ 8.000 de megawatți oră.
1: Șansele formării unui nou guvern până la finalul sesiunii parlamentare sunt inexistente, spune liderul UDMR Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, am putea avea un nou executiv abia la sfârșitul lunii iulie. Kelemen Hunor susține că ar fi de preferat o coaliție PSD-PNL-UDMR, față de care Sorin Grindeanu a părut mai flexibil la discuția de vineri de la Cotroceni. Liderul UDMR spune că astfel România nu va avea nici guvern minoritar, nici guvern majoritar, iar singurul care va avea de câștigat va fi Aur.
3: Nu am găsit flexibilizarea părților pentru a semna un acord politic, indiferent la care parte ne uităm. Din decizii luate atât la PSD, cei care spun că nu vor vota un guvern în care nu fac parte, și PNL, prin decizia luată în Congres că nu vor vota și nu vor intra în coaliție cu PSD, sunt aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără aur. De aceea eu cred că după 2-3 săptămâni, până la sfârșitul lunii iulie, trebuie să găsim o soluție. Din punctul meu de vedere, soluția în continuare ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim și coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL, PSD, UDMR.
1: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat refacerea coaliției formate din PSD, PNL și UDMR. Declarația a fost făcută în Parlament după ce președintele UDMR a afirmat că varianta unei coaliții mici ar fi fost suficientă pentru asigurarea unei majorități. Grindeanu susține că responsabilitatea pentru abandonarea acestei formule îi aparține lui Ilie Bolojan.
4: PSD de la început a avut aceeași poziție. Să rămânem în cadrul coaliției atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern. Nu votăm niciun guvern de care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Ce e asta?
5: Singura soluție viabilă în acest moment este un guvern PSD-PNL-UDMR.
4: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați.
1: Suntem mai aproape ca niciodată de anticipate, susține liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu. Vicepreședintele formațiunii a respins și informațiile privind posibile plecări din partid sau susținerea viitorului guvern de către parlamentari AUR. Nu putem vota un guvern pe care nu îl conducem și nu îl controlăm, a spus acesta.
6: Nu cred, nu văd astăzi parlamentarii AUR care să plece din partid, cu atât mai puțin nu văd parlamentari care să dea votul unui guvern, pentru că toată lumea înțelege, astăzi suntem mai aproape ca nici când de această soluție a alegerilor anticipate. Trebuie să înțeleagă toată lumea că cine pleacă astăzi din AUR își pierde mandatul. AUR nu își va schimba poziția dacă președintele Nicușor Dan și coaliția majoritară nu schimbă poziția, atâta timp cât dâșii ne exclud. de la construcția unei soluții pentru această legislatură, nici noi nu avem de ce să ne schimbăm poziția.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Jacqueline Cristian a fost învinsă de americanca Iva Iovici în prima rundă a turneului de tenis de Grand Slam de la Wimbledon. Iva Iovici s-a impus după 7-6-6-0. Jacqueline Cristian este înscrisă și în proba de dublu alături de Irina Begu. Pe tabloul de simplu se mai află trei românce, Sorana Cârstea, care o va întâlni pe cehoaica Sara Bejlek, Gabriela Ruse, care o va întâlni pe o altă americancă, McNeely, iar Irina Begu o va înfrunta pe Katie Swan din Marea Britanie.
1: Va fi caniculă și mâine, iar disconfortul termic va fi accentuat în toată țara. Se vor înregistra temperaturi extreme, astfel că maximele vor porni de la 30 de grade pe litoral și vor ajunge la 41 în Banat și Crișana. Spre seară vor fi ploi torențiale și vijelii în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în restul țării. În capitală vor fi 39 de grade mâine. Atât la știri, 18:06, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca! Bună seara și bun găsit! Două motive de bucurie. Mă întâlnesc din nou cu tine și am și aer condiționat în studio. Începem cu DJ Snake, Bipolar, Sunshine, Paradise și chiar acum Pink, Just Give Me a Reason.
8: DGFM. Motiv.

Da, mamă, e cald afară și ce cald e afară, să vă spun că sunt peste 40 de grade și că avem nu caniculă, ci chiar VPE, nu e vreo noutate, de altfel vremea va rămâne deosebit de caldă luni, marți și în prima parte a zilei de miercuri, însă treptat vor apărea perioade cu norări, averse și descărcări electrice, mai ales în după amiaza de 1 iulie. Așa arată prognoza de specialitate, după care o să trecem la temperaturi normale și precipitații. Da, țineți aproape deci de aerul condiționat până joi și țineți aproape și de DGFM, pentru că v-am pregătit Cardinal Official împreună cu Aiken, Dangerous.

care te miroase și zice dacă ai băut, nu va fi soția, ci mașina. Mașinile noi vor avea un asemenea sistem despre care povestim în știrile DJ FM ale orei 18:30. Până atunci, David Guetta și Beautiful People.

0: DGFM.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 1 iulie ai castraveți cornișon românești la 2,99 lei kilogramul, înghețată Aroma Collection 900 ml la 16,99 lei și zahăr Carrefour 1 kg la 3,19 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Până să ai livrare în 2 la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu 2 oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combină frigorifică Gorenie No Frost Plus 292 de litri cu 300 de lei reducere la 1799,9 lei și side-by-side Gorenie 544 de litri cu 800 de lei reducere la 3199,9 lei. Altex, livrăm cu 2 oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Campionatul ofertelor Brico! Până pe 1 iulie ai 10% reducere la tabla cu dată Smart Grill Ucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și țigla metalică Smart diverse culori la doar 29,35 lei metrul pătrat. Hai în magazin sau comandă în aplicație să alegi ce intră în finală și profită de serviciile de montaj de la...
6: Brico! Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Tati, am de predat tema la mate.
8: Oprim-te-mă acum. Asta-i ca tataie. Zice ca noi și face ca ea.
7: Știi ce ai de făcut?
8: Intru pe EMAG să comand una nouă. La fix, prindem și oferta de electroweekend.
9: S-a stricat ceva? Profită de electrooferte și comandă televizor TCL 139 cm cu 240 lei extra discount. Haide-a! EMAG.
10: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando.

0: A fost ora 18 și 30 de minute, știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! Inspectorii ANPC îi sfătuiesc pe consumatori să aibă grijă ce alimente cumpără în perioadele de caniculă. Detalii imediat. Și Uniunea Europeană introduce noi standarde de siguranță rutieră. Toate mașinile noi vor fi echipate cu un sistem anti-alcool. Ascultați știrile DGFM. Atenție la alimente în perioadele de caniculă, protecția consumatorilor le recomandă românilor să acorde o atenție sporită achiziționării, transportului și păstrării alimentelor în perioada caniculei. Temperaturile ridicate pot favoriza alterarea rapidă a produselor și pot crește riscul apariției toxi-infecțiilor alimentare. Alexandra Grigoriță are detalii.
2: Inspectorii ANPC îi sfătuiesc pe consumatori să nu cumpere apă și băuturi răcoritoare dacă sunt expuse timp îndelungat la soare și să verifice integritatea ambalajului și existența sigiliului de siguranță. În cazul înghețatei și al produselor congelate, autoritatea recomandă achiziționarea acestora doar din magazine care respectă lanțul frigorific. Produsele cu ambalaje deteriorate, deformate sau care prezintă semne de decongelare și recongelare trebuie evitate. De asemenea, ANPC recomandă ca produsele refrigerate și congelate să fie luate la finalul cumpărăturilor și transportate pe cât posibil în genți termoizolante. Și fructele sau legumele de sezon trebuie alese cu atenție. Consumatorii sunt sfătuiți să cumpere doar produse proaspete, fără urme de alterare sau mucegai, să le spele bine înainte de consum și să le păstreze la frigider, mai ales dacă au fost tăiate. De asemenea, alimentele care și-au modificat mirosul, culoarea sau consistența nu trebuie consumate.
1: O nouă amânare la Înalta Curte în dosarul de lovitură de stat în care sunt vizați Călin Georgescu și Horațiu Potra. Dezbaterile în camera preliminară vor începe pe 5 august, a decis Instanța Supremă. Amânarea vine în contextul schimbării componenței completului de judecată ca urmare a admiterii cererii de obținere, formulată de unul dintre judecători. Astfel, procesul nu poate începe deocamdată. În acest dosar, Călin Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false, iar Horațiu Potra este trimis în judecată pentru tentativă la acțiuni împotriva ordinii constituționale, precum și pentru infracțiuni privind regimul armelor și al materiilor explozive. O nouă regulă pentru șoferii din Uniunea Europeană intră în vigoare de luna viitoare. Toate mașinile noi vor fi echipate cu un sistem anti-alcool. Și asta pentru că Uniunea Europeană introduce noi standarde de siguranță rutieră pentru autoturismele vândute pe piața comunitară. Măsura este inclusă într-un pachet care are ca scop reducerea accidentelor și a deceselor în trafic. Roxana Horchidan are detalii.
3: Începând cu 7 iulie, toate mașinile noi înmatriculate în statele membre vor trebui să fie pregătite tehnic pentru integrarea sistemelor de tip alcoloc. Acestea sunt menite să împiedice pornirea motorului în cazul în care șoferul a consumat alcool. Autoritățile europene precizează că nu devine obligatorie instalarea efectivă a dispozitivului alcoloc, ci doar existența unei interfețe standardizate care permite montarea ulterioară a sistemului. Cu alte cuvinte, șoferii nu vor fi obligați să utilizeze un etilotest pentru a porni motorul, însă vehiculele vor putea a fi echipate ulterior cu un astfel de sistem în funcție de legislația națională sau de decizii judiciare. Sistemul funcționează cu ajutorul unui senzor electrochimic în care șoferul suflă aer conectat la unitatea de control autovehiculului. Dacă este detectat alcool peste limita stabilită, motorul nu pornește. Astfel de dispozitive sunt deja utilizate în mai multe state membre, în special pentru șoferii sancționați sau în transportul profesional. Introducerea acestor tehnologii face parte din strategia Uniunii prin care își propune reducerea pe totala deceselor rutiere până în 2050.
1: Atât la știri, 18 și 34 de minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri și am revenit cu ABC financiar, cu Charlie Puth, Selena Gomez, We Don't Talk Anymore și chiar acum ascultăm 3 Sud-Est împreună cu Andra, un sărut cât o viață.
4: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi.

0: UniCredit Bank prezintă ABC Financiar.
1: O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres la DGFM.
2: În acest episod vorbim despre un cuvânt care sună complicat, dar care îi face pe economiști să ridice imediat din sprâncene. Stagflație.

0: Inflația. Stagflația apare atunci când o economie se confruntă simultan cu trei probleme: creștere economică slabă sau chiar stagnare, inflație ridicată și șomaj în creștere. De regulă, economiile funcționează după o logică mai simplă. Când activitatea economică încetinește, inflația tinde să scadă. Când economia crește puternic, prețurile pot urca mai repede. În stagflație, însă, apar ambele probleme în același timp. Practic, oamenii și companiile se confruntă cu o situație paradoxală. Economia nu produce suficientă creștere, locurile de muncă devin mai puține, dar prețurile continuă să crească. Imaginați-vă că salariul dumneavoastră rămâne la fel sau chiar scade, însă factura la energie, alimentele, serviciile, toate se scumpesc de la o lună la alta. Puterea de cumpărare se reduce, iar nivelul de trai este afectat. Cel mai cunoscut episod de stagflație a avut loc în anii 70, după șocurile petroliere. Prețul petrolului a explodat, costurile de producție au crescut, iar multe economii occidentale au intrat într-o perioadă dificilă, caracterizată de inflație mare și creștere economică redusă. Dar ce îi sperie atât de mult pe economiști? Pentru că instrumentele clasice de politică economică devin mai greu de folosit. De exemplu, dacă o bancă centrală vrea să combată inflația, poate majora dobânzile, însă dobânzile mai mari încetinesc și mai mult economia. Pe de altă parte, dacă statul încearcă să stimuleze creșterea economică prin cheltuieli suplimentare sau prin reducerea costului creditării, există riscul ca inflația să accelereze și mai mult.
1: ABC Financiar ți-a fost oferit de UniCredit Bank. Transformăm știința banilor în siguranța viitorului tău. La DGFM, ca să știi.

vă promit răcoare la terase în această seară, dar vă promit fotbal. Despre ce se mai întâmplă la campionatul mondial aflăm informații și detalii la știri în 5 minute. Până atunci notați că de la ora 20 joacă Brazilia cu Japonia, iar de la ora 23:30 Germania întâlnește Paraguay.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion 256 GB la 2099,99 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Cel mai așteptat moment al anului a sosit. În curând reîncepe programul Rabla, cu cele mai bune oferte ale anului la Dacia. Duster echipat cu noul motor benzină GPL de 120 cai putere, de la 15.900 de euro TVA inclus prin programul Rabla, derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Vino la Dacia și cere o ofertă personalizată pentru tine. Oferte supuse unor termene și condiții, valabile de la momentul la care înscrierile vor fi disponibile pentru solicitanți în aplicația programului. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 € pe lună.

0: Luca.
1: Așa.
0: Și îl invit pe Bogdan în călătorie.
2: Merg cu tine până la capătul lumii.
1: Vasile, știi ce ai de făcut?
3: Da. Cer Sofian căsătorire.
1: Călătorie.
0: Îmi place că vrea să mă ceară din nou în căsătorie. 30 de ani.
4: Ați câștigat 5 nopți cu All Inclusive la Eforie Nord!
3: Super!
1: 5 nopți cu All Inclusive la Neptun!
0: Yes! Wow! Wow!
5: Dimineața de la 7 la Digi FM.
6: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
7: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie, ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico.
8: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: A fost ora 19, ascultați știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, situația Romața a fost discutată în CSAT după ce o instanță i-a suspendat 30 de zile certificatul de furnizor de navigație aeriană. Rotativa guvernamentală nu a fost o condiție impusă de PNL în negocierile pentru formarea noului executiv, spune un lider liberal, și va fi caniculă și mâine, se vor înregistra maxime de până la 41 de grade. Ascultați știrile DGFM. România va cere Alianței Nord-Atlantice o prezență aliată consolidată pe teritoriul național, asta în contextul actual de securitate de pe flancul estic al Alianței. Este decizia luată astăzi de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În cadrul ședinței de astăzi s-a discutat și despre soarta Romața. Anca Vlad are detalii.
2: În cadrul ședinței CSAT, care a durat 2 ore, membrii Consiliului au aprobat obiectivele pe care România le va susține în cadrul reuniunii NATO de la Ankara. Printre acestea se numără consolidarea măsurilor de descurajare și apărare pe flancul estic, precum și menținerea unei prezențe militare aliate adaptate provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre. De asemenea, au fost analizate și forțele armate pe care România le poate pune la dispoziție în anul 2027, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Pe agenda CSAT s-a aflat și situația serviciilor de navigație aeriană din România. Membrii Consiliului au discutat măsurile necesare pentru ca Romața să își poată continua activitatea. Asta după ce Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a certificatului care atestă că Romața este furnizor de servicii de navigație aeriană. O posibilă suspendare ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale. În plus, un blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoanelor de tranzit europene, transmite CSAT.
1: Un guvern format din PSD, PNL și UDMR, dar fără USR, poate reprezenta o formulă viabilă, cu o condiție însă, ca Ilie Bolojan să nu își mai schimbe în repetate rânduri poziția privind formula de guvernare, spune socialdemocratul Bogdan Ivan. Deputatul PSD este de părere că prioritatea este instalarea rapidă a unui executiv cu puteri depline, în contextul blocajelor privind proiectele finanțate prin PNRR.
3: PSD, PNL, UDMR. Cred că poate să fie o formulă viabilă, dar este extrem de important să avem un guvern cu puteri depline, pentru că România se află într-o situație de criză. Avem aproape 2 luni de când nu avem un guvern legitim și în continuare problemele românilor trebuie să fie rezolvate. Și ceea ce ar trebui să stea în zona faptică pentru fiecare dintre liderii politici, în special pentru premierul demis Ilie Bolojan, ar fi să nu se mai răzgândească de la o zi la alta, de 5 ori într-o lună, să ceară un guvern tehnocrat care după asta invocă motive că unii dintre miniștri avea legături cu Partidul Social Democrat, după asta vrea guvern politic, după asta nu votează nici guvernul politic. În momentul de față o văd foarte dificil.
4: Unde se blochează totul?
3: Unde s-a blocat încă de la început? La premierul demis Ilie Bolojan.
1: Ar trebui să fim constructivi și să găsim o soluție, spune președintele Senatului. Dacă ne criticăm, nu vom ajunge la un numitor comun, este de părere liberalul Mircea Brudean.
5: Există cele două variante, guvern în jurul PSD sau guvern în jurul PNL, USR, UDMR, cu acele condiții, respectiv asumarea acelui angajament, acelui acord pentru România. Acestea au fost lucrurile și atunci, nu s-a schimbat nimic. Dar eu cred că e nevoie să fim constructivi și să găsim o soluție. Dacă ne criticăm, nu cred că ajungem la vreo soluție, indiferent despre cine se vorbește.
4: Este o condiție a PNL?
5: Nu a fost o condiție rotativă, pentru că noi atunci când am fost la discuții, nu am discutat despre rotativă.
4: Dacă președintele l-ar desemna pe Sorin Grindeanu, n-ați avea o problemă să faceți cel mai puțin de 24 de ore, audieri și vot în plen pentru Sorin Grindeanu premier.
5: S-a mai procedat așa, nu este nicio noutate.
1: Codul roșu de caniculă a cuprins aproape întreaga țară, doar câteva județe din sud-est rămân sub avertizare cod portocaliu, este vorba de Buzău, Ialomița, Călăraș, Brăila, Tulcea și Constanța. Cea mai ridicată temperatură s-a înregistrat astăzi la ora 15 în orașul Săcuieni din Bihor, 40 de grade, în timp ce alte orașe precum Satu Mare sau Oradea se confruntă cu temperaturi de 38 de grade Celsius. De miercuri însă se mai răcorește puțin, spune climatologul Roxana Bojariu.
6: Europa se încălzește cu o rată de 2 ori mai mare decât rata medie globală. În orice caz, clar vom mai trece prin astfel de valuri de căldură, însoțite apoi de instabilitățile foarte puternice. Va trebui să ne adaptăm pe timp scurt, pe perioadă scurtă. Sistemele de alertare, de atenționare sunt cele care ne ajută. Pe durată medie și lungă trebuie să ne schimbăm modul în care proiectăm orașele, să aducem mai mulți arbori în oraș, nu neapărat gazon, nu neapărat panseluțe, arbori, pentru că poate să fie o diferență între o zonă cu arbori și o zonă de asfalt și de 12 grade.
1: Iar în această după-amiază a fost emisă o alertă nowcasting, cod roșu de ploi torențiale, descărcări electrice, vijelie și grindină pentru județul Dâmbovița. O persoană a ajuns la spital după ce acoperișul unui bloc din Târgoviște a fost smuls de vântul puternic și aruncat pe șosea peste victimă. Pompierii intervin pentru îndepărtarea altor bucăți de acoperiș luate de vânt și a unor copaci doborâți la Târgoviște și Răzvad. Mai mulți stâlpi de electricitate au fost de asemenea doborâți de vântul puternic. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Golul marcat de Harry Kane împotriva panamezilor a fost al 70-lea din acest sezon pentru club și echipa națională, depășind astfel recordul într-un singur sezon al lui Cristiano Ronaldo. În timp ce continuă să impresioneze la 32 de ani, numărul 9 al Angliei a înscris 3 goluri pentru național în faza grupelor de la Cupa Mondială. Presa internațională anunță interesul Barcelonei. Anglia joacă miercuri de la ora 19 la campionatul mondial pentru calificarea în optim contra congolezilor.
1: Va fi caniculă și mâine, când se vor înregistra temperaturi extreme în unele zone, astfel că maximele vor porni de la 30 de grade pe litoral și vor ajunge la 41 în Banat și Crișana. Spre seară vor fi ploi torențiale și vijelii în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în rest. În capitală vor fi mâine 39 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 19:06. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru știri. Așteptăm, sigur, goluri și în această seară, la fel cum așteptăm hituri în ora care urmează. Începem cu Duffy, Mercy și chiar acum Ava Max, Sweet But Psycho.

19 și 21 de minute, peste 130.000 de absolvenți de clasa 12 au susținut astăzi prima probă scrisă din bacalaureat, cea de limba și literatura română, și de ce le-a fost frică nu au scăpat. Le-a picat poezie, ba chiar mai rău, a picat Bacovia, unii au știut, alții au fost plumb. Informație importantă, proba scrisă la disciplina obligatorie, programată mâine, a fost reprogramată pentru miercuri, ca urmare, bineînțeles, a codului roșu de caniculă. La noi continuă codul de hituri, Spike și Rockstar.

Recunosc că am tot ce îmi trebuie aici la radio să fac față caniculei, aer condiționat, apă rece, ba chiar și umbră. De fapt, toți angajatorii ar trebui să respecte mai multe condiții și măsuri în cazul zilelor cu temperaturi extreme, despre care vom vorbi la știrile DGFM în 5 minute. Până atunci, Khaled, Selavi.

0: DGFM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți acum televizor LG LED Smart Full HD diagonala 80 de centimetri la doar 999,90 lei. În plus, acum la achiziția oricărui televizor LG din gama 2026, primești un voucher în valoare de 10%. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de Tonka Classic. Kaufland. Ieftin și bun!
3: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce. Acum, în trei variante. Mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi...
2: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 lei și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
5: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
6: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
5: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: A fost ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile Digi FM, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Examenul de bacalaureat la matematică și istorie se amână din cauza codului roșu de caniculă, detalii imediat. Și în Germania, cel puțin 5 persoane au murit în urma unui atac armat. Ascultați știrile Digi FM. Canicula amână a doua probă scrisă de la bacalaureat. Ministerul Educației a modificat calendarul examenului din cauza temperaturilor extreme anunțate și pentru mâine. Astfel, proba la matematică sau istorie va avea loc miercuri, 1 iulie. Ana Micu are detalii.
2: S-a semnat ordinul de ministru care prevede această modificare importantă. Deci toți cei care se așteptau ca mâine să meargă la proba obligatorie a profilului, adică matematică, respectiv istorie, trebuie să ia în calcul faptul că vor merge miercuri să susțină această probă. Decizia a fost motivată de Ministerul Educației ca având la bază căldurile extreme din această perioadă. Spune Ministerul Educației că mâine va fi încă o zi de caniculă cu călduri extreme și atunci vrea să protejeze sănătatea personalului și a elevilor. Din păcate, până în acest moment, noi nu știm de la Ministerul Educației câte dintre sălile în care s-a organizat examenul aveau aere condiționate. Cu toate acestea, și acolo unde există aceste aere condiționate, a fost dificil să se mențină o temperatură optimă. Ne imaginăm cu atât mai mult pentru copiii care nu au avut niciun fel de aer condiționat sau de sistem de climatizare, că a fost cu atât mai rău. Cele mai multe dintre unități sunt în situația asta.
1: Angajatorii care nu respectă măsurile de protecție a salariaților în zilele cu temperaturi extreme vor fi sancționați. Inspectorii de muncă anunță verificări și acolo unde vor constata abateri vor aplica sancțiunile prevăzute de lege. Când temperaturile depășesc 37 de grade sau indicele temperatură-umiditate trece de 80, angajatorii trebuie să asigure apă minerală, ventilație la locurile de muncă, alternarea perioadelor de lucru cu pauze în spații umbrite, reducerea intensității activităților fizice și echipament individual de protecție. De la 1 iulie, șoferii ar putea plăti mai mult pentru carburanți, asta odată cu expirarea măsurilor de sprijin aplicate în ultimele luni. În cazul motorinei, eliminarea reducerii de acciză ar putea duce la o scumpire de cel puțin 36 de bani pe litru, ceea ce înseamnă un cost suplimentar de aproximativ 18 lei pentru un plin. Tot de la 1 iulie încetează și plafonarea adaosului comercial la pompă. Fostul ministru al energiei Bogdan Ivan anunță că PSD a depus o inițiativă legislativă pentru prelungirea cu încă 3 luni a măsurilor de sprijin. Acesta a făcut apel la parlamentari să susțină proiectul.
3: O eventuală eliminare a situației de criză și a plafonării adaosului comercial și a eliminării a 36 de bani litru de motorină standard ar duce la o creștere a prețului carburantului pentru populație și pentru companiile din România, odată cu ieșirea din vigoare a ordonanței la data de 30 iunie. Prin urmare, am depus împreună cu colegii mei din Partidul Social Democrat un amendament în comisiile de specialitate, prin care am cerut prelungirea acestei perioade cu încă 3 luni de zile pentru a păstra un cuantum al prețului motorinei standard la un nivel cât mai jos. Dacă acest proiect nu va trece de comisii și de plen, automat vom putea asista cu toții la o creștere a prețului motorinei standard, începând cu ziua de miercuri. Fac apel la toate partidele care sunt astăzi în Parlament să vină, să susțină acest proiect extrem de important. În momentul de față, guvernul nu poate să emită o astfel de ordonanță.
1: Cel puțin 5 persoane au fost ucise într-un atac armat care a avut loc în orașul Germanstade. Incidentul a avut loc într-un centru de asistență pentru tineri. Potrivit autorităților, mai multe persoane au fost rănite, iar 2 suspecți au fost reținuți, unul dintre ei fiind considerat autorul atacului. Anchetatorii încearcă să stabilească dacă atacul a avut un caracter premeditat și care a fost mobilul acestuia. Poliția nu a oferit până în prezent detalii privind identitatea victimelor sau a persoanelor reținute. Atacurile armate de acest tip sunt rare în Germania, unde legislația privind deținerea armelor de foc este una dintre cele mai restrictive din Europa. Atât pentru moment, la știri este ora 19:34. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru știri. Înapoi la voi cu muzica Alexia, Două Linii, Tayo Cruz, Break Your Heart și Dua Lipa, Kiss and Make Up.
4: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

Morrison, Return of the Mac, 19:48 de minute. Și oare putem da răspunsul la marea întrebare? Le este dor pisicilor de stăpâni când rămân singure? Ei bine, specialiștii spun că pisicile pot forma legături puternice cu oamenii și sunt capabile să observe ușor schimbările din rutina zilnică. Sunetul cheilor, îmbrăcarea hainei sau închiderea ușii sunt indicii pe care felinele le asociază cu plecarea stăpânului și recunosc că pisicile recunosc rutina și pot simți lipsa stăpânului. Nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar mai degrabă cred că nu. Lean On cu Major Lazer și DJ Snake la DJ FM.

0: Pe canicula asta, sigur, știm ce trebuie să facem, să bem multă apă și să mâncăm, însă cu atenție, atenție la produsele care pot fi alterate. Despre acest aspect vorbim în știrile Digi FM în 5 minute. Până atunci, Kate and John, Turn the Lights Off.
1: La Digi FM ai hituri mai fierbinți decât scaunul din

0: DGFM. Între 27 și 30 iunie, Kaufland redefinește ieftinul. Birra Moretti, doză la 0,5 litri, 3,20 lei. Fragedo, piept de pui, 33 de lei kilogramul. A, nu! 29 de lei și 50 de bani. Iar Ariel, detergent pentru rufe, la 5,2 kg, 65 de lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai mașină de spălat rufe Electrolux 8 kg cu 300 de lei reducere la 2199,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Electrolux 9 seturi cu 200 de lei reducere la 2199 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
0: La Kaufland, ambalajele goale îți aduc beneficii duble. Între 24 și 30 iunie reciclează la aparatele SGR și folosește etichetul la cumpărături. Nu uita să scanezi Kaufland Card Extra și primești un cupon de reducere egală cu valoarea tichetului tău. Unde? La Kaufland, ieftin și bun, desigur!
2: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.
0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce, 340 de grame, 4,99 lei. Hochland Cașcaval de 600 de grame, diverse sortimente, 29 de lei, 99. Și Five Continents smântână, 900 de grame, 27 de lei, 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Profită de promoțiile Zalando! Economisește până la 60%! Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 180 9 de lei.

0: A fost ora 20, ascultăm știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Prețurile benzinei și motorinei ar putea crește de miercuri, detalii imediat. Aproape unul din 5 români a fost afectat de sărăcie anul trecut, arată INS. Și sunt 40 de grade acum la Arad, este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. Prețurile benzinei și motorinei ar putea crește la pompă de miercuri. Mai exact, la 1 iulie expiră cele două măsuri privind plafonarea adaosului la pompă și acciza micșorată cu 36 de bani la motorină. Iar guvernul nu poate prelungi ordonanța carburanților pentru că este interimar. Efectul va fi unul imediat la motorină. Litrul ar urma să ajungă din nou la 9 lei și 50 de bani, deși cotațiile internaționale sunt aproape la nivelul de dinaintea războiului din Golf. Și totuși ar trebui să vedem ieftiniri în iulie, a explicat la Digi24 Eugenia Gusilov, expert în energie.
2: Sunt anumite semnale din piață care indică faptul că nu vom avea un deficit și piața practic brusc trece dintr-un deficit în excedent și o trecere bruscă în câteva zile care se reflectă în preț. În primul rând e decalajul, deci ar trebui să se vadă cam în 10, 12, 14 zile maxim la pompă și în al doilea rând este fiscalitatea ridicată a statului român care tot acolo e. Nu, TVA-ul e tot 21%, acciza e tot 3 lei pe litru de benzină și 2,8 pe litru de motorină.
3: Deci soluția ar fi să se umble un pic la taxe.
2: Totdeauna, mai ales că acum nu mai există argumentul deficitului bugetar care, iată, a fost redus.
1: PSD a depus la Parlament un proiect pentru prelungirea stării de criză pe piața țițeiului cu 3 luni a măsurilor. Prin proiect se prelungesc cu 3 luni toate măsurile așa cum au fost ele introduse la 1 aprilie. Limitarea exporturilor, limitarea adaosului comercial pentru companii, o supraimpozitare pentru companiile care au venituri suplimentare și reducerea accizei pe litrul de motorină standard cu 36 de bani. Amintim că la 1 aprilie a intrat în vigoare o ordonanță de urgență prin care a fost declarată situația de criză pe piața țițeiului și sau a produselor petroliere, care a reglementat prețurile la pompă. Atenție la alimente! În perioadele de caniculă, protecția consumatorilor le recomandă românilor să acorde o atenție sporită achiziționării, transportului și păstrării alimentelor în perioada caniculei. Temperaturile ridicate pot favoriza alterarea rapidă a produselor și pot crește riscul apariției toxinfecțiilor alimentare. Alexandra Grigoriță are detalii.
4: Inspectorii ANPC îi sfătuiesc pe consumatori să nu cumpere apă și băuturi răcoritoare dacă sunt expuse timp îndelungat la soare și să verifice integritatea ambalajului și existența sigiliului de siguranță. În cazul înghețatei și al produselor congelate, autoritatea recomandă achiziționarea acestora doar din magazine care respectă lanțul frigorific. Produsele cu ambalaje deteriorate, deformate sau care prezintă semne de decongelare și recongelare trebuie evitate. De asemenea, ANPC recomandă ca produsele refrigerate și congelate să fie luate la finalul cumpărăturilor și transportate pe cât posibil în genți termoizolante. Și fructele sau legumele de sezon trebuie alese cu atenție. Consumatorii sunt sfătuiți să cumpere doar produse proaspete, fără urme de alterare sau mucegai, să le spele bine înainte de consum și să le păstreze la frigider, mai ales dacă au fost tăiate. De asemenea, alimentele care și-au modificat mirosul, culoarea sau consistența nu trebuie consumate.
1: Aproape unul din 5 români a fost afectat de sărăcie în 2025, cel puțin asta arată datele publicate astăzi de INS, care subliniază că femeile au avut o rată mai ridicată. În plus, sud-estul țării este cel mai afectat, după cum explică Adina Leoveanu.
5: Peste 18% din populația rezidentă a României a trăit anul trecut sub pragul sărăciei relative, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. În termeni absoluți, numărul persoanelor aflate în sărăcie a fost de circa 3,4 milioane. În același timp, peste 27% din populație, adică aproximativ 5,2 milioane de persoane, s-a aflat în risc de sărăcie sau excluziune socială. Diferențele demografice rămân semnificative. Femeile au înregistrat o rată a sărăciei ușor mai ridicată decât bărbații, iar cele mai afectate categorii de vârstă sunt tinerii de 18-24 de ani și copiii. La nivel regional, cele mai ridicate valori ale riscului de sărăcie sau excluziune socială au fost înregistrate în sud-est și sud-vest Oltenia, în timp ce București-Ilfov rămâne regiunea cu cel mai scăzut nivel. Datele mai arată că aproximativ 403.000 de persoane s-au aflat simultan în toate cele trei situații de vulnerabilitate: sărăcie, deprivare, materială severă și intensitate foarte redusă a muncii.
1: sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Internaționalul român de tineret Codor, în vârstă de 20 de ani, a fost format în sistemul de tineret al clubului din Italia, unde a evoluat pentru echipele sub 18 ani și ulterior pentru Lece Primavera, adunând 11 apariții la nivel de juniori. Codor a semnat un contract valabil pe 3 sezoane cu echipa de fotbal Rapid. Antrenorul Daniel Pancul testează în cantonamentul din Austria, unde echipa își va desfășura perioada de pregătire centralizată. Înainte de startul din campionat, Rapid își testează forțele în a doua zi din iulie contra echipei Dinamo Kiev, în a cincea zi din iulie cu Rapid Viena, iar pe 8 iulie contra echipei Cosițe. O zi mai târziu va fi și testul contra echipei Slovan Liberec.
1: Va fi caniculă și mâine, iar disconfortul termic va fi accentuat în toată țara. Se vor înregistra temperaturi extreme, astfel că maximele vor porni de la 30 de grade pe litoral și vor ajunge la 41 în Banat și Crișana. Spre seară vor fi ploi torențiale și vijelii în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în restul țării. În capitală vor fi 39 de grade mâine. Atât la știri, ora 26 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Nu putem opri canicula, dar putem aduce muzica. Calvin Harris cu Rag & Bone Man, Giants și chiar acum Naughty Boy, Running.
7: DGFM. DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi...

0: 20 de minute și încă o dovadă că inteligența artificială nu te salvează de probleme în viața reală. Un muncitor român din Germania care lucra pe un șantier a observat un tablou sprijinit pe o grămadă de scânduri. Românul a întrebat ChatGPT-ul cât ar putea valora, iar inteligența artificială i-a estimat valoarea la aproximativ 5.000 de euro. Acum este acuzat că ar fi furat tabloul. Ar fi fost bine să întrebe ChatGPT ce se va întâmpla mai departe.
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobrec.

0: Lady Antebellum, Need You Now la DGFM, 20-25 de minute și în țara în care ne petrecem concediile atunci când nu facem concediile la noi în țară. Nu se va mai prelungi plafonarea prețurilor la alimente și carburanți, așa că puneți mai mult buget de vacanță. Detalii în 5 minute în știrile DGFM. Până atunci, Snoop Dogg, Drop It Like It's Hot.
1: Stare de bine
2: pe repeat,
1: ca să știi.

0: A fost ora 20 și 30 de minute, asculți știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! România se confruntă cu un risc energetic crescut din cauza valului de caniculă care afectează consumul de electricitate, detalii în jurnal, și guvernul Greciei nu va mai prelungi măsura de plafonare a prețurilor la alimente și carburanți. Ascultați știrile Digi FM. Incertitudinea politică și lipsa unei majorități parlamentare stabile pun în pericol reformele economice și consolidarea fiscală a României. Avertizmentul vine din partea agenției de rating Moody's, care atrage atenția că instabilitatea actuală poate bloca reducerea deficitului bugetar și poate crește semnificativ costurile de finanțare ale țării. În acest context, ministrul finanțelor Alexandru Nazare transmite că prioritatea absolută este evitarea retrogradării României în categoria de risc junk. Oficialul subliniază că agenții monitorizează predictibilitatea politică și capacitatea de a atrage fondurile din PNRR, unde termenul limită pentru reforme este 31 august 2026. România va cere Alianței Nord-Atlantice o prezență aliată consolidată pe teritoriul național în contextul actual de securitate de pe flancul estic al Alianței. Este decizia luată astăzi de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. În cadrul ședinței s-a discutat și despre soarta Romața.
2: În cadrul ședinței CSAT, care a durat 2 ore, membrii Consiliului au aprobat obiectivele pe care România le va susține în cadrul reuniunii NATO de la Ankara. Printre acestea se numără consolidarea măsurilor de descurajare și apărare pe flancul estic, precum și menținerea unei prezențe militare aliate adaptate provocărilor de securitate din regiunea Mării Negre. De asemenea, au fost analizate și forțele armate pe care România le poate pune la dispoziție în anul 2027, în conformitate cu angajamentele asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene. Pe agenda CSAT s-a aflat și situația serviciilor de navigație aeriană din România. Membrii Consiliului au discutat măsurile necesare pentru ca Romața să își poată continua activitatea. Asta după ce Curtea de Apel București a decis suspendarea pentru 30 de zile a certificatului care atestă că Romața este furnizor de servicii de navigație aeriană. O posibilă suspendare ar genera o vulnerabilitate sistemică majoră la adresa securității naționale. În plus, un blocaj operațional ar atrage o izolare geopolitică prin forțarea rerutării coridoanelor de tranzit europene, transmite CSAT.
1: România se confruntă cu un risc energetic crescut din cauza valului de caniculă care afectează consumul de electricitate. În acest context, autoritățile au convocat un comandament de urgență pentru a analiza funcționarea sistemului energetic național și măsurile necesare pentru menținerea alimentării cu energie. Cu detalii, Sebastian Boldea.
3: A fost o ședință convocată de urgență. S-au discutat în primul rând despre siguranța sistemului energetic în aceste zile, în contextul în care vedem temperaturile de afară de peste 40 de grade și totodată o producție destul de crescută în ceea ce ține de energia fotovoltaică. S-a tot zvonit în această perioadă despre un posibil blackout în anumite zone din Europa, însă vedem că la noi autoritățile au luat deja decizii destul de importante și anume de a nu scoate anumite capacități din producție pentru ca România să aibă în prezent suficientă energie electrică. S-a prognozat deja un consum de aproximativ 8.000 de megawatți oră.
1: Grecia nu mai prelungește plafonarea prețurilor la alimente și carburanți, măsuri adoptate după declanșarea războiului din Orientul Mijlociu. Guvernul de la Atena a luat decizia în ciuda inflației ridicate, dar spune că producătorii și marile lanțuri de supermarketuri s-au angajat să mențină stabile prețurile la aproximativ 2000 de produse de bază pe perioada verii. Măsura de plafonare a fost introdusă în luna martie pentru o perioadă limitată și viza în principal limitarea marjelor de profit din retail, precum și temperarea prețurilor la combustibili. Potrivit datelor oficiale, inflația în Grecia a rămas ridicată în ultimele luni, fiind alimentată în special de scumpiri la locuințe, transport, servicii și produse alimentare. Guvernul susține că prioritatea rămâne reducerea costului vieții, iar de la 1 septembrie sunt așteptate noi măsuri pentru diminuarea prețurilor la bunurile de strictă necesitate. Atât pentru moment, la știri este ora 20 și 34 de minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru știri. Fără plafonare în continuare la hiturile Digi FM, Calvin Harris cu Sam Smith, Promises, și chiar acum ascultăm BTS, Swim. Rămâi cu mine!
4: Digi FM. Radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
5: Ca să știi.

0: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
1: Ca să știi.
2: Hi, I'm Calvin Harris.
3: I'm Sam Smith.
4: My favorite radio station, DJ

0: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
1: Dragilor, ați încercat să vă răcoriți cu cuburi de gheață?
2: În limonadă? În sucată?
1: Să spui pe gât, să spui pe cap, să dai cu cuburi de gheață pe tine.
2: Acest formidabil, unde?
1: Eu mai jucam așa câteodată cu un cub de gheață. Ne auziți și mai devreme vorbim despre asta cineva.
2: E pirania.
1: E influencărița noastră preferată.
2: Mamă, hai să vorbim un pic cu ea, chiar sunt curioasă ce face.
1: Da, cu gheață, fără gheață, cu aer condiționat, cu ventilator, cum o fi pirania Cremenișan. Bună dimineața!
3: Bună răcoreața! Așa vă salut acum, că e singurul moment din zi când e răcoare, bro. Nu suport prea bine, recunosc. Frate, mi-a transpirat și sufletul să moară Gibilan dacă nu. Deci, și din ochi îmi curge apă, să nebunesc. Și viața asta e atât de nedreaptă, nu credeți? Pe bune, deci eu în chiloți, dacă nu mai pot de cald. Așa. Și la ușă îmi vine cu mâncarea sri-lanchezul cu pulover pe gât și geacă pe el. Și în timp ce îmi dă mâncare, îmi zice cu nonșalanța, cam răcoare azi, nu? Fata, să-i dau cu ghiozdanul ăla în cap, nu altceva.
1: Păi și tu cum faci să te răcorești? Spune-ne și nouă din secretele tale.
3: Păi v-am zis, prin casă leacuri băbești, în chiloți, direct. Deci asta e. Metode din astea medievale, ce să fac, că nu mă vede nimeni. Problema a fost când am ieșit afară, că mi-am dat întâlnire cu iubitul. Și a venit ăsta în oraș în chiloți, în oraș, înțelegeți? Să moară Bibi, în față la mol, el în chiloți și șlap, crocș din aia. Zic, ce faci, bro, cine te crezi? Ce ești tu, Nică la scăldați, a furat baba hainele, ce-ai făcut? Că baby, că mor de cald, că alea, zic, da? Uite și doamna asta pensionară moare de cald. Trecea o tanti pe acolo. Zic, ai vrea să o vezi și pe ea la bustul gol? A, că nu e același lucru. Păi vezi, mă? Dar nu că asta face căldura, știi? Îți dezactivează și senzorul rușinii ăla. De nu mai judeci. Ce să fac dacă mi-am luat și eu un ceacanău ca asta? Ce să fac?
2: Noi mai devreme vorbeam de metodele astea normale de răcorire. Gheață, ventilatoare, la tine nu funcționează?
3: Fata, ventilatorul nu. La mine ventilatorul a dat tortul popii cam ieri pe la 4 după masa. A murit. Deci eu, sincer, cred că s-a sinucis singur, că n-a mai putut nici el de căldură. Cred că a zis, îmi bag picioarele și a plecat și s-a terminat cu el. Și iubia meu e un zgârcoman, frate, ce n-ai mai văzut. Deci îi zic, hai bre să punem și noi un aer condiționat. A, nu, că e scump, doar pentru 3 luni de vară nu merită, dar are el o idee mai bună. Și îmi vine acasă, îmi vine ieri cu un frigider nou. Și mă gândesc, ia uite, fată, suntem ca familia aia de săraci din bancuri, știi, unde el vine acasă cu o lingură de lemn și ea zice, păi bine mă, noi n-avem ce mânca și tu cumperi mobilă? Așa eram și noi acum. Ce să facem, bro, cu încă un frigider, zice, fii atentă, genial, ne culcăm în el, să nebunesc. Dacă nu ai instalat deșteptul al meu, frigiderul la orizontală cu ușa în sus și acolo ne culcăm. Și nu pentru doar pentru 2-3 luni, că vine iarna, îl ridicăm la verticală, tăiem porcul și pune carne în el. Deștept, iubia la momentul în care mi-am dat seama că gâtul ăla nu e doar suport pentru cap.
1: Deci, cu alte cuvinte, și pe tine te-a cam luat vara prin surprindere, să înțelegem.
3: Măi, ca și iarna, zic la fel. Știam că vine, dar nu chiar așa, știi? Dar auziți, dacă nu vreți metoda cu frigiderul, că e prea complicată sau prea hardcore, vă spun eu cum să faceți răcoare pe canicula asta. Eu așa fac, fiți atenți. Porniți televizorul și eu așa fac. Mă uit la Alexandreasca cu guru. Că ăla minte de îngheață apele, bro. Deci m-am uitat aseară, a dat niște dume de mi-au curs cuburi de gheață la robinet, pe cuvânt. Aseară, nu știu dacă ați văzut, aseară s-a dat anunțul. E oficial, Bolojan a semnat hârtiile. România intră în război pentru a 7-a oară. Deci, nu, recomand. Urmăriți-mă pentru mai multe sfaturi. Stați o secundă. Pleci? Pa, iubi, pa! Pup! A plecat iubi la muncă. Vă las că s-a eliberat frigiderul. Și ăsta a luat frigider doar de o persoană. Băi, atent, vă facem cu schimbul. V-am pupat!
0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine, de la 7 la DGFM. Ca să știi...

0: 20:56 de minute, 29 iunie, astăzi peste 130.000 de absolvenți de clasa 12 au susținut prima probă de bacalaureat, cea la limba și literatura română, câți au lipsit, câți au fost eliminați din examen și care este rata de participare, aflăm la știrile Digi FM. În 4 minute până atunci ne întâlnim cu Ina și Morenito.
1: Digi FM. Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată. Ca să știi.

0: DGFM.
1: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spărat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația
2: Brico! Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: A fost ora 20:01, ascultăm știrile Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, Sorin Grindeanu dă vina pe Ilie Bolojan pentru eșecul refacerii coaliției de guvernare. De luna viitoare, toate autoturismele noi vor fi echipate cu sisteme anti-alcool, detalii în jurnal, și mâine maximele ajung la 41 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Nu există șanse ca un nou guvern să fie format la finalul sesiunii parlamentare, spune liderul UDMR, Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, am putea avea un nou executiv abia la sfârșitul lunii iulie. Kelemen Hunor susține că ar fi de preferat o coaliție PSD-PNL-UDMR, față de care Sorin Grindeanu a părut mai flexibil la discuția de vineri de la Cotroceni. Liderul UDMR spune că altfel România nu va avea nici guvern minoritar, nici guvern majoritar, iar singurul care va avea de câștigat va fi AUR.
2: Nu am găsit flexibilizarea părților pentru a semna un acord politic, indiferent la care parte ne uităm, din decizii luate atât la PSD, cei care spun că nu vor vota un guvern din care nu fac parte, și PNL, prin decizia luată în Congres că nu vor vota și nu vor intra în coaliție cu PSD, sunt aproape imposibil să ajungem la o soluție prin care se poate investi un guvern fără AUR. De aceea eu cred că după 2-3 săptămâni, până la sfârșitul lunii iulie, trebuie să găsim o soluție. Din punctul meu de vedere, soluția în continuare ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim și coaliția veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL, PSD, UDMR.
1: Liderul PSD Sorin Grindeanu îl acuză pe Ilie Bolojan că a blocat refacerea coaliției formate din PSD, PNL și UDMR. Declarația a fost făcută în Parlament după ce președintele UDMR a afirmat că varianta unei coaliții mici ar fi fost suficientă pentru asigurarea unei majorități. Grindeanu susține că responsabilitatea pentru abandonarea acestei formule îi aparține lui Bolojan.
3: PSD de la început a avut aceeași poziție. Să rămânem în cadrul coaliției atât cât se poate, iar PSD vrea să facă parte din guvern. Să nu votăm niciun guvern de care nu facem parte. Nu noi ne-am schimbat punctul de vedere. Ce e asta?
4: Singura soluție viabilă în acest moment este un guvern PSD-PNL-UDMR.
3: PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine n-a fost de acord e Bolojan. Mergeți și întrebați.
1: Peste 2100 de elevi au lipsit de la proba de limba română din cadrul bacalaureatului. Asta înseamnă o rată de participare de 98,2% potrivit Ministerului Educației. De asemenea, 22 de elevi au fost eliminați pentru tentativă de fraudă. În același timp, Ministerul Educației anunță și că proba obligatorie a profilului la matematică sau istorie a fost amânată cu o zi și va avea loc miercuri din cauza avertizărilor de caniculă emise de meteorologi. Măsura este una excepțională și a fost luată pentru protejarea elevilor și a personalului implicat în organizarea examenului, fără a modifica restul calendarului bacalaureatului. O nouă regulă pentru șoferii din Uniunea Europeană intră în vigoare de luna viitoare. Toate mașinile noi vor fi echipate cu un sistem anti-alcool. Și asta pentru că Uniunea Europeană introduce noi standarde de siguranță rutieră pentru autoturismele vândute pe piața comunitară. Măsura este inclusă într-un pachet care are ca scop reducerea accidentelor și a deceselor în trafic. Are detalii Roxana Horchidan.
5: Începând cu 7 iulie, toate mașinile noi înmatriculate în statele membre vor trebui să fie pregătite tehnic pentru integrarea sistemelor de tip alcoloc. Acestea sunt menite să împiedice pornirea motorului în cazul în care șoferul a consumat alcool. Autoritățile europene precizează că nu devine obligatorie instalarea efectivă a dispozitivului alcoloc, ci doar existența unei interfețe standardizate care permite montarea ulterioară a sistemului. Cu alte cuvinte, șoferii nu vor fi obligați să utilizeze un etilotest pentru a porni motorul, însă vehiculele vor putea a fi echipate ulterior cu un astfel de sistem în funcție de legislația națională sau de decizii judiciare. Sistemul funcționează cu ajutorul unui senzor electrochimic în care șoferul suflă aer conectat la unitatea de control autovehiculului. Dacă este detectat alcool peste limita stabilită, motorul nu pornește. Astfel de dispozitive sunt deja utilizate în mai multe state membre, în special pentru șoferii sancționați sau în transportul profesional. Introducerea acestor tehnologii face parte din strategia Uniunii, prin care își propune reducerea pe total a deceselor rutiere până în 2050.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: La această oră, la campionatul mondial de fotbal, Brazilia o întâlnește pe Japonia. Miza este calificarea în optimile de finală. Prima lor confruntare a fost un amical în 1999, câștigat de Brazilia cu 2-0. Însă, pe 14 octombrie, Japonia a câștigat meciul amical contra Braziliei cu 3-2. Tot în această seară, la campionatul mondial de fotbal, este programată partida dintre Germania și Paraguay.
1: Va fi caniculă și mâine, se vor înregistra temperaturi extreme, astfel că maximele vor porni de la 30 de grade pe litoral și vor ajunge la 41 în Banat și Crișana. Spre seară vor fi ploi torențiale și vijelii în Crișana, Maramureș, Transilvania și pe arii mai restrânse în restul țării. În capital așteptăm mâine 39 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 21 și 5 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru știri, deci fotbal și nu orice fotbal, joacă Brazilia și muzică. Avem de toate. Ed Sheeran, Shape of You, rămâi cu mine.
7: DGFM. Motivul pentru

0: și Madcon la DGFM, 21 și 19 minute. Nu am mulți prieteni actori, dar cel despre care va fi vorba în rubrica zilei de astăzi, îmi place să cred că este unul dintre ei. Și pot spune că ar fi fost un foarte bun om de radio, dar filmul și teatrul din România ar fi avut mult de pierdut.
1: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rașit.
2: Tot timpul dă vină ceilalți, niciodată noi.
3: Cum vă cheamă?
2: Relu.
3: Relu înseamnă ceva?
2: Înseamnă care rezolvă probleme.
4: Cine nu-l cunoaște pe Relu? Relu Oncescu, taximetrist ziua, recuperator pentru un clan interlop noaptea și în timpul liber. Rolul din serialul Umbre l-a consacrat pe actorul care astăzi împlinește 51 de ani, Șerban Pavlu. Zic să-ți spun cum a ajuns Șerban să fie Relu și nu doar Relu. În 1997 termină studiile la UNATC, la clasa lui Alexandru Repan, dar școala nu i-a lăsat o impresie prea bună pentru că, spunea el, nu exista o coeziune între profesori, nu era o idee clară pe care studenții să o urmeze până la finalul facultății. Încearcă scena Teatrului Național din București încă din perioada școlii, dar de angajat este angajat la Teatrul Bulandra, chiar de fostul rector al UNATC, Victor Rebengiuc, care devenise între timp directorul acelui teatru. Joacă în piese regizate de Cătălina Buzoianu, Adrian Pintea și Alexandru Darie, printre alții, și colaborează și cu instituții independente, precum Teatrul Act sau un teatru. Ajunge și pe marele ecran, l-am văzut în Terminus Paradis, Nunta Mută, Moartea Domnului Lăzărescu și Câinele Japonez. Eu l-am văzut în filmele menționate mai devreme, dar el a jucat în mult mai multe, așa cum a jucat în multe seriale până la rolul care l-a consacrat.
5: A fost o ofertă de tipul ăsta. Eu nu am bătut în viața mea pe nimeni, nu am și de data asta trebuia să fiu măcar credibil în această ipostază, un om care să poată amenința pe cineva, un om care se duce să recupereze datorii, care are face parte din lumea asta interlopă, oamenii ăștia care sparg ușa și intră peste tine în casă.
4: În 2014 apare primul sezon al serialului Umbre, cu Șerban Pavlu în rol principal. Și ce rol! Inspirat din serialul australian Small Time Gangster, producția care a avut 3 sezoane este și astăzi un reper. Este despre moralitate, despre relație de familie în condiții mai puțin obișnuite, despre lumea interlopă, dar și despre alegeri. Alegeri pe care viața te pune să le faci. Dialogurile sunt spectaculoase, cu mult umor negru, iar atmosfera este realistă. Pot să spun că este unul dintre cele mai bune seriale românești pe care le-am văzut și, crede-mă, am văzut destule. Chiar m-am supărat un pic că s-a terminat după doar 3 sezoane. Am înțeles că cei care l-au realizat au reușit să-l exporte cu succes și pe alte piețe unde, de asemenea, a fost primit foarte bine. N-am uitat, sigur că da, nici de cei 4 ani în care Șerban Pavlu a făcut parte din show-ul TV În puii mei. N-am uitat pentru că mi-a plăcut ce a făcut acolo. Și cu surprindere, dar și cu plăcere, am aflat și că Șerban Pavlu a fost rege.
6: Eu sunt regele! Toate stângile sunt ale mele, prostuțule!
7: Mă bucur așa tare că te-ai întors!
6: Unde ți-e capul?
4: Da, Șerban Pavlu i-a dat vocea lui King Julian în seria de animație Pinguinii din Madagascar, adică a lucrat la dublajul serialului de animație. Și nu a fost doar rege, cum nu pot să mă laud că am văzut multe animații dublate, am fost pus la punct de juniorii și juniorele, care sunt mari fani. De la ei am aflat că Pavlu a fost și Po, personajul principal din Kung Fu Panda, dar și Sonic în Sonic the Hedgehog. Și lista continuă. Înțeleg că nu doar dublează voci în filme și seriale de animație, chiar e fan al unei animații, serialul Ricky and Morty. M-a bucurat că a călcat pragul DGFM și ca invitat, dar și ca partener, coleg pentru o zi în matinalul cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. Nu voi sta deloc pe gânduri dacă, fie doar pentru o zi, va dori să mă înlocuiască în această rubrică. Ar fi o mare onoare pentru mine. La mulți ani, Șerban Pavlu, la cât mai multe roluri, atât pe scenă, cât și pe ecrane, mai mici sau mai mari.
1: DGFM.

21:39 de minute și pe modelul dacă nu ceri, nu primești. La DGFM venim cu propunerea de cerere și ți se va da vacanță la mare, foarte potrivită cu temperaturile de acum. De luni până vineri, Oana și Vlad.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.
2: What's up, this is Martin Garrix.
3: I'm Khalid.
1: Digi FM. Ca să știi.

0: Aș zice că totul e bine când se termină o zi de luni sau când se termină o zi de caniculă sau ambele. Mâine mai vedem, mai trăim. Nu uita să te hidratezi. Mulțumesc pentru audiență. Sunt Marius Dobre. Rămâi cu bine, rămâi cu DJ FM.
1: Căldură mare.
2: Hituri și mai mari.
1: Ca să știi.

Cele mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM. DGFM e Music Radio.

0: Digi FM.
1: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.
2: Salut, sunt Smiley și asculți Îndrăgostit la Digi FM. Ca să știi.
0: Cred că

experiența radio completă e aici pentru tine. Digi FM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
0: Ca să știi...

0: ai vreme de plajă oriunde ai fi.
1: Ca să știi.
2: Oi! Oi! Oi!

DGFM îți recomandă un cocktail

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: DGFM.
1: Radioul care îți face și ventilatorul să danseze.
0: Ca să știi.
2: Hey guys, this is Kygo.
3: DGFM.

0: Salut, sunt Vomotans.
1: Hei, salutare, sunt Tina.
2: Salut, suntem Carlos Dreams.
3: Hei, salutare, sunt Andra.
4: Ascultă-i la DJ FM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
2: Nu mai urla, se aude.

0: DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.
1: Ladies and gentlemen, we are Lucas Graham.
2: This is our single.
1: And you're listening to
0: DGFM, ca să știi.
3: There are days

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.